0: раҳнамоиҳояш дар самти ташаккули инсони ормониу комил ва дунёмеҳвару дунёмадор ва ҷанбаҳои дигари таълимоти мутафаккир ишора карда, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд. Инсонияти гирифтори мушкилоти рӯзафзуни маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ, иқтисодӣ ба ин иршодҳо бештар ва бештар ниёзманд хоҳанд гардид. Ва аз ин рӯ бо эътимоди комил метавон гуфт, ки паёми Мавлоно раҳнамои васли матин ва шикастнопазири инсоният ва рамзи комили ҳақиқии он хоҳад буд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Дидгоҳро шунидед. муаллиф Хуршед Зиёӣ, рави Фирдавси Низом. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед.
1: паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Борис Наматиев мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Борис Наматиев шунидед.

0: миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: устод дар камбағалӣ бекасию нодорӣ калон шуда дар роҳи касбу камол ҳам азобу уқубатҳои бисьёреро аз сар гузаронидаанд. Тӯрақул зеҳнӣ.
1: ин китоб монография дар бораи бедил пеш аз ҳама дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти бедил нақл менамояд ва асари барҷастаи илмӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф аз ҳуҷҷатҳои гуногуни таърихӣ навишта шуда бошад, аз тарафи дигар дар асоси нигоштаҳои худи шоир қаламдод гардидааст. устод Садриддин Айнӣ бо нигоштаҳои худ ба ҳар як асари бедил баҳои ҳақиқатнигорона додааст. Bertels.

0: Асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 74-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

имрӯз душанбе 13 июли соли 2026 мелодӣ аст. Боз як рӯзи пурфайзу зебо, як рӯзи умеду орзуҳо, оғози як рӯзи нав ва ҳафтаи нав.

0: фархонда бод, дӯстон. Вохиан кӯшиш ва талош инсонро метавонад муваффақ гардонад. Пас биёед нерӯ сарф мекунем, то комёбиҳои рӯзгорамон бештар гарданд. Шумо барномаи Насими Субҳро мешунавед. Тариқи сафаи аввали барнома доир ба рӯйдодҳои муҳиме, ки маҳз санаи 13 июл дар солҳои мухталиф ба вуқӯъ пайвастанд ва дар сафаи таърих сабт гардиданд, иттилоъ хоҳем дод. Таваҷҷӯҳ кунед.
1: Тақвими рӯз. Имрӯз душанбе 13 июли соли 2026 мелодӣ. 13 июли соли 1992 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Сотсиалистӣ Ветнам муносибатҳои дипломатӣ барқарор карда шуданд. Дар ин рӯзи соли 2002 дар шаҳри Душанбе дуюмин конференсияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон баргузор гардид. 13 июли соли 2011 дар шаҳри Душанбе байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд се созишнома, аз ҷумла созишнома дар бораи маблағгузории лоиҳаи мустаҳкам намудани тартиби ҳифзи иҷтимоӣ ба имзо расид. 13 июли соли 2022 бо мақсади тақвияти фаъолияти Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муаррифи он дар дохил ва хориҷи мамлакат, дар асоси қарори Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 май соли 2022 нишони Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид. Дар ин рӯзи соли 2023 омӯзгори тоҷик, директори лисеи барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе Асҳобиддини Шералӣ сазовори унвони беҳтарин омӯзгори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2023 гардид. 13 июл дар Русия рӯзи моҳигирон ва дар Беларус рӯзи кормандони мақомоти андоз таҷлил карда мешавад. Инчунин дар ин рӯз Бахос Содиқ, коргардони синемои тоҷик ва узбек, дорандаи ҷоизаи кинофестивалҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, ходими шоистаи санъати Тоҷикистон, ҳамин рӯзи соли 1941 чашм ба олами ҳастӣ кушодааст.
2: Тақвими рӯз.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ медамад.
2: субҳи умед.
1: субҳат ба хайр.
2: эй ҳамватан.
1: субҳат ба хайр.
2: субҳат ба хайр.
3: муҳити зист хонаи умумии мост. субҳ ба хайр, шунавандаҳои азиз. имрӯз мехоҳем чанд маслиҳати оддӣ вале муҳимро барои ҳифзи муҳити зист ба саҳматон расонем. табиат сарвати бебаҳои мост ва нигоҳубини он аз ҳар яки мо оғоз меёбад. аввалан кӯшиш кунед партовҳоро танҳо дар ҷойҳои махсус партоед. кӯчаҳои тоза на танҳо зебоянд, балки барои саломатии ҷомеа низ аҳамияти калон доранд. об ва нерӯи барқро сарфакорона истифода баред. ҳангоми нолозим будан чароғҳоро хомӯш кунед ва чумаки обро беҳуда боз нагузоред. ин амалҳои оддӣ ба ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат мекунанд. агар имконият дошта бошед, ҳар сол ақаллан як дарахт ё гул шинонед. растаниҳо ҳаворо тоза мекунанд, соя медиҳанд ва муҳити зистро боз ҳам зеботар мекунанд. ба ҷои халтаҳои яккаратаи пластикӣ бештар аз халтаҳои матоӣ истифода баред. ин кор ба кам шудани партовҳои пластикӣ мусоидат мекунад. кӯшиш кунед партовҳоро ҷудо кунед. коғаз, пластик, шиша ва дигар маводҳоро алоҳида ҷамъ намоед. ин амал ба коркарди дубораи онҳо ва кам шудани ифлосшавӣ кӯмак мерасонад. агар имкон бошад, дар масофаҳои кӯтоҳ аз нақлиёти шахсӣ камтар истифода баред. пиёда рафтан ё дучарха рондан ҳам барои саломатӣ хуб аст ва ҳам ҳаворо тозатар нигоҳ медорад. ба дигарон ҳам дар бораи ҳифзи муҳити зист бигӯед. огоҳии ҷомеа яке аз роҳҳои муҳимтарини нигоҳдории табиат аст. ба тозагии обанборҳо ва дарёҳо аҳамият диҳед ва ба онҳо партов напартоед, зеро об манбаи ҳаёт аст. дар чорабиниҳои экологӣ, мисли шамбегиҳо ва маъракаҳои тозакунӣ фаъолона иштирок кунед. дар хотир доред, ҳар як қадами хурд метавонад ба тағйироти бузург оварда расонад. агар ҳар яки мо ба табиат бо эҳтиром муносибат кунем, насли оянда ҳам аз оби соф, ҳавои тоза ва муҳити сабзу хурам баҳра мебаранд. ҳифзи муҳити зистро бояд вазифаи муҳим барои худ донем, зеро он хонаи умумии ҳамаи мост. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: медамад.
1: Савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: Рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. Бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат бахайр ҳамватан.
0: субҳат бахайр ҳамватан. субҳат бахайр ҳамватан.
1: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: узве ки ҳам зебоиро ба инсон туҳфа мекунад ва ҳам бо ёрии он дилхоҳ ғизоро тановул мекунем, дандон мебошад. ин узви инсон аз нигоҳи аввал ба монанди чеҳра одамро муаррифӣ мекунад. аммо инсон бидуни ин узви муҳиму лозима дандон таваллуд шуда, дар давоми ҳаёт, яъне муддати 5 ё 6 моҳи баъди таваллуд, баромадани дандонҳо шурӯъ мешаванд. бемориҳои дандон зиёданд ва миёни наврасону кӯдакон низ онҳо васеъ паҳн гардиданд. масалан, бештари ин бемориҳо дар давоми ҳаёт ҳангоми нодуруст нигоҳубини дандонҳо ва риоя накардани гигиена пайдо мегарданд. вобаста ба бемориҳои дандон мусоҳибамон дандонпизиш фирдавс шамсиддинов чунин мегӯяд:
3: кариеси дандон ин яке аз бемориҳои панҷдатарин дар рӯи замин мебошад ва новобаста аз сину сол дар ҳама шахсон кариес ба ҳар марҳилаҳо пайдо мешавад. худи кариес ин протсесси патологӣ буда, дар натиҷаи вайрон шудани минералҳо ва бофтҳои сахти дандон, ки дар зери таъсири кислотаҳои органикӣ ва микроорганизмҳои чирки рӯи дандонро ба амал меорад, ба вуҷуд меояд. кариес якчанд марҳилаҳоро дар бар мегирад. сабаби пайдошавии кариес ин норасои калси фтор фосфор мебошад ва гигиенаи кӯҳокии даҳон мебошад. яке аз омилҳои асосӣ аст, ки кӯдакон дар ин маврид гигиенаи индивидуалии даҳонро риоя намекунанд, ин кӯдакон одатҳои бад доранд. ҳар вақте ки модарон кӯдакошонро меоранд, мо тавсияи худро медиҳем, ки дар як шабонарӯз бояд ду маротиба кӯдакон дандонҳояшонро шӯянд. новобаста убаста аз ҳамон дастгирии модарашон бо кӯмаки модари худашон мебошад. ва вақте ки баъди хӯрдани хӯрок бояд дар шаб шӯяд, саҳаргоҳон бошад, баъди хӯроки саҳарӣ бояд албатта дар як шабонарӯз ду маротиба дандонҳояшонро шӯянд. ва хамираҳое ки мешӯянд онҳо ба онҳо ягон зарар намерасонанд. шодкоҳои кӯдаконе ҳастанд, ки бояд кӯдакон ба он анамон шодкоҳои муҳиме, ки ба худашон хос аст, ба онҳо шӯянд. ва шодкоҳи калоно дигар шодка аст, шодкоҳи кӯдакона дигар шодка аст. дар ин маврид ҳастанд шодкоҳои мулоиме, ки дар ангушташон мегиранд, онҳоро модарашон дар як рӯз ду бор се бор гирифта дандонҳои он кӯдакоро то сини дусолагӣ зиёдро мешӯянд. баъд ки кӯдакон айнан худашонро мефаҳманд, корҳои фаҳмондадиҳӣ медиҳанд, бо онҳо ёрӣ мерасонанд, онҳо худашонро дандонҳояшон шустан мегиранд.
2: ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки дандонҳои кӯдакон ноҳамвор мебароянд ва сабабҳояш ирсӣ, одатҳои бад ва дигар омилҳо будааст. шинонидани брекетҳо барои росту ҳамвор шудани дандонҳо аз ҷониби табибон тавсия дода мешавад ва баъд аз шинонидан бемор бояд ҳар моҳ як маротиба барои санҷиш ба табиб муроҷиат намояд.
3: яке аз сабабҳои нодуруст баромадани дандонҳо ин ҳам модарзодӣ мебошад ва ҳам барвақт кандани дандонҳо мебошад ва ҳам дер кандани дандонҳо мебошад ва дигар сабабаш бошад одатҳои бади кӯдакон мебошад, ки модарон аз сини соли гузаштаашон боз ҳамун чочакро медиҳанд, зиёдтар кӯдакон истифода мебаранд. ва дигар сабабаш ба бинӣ зиёдтар нафас кашидане, ки одати дигараш макидани лаб ва ангушт мебошад. аз сабаби оне, ки дар бинӣ гӯшти зиёдӣ вуҷуд дорад, кӯдакон ба даҳон нафас мекашад, ки ин боиси нодуруст баромадани дандонҳо мебошад. вақте ки модарон мебинанд ё модару падар мебинанд, ки мушкилии нафаскашӣ доранд кӯдакон, бояд ҳатман ба духтури лор муроҷиат намоянд. айни ҳол дар тиб технологияи нав аст, мо ҳамавақт тавсия медиҳем, ки баъд аз баромадани дандонҳо, ҳама дандонҳои доимӣ солим баромадан, нодуруст ҳаст дандонҳои доимӣ, мо тавсия медиҳем, ки ба брекетҳо дандонҳои онҳоро дуруст кунанд.
2: ریایه گیگین دندانها از زمانی برامدن آنها باید ریایه شود. طبیبان توصیه میدیند که توسین دو سالگی والدان از دستپوشهای مخصوص که برای تازه کردن دندانهای نورسان پیشنهاد گردیدند استفاده کنند و خودی آنها این عمل را به سامان رسانند. همیشه سالم و زیبا بمانید.
1: نسیم یوسف با پیشنهاد بخشی سلامت باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз.

0: шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома пандномаи беназир, ахлоқнома ва дастури омӯзандаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти некии инсонӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
1: ман Холиқова Омина, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31. заҳок чу заҳок бар тахт шуд шаҳриёр, бару сониён анҷуман шуд ҳазор. саросар замона баду гашт боз, баромад бар ин рӯзгори дароз. ниҳон гашт оини фарзонагон, пароканда шуд номи девонагон. ҳунар хор шуд ҷодуи арҷманд, ниҳон рости ошкоро газанд. шуда бар бади дасти девон дароз, зине ки набуди сухан ҷуз бароз. ду покиза аз хонаи ҷамшед, бурун овариданд ларзон чу бед. ки ҷамшедро ҳар ду хоҳар буданд, сари бонувонро чу афсар буданд. зи пушти даруюн яке шаҳрноз, дигар моҳурӯе ба ном арнавоз. ба айвони заҳок бурдандашон, ба он аждаҳофаш супурдандашон. бипарвардашон аз раҳи бадхӯӣ, биёмӯхтшон кажию ҷодуӣ. надонист худ ҷуз бадомӯхтан, ҷуз аз куштану ғорату сӯхтан. чунон буд ки ҳар шаб ду марди ҷавон, чӣ кеҳтар чӣ аз тухми паҳлавон. хӯришгар бибурдӣ ба айвони шоҳ, ҳаме сохтӣ роҳи дармони шоҳ. бикуштию мағзаш бурун охтӣ, марон аждаҳоро хӯриш сохтӣ. ду покиза аз кишвари подшоҳ, ду марди гаронмояи порсо. яке номаш армоили покдин, дигар номи кармоили пешбин.
0: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст. ватане, як аз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира буданд. шоҳнома хирад аст, хираде ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст, адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст, нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Биё эй ҳамватан, то ҷон фидои ин ватан бошем. Ба ҷон омодаи амру нидои ин ватан бошем. канораш гарм роҳат бахш чун домони модарҳост ҳама фарзандҳои бовафои ин ватан бошем
2: оё медонед
3: дили инсон дар як шабонарӯз тақрибан 100 ҳазор маротиба метапад ва дар ҳамин муддат хунро ба тамоми узвҳои бадан мерасонад. оё метонед занбури асал барои истеҳсоли ҳамагии 1 килограмм асал бояд аз миллионҳо гул шаҳд ҷамъоварӣ кунад? ханда на танҳо рӯҳияро болида месозад, балки ба коҳиш ёфтани фишори равонӣ мусоидат карда фаъолияти дилро низ беҳтар мекунад. дар бадани инсон шумораи бактерияҳои муфид хеле зиёд аст. аксари онҳо барои ҳазми ғизо ва нигоҳ доштани саломатӣ нақши муҳим дорад. оё метонед дарахти калонсол дар як сол метавонад ба андозаи оксиген истеҳсол кунад, ки барои нафаскашии чанд нафар кифоя бошад? майнаи инсон ҳатто ҳангоми хоб низ фаъолият мекунад. дар ин вақт хотираҳо мураттаб шуда, маълумоти нав кор кард мешавад. об тақрибан 70 дарсади сатҳи заминро фаро гирифтааст, аммо танҳо қисми ками он барои нӯшидан мувофиқ аст. оё медонед ангуштони инсон ҳеҷ гоҳ нақши комилан якхела надоранд? ҳатто дугуникҳои якхела низ изи ангуштони гуногун доранд. мӯи инсон дар як моҳ ба ҳисоби миёна тақрибан 1 сантиметр месабзад. оё медонед чашми инсон метавонад миллионҳо ранги гуногунро аз ҳам фарқ кунад? агар инсон оби кофӣ нӯшад, фаъолияти майна, диққат ва хотира беҳтар мешавад. оё медонед олимон муайян карданд, ки мусиқии ором метавонад ба паст шудани сатҳи изтироб ва беҳтар гардидани рӯҳия мусоидат кунад? дар табиат беш аз 400 ҳазор намуди растанӣ мавҷуд аст ва ҳар сол олимон навъҳои гуногуни онҳоро кашф мекунанд. ин буд бахши оё медонед аз барномаи Насими Субҳи радиои Тоҷикистон.
2: оё медонед?

ба истиқболи 35-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатӣ. Истиқлол рамзи озодӣ, сарбаланди ва соҳибихтиёрии ҳар як миллат аст. Барои мардуми тоҷик истиқлоли давлатӣ имконият фароҳам

самимона ба шумо дӯстони азиз дуруд мегӯем. Шумо идомаи барномаи Насими субҳро мустақиман мешунавед, ки аз мавҷи радиои тоҷикистон идома дорад. Боз ҳам субҳ бахайр ва аниқтараш биёед ба ҳамдигар рӯз бахайр мегӯем, чаро ки аллакай субҳ дамидааст ва як рӯзи нав оғоз шудааст. Як рӯзе ки мо метавонем бисёр маъниҳои созандаро аз оғоз эҳсос намоем: ишқро, саодатро, садоқатро, умеду бовариро ва нерӯмандиро. воқеан ҳам ҳар субҳ ва оғози ҳар рӯз ҳамин гуна аст. барои инсонҳои сархез метавонад нерӯбахш бошад, метавонад дар қалбҳояшон орзу ва умедҳои навро тавлид бикунад ва ана ҳамон як нерӯе, ки мо аз шояд накати саҳаргоҳӣ метавонем бардошт бикунем. ин ҳамаро баҳри амалишавии нақшаву орзуҳо тӯли рӯз метавонем сарф намоем. инсон ақл дорад, хират дорад, маърифат дорад. фикр мекунам бо як андаке таккон бахшидан ӯ хеле зиёд метавонад корҳои хубро ба анҷом бирасонад. ҳамин субҳ, ҳамин саҳаргоҳон, ане ки оғози ҳар рӯз ана ҳамин гуна имкониятро барои мо ва шумо медиҳад. ин ҳам бошад ҳамон як зеҳни тоза, андешаи нав, орзуҳо ва нерӯю тавоноие ҳаст, ки мо ҳар субҳ метавонем барои худ бардошт бикунем. боз ҳам рӯз бахайр дӯстон, шунавандаҳои азизу гиромӣ. сипос барои ҳамроҳӣ. имрӯз душанбе аст, оғози боз як ҳафтаи нав, 13 июл соли 2026 мелодӣ. айни ҳол соат 7:16 дақиқа, аниқтараш 7:17 дақиқа шуд. мо камтар аз як соат дар ихтиёр дорем, ки бо шумо мустақиман дар иртибот бошем. дӯстони азиз, хуб аст, ки моро ҳамроҳӣ кунед, занг бизанед, дар бахшҳои мо иштирок бикунед. боз ҳам метавонем такрор ба такрор бигӯем, ки чун барнома мустақим аст, муҳим аст иштироки шумо ва ҳадафи мо низ аз оне, ки инҷо меоем дар саҳаргоҳон мустақиман садо баланд мекунем аз радио, ба хотири шунидани садои шумо низ ҳаст. шунавандаҳои азизу гиромӣ, хуб, дар нақшаи мо имрӯз чӣ гуна бахшҳо ҳаст? бахшҳо гуногун аст. албатта шунавандаҳои ҳамешагӣ аз ин чиз огоҳ ҳастанд. бахше аз гуфтаҳои мардум, ки пешниҳод мешавад зарбулмасалу мақолҳо, яъне ки мазмуну муҳтаво, ва шумо бояд муайян бикунед. бахши дигар суфраи миллӣ боз ҳаст. бахшҳои дигар муқоиса, навои муҳаббат. хуб, тасмим гирифта будем, ки бахши зангулаи субҳро ба сами шумо бирасонем, вале ҳоло як каме ба андеша рафтем, ки киро мо бояд дар субҳ бар вақт аз хоб бедор бикунем. хуб, агар ҳамин гуна имконият шуд, албатта ин бахшро низ ба сами шумо хоҳем расонед. аммо дӯстони азиз, биёед баъд аз бахши яктарона мо бахши аз гуфтаҳои мардумро, яъне ки оғоз бикунем. ба ҳамин тавр барномаи мо идома меёбад. шунидани суруду мусиқиро хеле зиёд меписандед. ҳамин тавр не, дӯстони азиз? ин барои мо аҳли эҷоди идораи субҳи радиои тоҷикистон маълум аст ва хуб аст, ки мо ва шумо дӯстдори суруду мусиқӣ ҳастем. ҳамин тавр не, боз дар саҳаргоҳон равоншиносон, умуман аз мушоҳидаҳо низ метавонем бигӯем, ки дар оғози рӯз ҳангоми сапедадам шунидани суруду мусиқии хуб, суруду мусиқие, ки яккаме дар он маъни аст, албатта барои инсон роҳат бахш аст, ҳам фароғат мекунад, ҳам маънӣ мебардорад. хуб, айни ҳол коргардон ишора дорад, ки яктарона омода аст, ки пахш бишавад. биёед ҳамроҳ мешунавем ва баъдан оғоз мекунем бахши аз гуфтаҳои мардумро.

0: آشنایی با روزگار. шумандои азиз, хостем ба бахши дигар бигзарем, ба бахши суфраи миллӣ, вале инҷо чанд паём аз номи шумандаҳои мо расид ки мехоҳанд ки ҳамин бахшро якаме дигар идома диҳем. букенес мо вақт дорем ва айни ҳол як мазмун ва ё муҳтавои як зарбулмасала дигарро пешниҳод мекунем. шумандаи азиз, таваҷҷӯҳ кунед, ин зарбулмасал инсонро ба масъулиятшиносӣ, интизом ва истифодаи дурусти вақт даъват мекунад. мазмуни он дар он аст ки ҳар кореро ки имконият ҳаст мо имрӯз анҷом бидиҳем, бояд онро анҷом бидиҳем ва айне ки дар анҷом додани он таваққуф накунем. дӯстони азиз, як каме дигар агар бигӯям, шояд пурра ман ин зарбулмасалро айне ки худ бигӯям. шунавандаи навбатӣ, алло.
1: алло, салом алейкум, субҳ хайр.
0: ба хайр, киро мешунавем?
1: лола ҳастам аз панҷакен.
0: лола аз панҷакен, шунавандае ки моро пайваста мешунавад ва кӯшиш мекунад ки дар ин бахшҳо иштирок кунад.
1: бале, кори имрӯзеро ба фардо намон.
0: чӣ хел?
1: кори имрӯзеро ба фардо намон.
0: шумо маро мегӯед ки кадом корро ман ба фардо намонам?
1: яъне ки ҳамин чи мақсуду бароме ки дори ба фардо нагузор, ҳамин рӯз аз тая шав.
0: шумо зарбулмасалро мегӯед? саломат бошед. боз ман фикр кардам ки ман кадом корро бояд ба фардо намонам имрӯз. шумо дуруст дар кардед. воқеан ҳам манзури мо ҳамин зарбулмасал буд ки инсонҳо бояд ҳангоми иҷрои масъулият вақтро ба назар бигиранд. ҳамин тавр не? қимат будани вақтро, арзиши вақтро дуруст дар карда тавонанд ва хуб аст ки сари вақт ҳамон корро анҷом диҳанд. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо кореро ки дар нақша дорем ба рӯзи дигар мегузорем, чун фардо шуд ва ё рӯзи дигар шуд, имконият даст намедиҳад. ҳамин тавр не ки мо онро анҷом бидиҳем. ташаккур, сипосгузорем аз таваҷҷӯҳатон.
1: як дуруст хоҳиш кунам.
0: акнун марҳамат, чӣ хел мешавад ки мо хоҳиши шуморо иҷро накунем. шумо ғолиб ин бахши барномаи мо ҳастед.
1: гарчанде зарбулмасали аввала гузашт, мехоҳам аз устод ҷӯрабек мурод суруди эй дӯст эй дӯст эй дӯст эй дӯст ҷабри ту аз он пасанги рӯи ту коргардон ҳамиро паш кунам. хело хурсанд
0: мешавам. аз ин маълум мешавад ки шумо дар дӯстӣ хеле воқеанам содиқ ҳастед, вафодор ҳастед, чун тарона дархост мекунед. дӯстони зиёд доред? дӯстонатон зиёд ҳастанд? кӯширо гузоштанд. ташаккур бори дигар ба ин шунаванда. аммо суҳбати мо дар мавриди ҳамин як зарбулмасале мерафт ки ин шунавандаи мо дарҳол дарк карданд кори имрӯзаро ба фардо нагузор. воқеан ҳам ин зарбулмасал аҳамияти меҳнатдӯстӣ, иродаи қавӣ ва ба нақшагирии дурусти фаъолиятро таъкид мекунад. шахсе ки корҳои худро сари вақт анҷом медиҳад, дар зиндагӣ ба натиҷаҳои беҳтар метавонад ноил гардад, эътимод ва эҳтироми дигаронро соҳиб бишавад ва баръакс, одати имрӯзро ба фардо гузоштан метавонад сабаби танбалӣ, бемасъулиятӣ ва нокомӣ гардад. хуб, дӯстони азиз, ҳамин аст муҳтавои ин зарбулмасал ки таъкидан, яъне ки гуфта мешавад кори имрӯзаро ба фардо нагузор. хуб, як суруд дар бораи дӯстӣ рафт. инҷо коргардон шояд тарунаи дигарро интихоб мекунад. то оне ки мо суруд пахш менамоем, бӯ дӯстони азиз, ман дар ҳамин лаҳзаҳои барнома дар мавриди вақт ва нақшагирии вақт барои шумо як чанд маълумот пешниҳод бекунам. айни ҳол аз як сомонаи интернетӣ як маводи хеле хубу ҷолибро дастрас кардам. таваҷҷӯҳ кунед, аслан соат танҳо вақтро нишон медиҳад, аммо арзиши онро инсон муайян мекунад. муваффақият насиби онҳое мешавад ки аз вақти худ оқилона истифода мебаранд. дуруст идора кардани вақт дар ҳамин мавзӯъ, яъне ки мо мехоҳем ки барои шумо чанд тавсия бидиҳем. хуб аст ки ҳар кадоме аз моу шумо рӯзро бо нақша оғоз бикунем, рӯйхати корҳои рӯзонаро тартиб диҳем ва муҳимтарин корҳоро дар аввал бояд иҷро кард. қоидаи аввал кори муҳимро набояд фаромӯш сохт. вазифаҳои душворро ба таъхир нагузоред. бозам бармегардем ба муҳтавои ҳамон зарбулмасал ва ё мақоле ки гуфтем кори имрӯзаро ба фардо нагузор. иҷрои онҳо дар оғози рӯз самаранокутар аст. барои ҳар кор вақти муайян ҷудо кунед وقتی مهلت معین است دقت و سمرانوکی بیشتر می شود. از پریشان شوی کناره گیری کنید. هنگام اجرای کارهای مهم آگاهی نماهای تلفن و شبکه های اجتماعی را موقتا خاموش نمایید. به خود فشار زیادتی نارید. اما یک چیز دیگر واقعا هم نه همه کارها را در یک روز انجام دادن ممکن است همین طور نه. وقتی ما یک هدف واقعی یک نقشه واقعی می گذاریم و مهم است از روی آن عمل بکنیم و کارهایی که خیلی مهم است در حال باید در وقتی ما آن شده اجرا کرد. میگن وقت ثروت برقرار نشونده است. کسی که وقتی خود را اداره میکند زندگی خود را اداره میکند و یا آدمانی که هر سحر نقشه کوتاه روزانه خود را می نویسند و طبق آن عمل می نمایند عادتا وقت خود را بهتر اداره میکنند و بیشتر موفق میشوند. ما برای شما دوستان امروز و همه روز خوش و با برار و تمنا داریم. سربلند باشید و اکنون میشنویم ترانه. بعد از ترانه میگذاریم به بخش سفره ملی.

0: барои мо маълумот бидиҳед, шояд ягон намуди ғизое ҳаст, ки мо бори аввал мешунавем. Ҳамин гуна ғизо омода мекунед шумо? Шояд дар тобистон истеъмолаш муфид аст.
1: Дар тобистон фақат ин помидор, бодивинг. Нима овқатҳои аз
0: хосам бо шумо боз суҳбатро идома диҳам. ба ҳар хотир ташаккур шунавандаи азиз барои занги.
1: худо барои рекорд.
0: сарбаланд бошед. сипос ки моро мешунавед. хуб, вақт ба анҷом мерасад дӯстони азиз. боз ҳам таманои мо ҳамин аст ки ҳар як хони мардуми тоҷик пур аз ғизо бошад, пур аз анвои хӯрданӣ бошад, вале барои саломатӣ муфид. ҳамин тавр не дӯстони азиз, ин андеша бояд ҳамеша дар зеҳни мо давр бизанад. то рӯзи дигар бо шумо хайру хуш мекунем. бароятон саодати зиндагиро таманно дорем. сарбаланд бошед.
2: дар душанбе соат 8. салом шунавандагони гиромӣ. нашри аввали барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров қайд намуданд ки металлургияи сиёҳ дар рушди сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар заминаи он бунёди марказҳои омӯзиши истифодаи васеъ аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири техникӣ, муаррифи иқтидор ва захираҳои бойи табиӣ, ҷалби сармояи хориҷ ва омода кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯи монда мешавад. ба таъкиди пешвои миллат, истиқлоли металлургӣ ба давлат имкон медиҳад, ки ҳама гуна нақшаҳои аз ин аз ҷумла бунёди шаҳракҳои нави саноатӣ, роҳ, туннелҳои стратегӣ, пулҳои калони мошингузар, иншооту биноҳои варзишу фароғат, неругоҳои хурду бузург ва дигар инфрасохтори барои ҷомеа муҳимро дар оянда бе ягон монеа ва сарфи назар аз таҳримҳо ё таъсири омилҳои буҳронии берунӣ амалӣ созад. дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз тоҷикистон ба хориҷи мамлакат ба маблағи 73 миллион 500 ҳазор доллар нахи пахта содирот шудааст, ки ин нисбат ба
3: аз радиои тоҷикистон

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Олфта Шарипова. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат ба маблағи 73 миллион 500 ҳазор доллар нахи пахта содирот шудааст, ки ин нисбат ба 6 моҳи соли 2025 18 миллион 900 ҳазор доллар зиёд мебошад. Дар ин хусус директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода зимини нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттило дод. Ба гуфтаи номбурда нахи пахта асосан ба Эрон 61.8%, Туркия 25.5%, Чин 8%, Русия 3%, Ӯзбекистон 1.1%, Латвия 0.4% ва Амурати Муттаҳидаи Арабӣ 0.2% содирот шудааст. Дирӯз дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ рӯзи фарҳанги ноҳияҳои дӯстӣ ва носири хосрав дар фазои дона бо пешниҳоди дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии мамлакат баргузор гардид. Дар рӯзи фарҳангӣ масъулони сохторҳои давлатӣ меҳмонону сокинони пойтахт иштирок намуда, бо дастовардҳои ин ноҳияҳо, ки ба он давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ соҳиб шуданд, шинос гарида аз фазои таҷлили он изҳори хушнудӣ карданд. Дар намоиш фурӯш ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияҳо бо маҳсулоти гуногун хаймаҳои зиёд ороста ҳунармандон анвои гуногуни маҳсулот ва маҳсули дастранҷашонро ба сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод карданд. Анҷоми барномаи ахбори ин соат. Саломат бошед.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст замони ба боду замони ба меғ замони ба ханҷар замони ба теғ замони ба дасти яке носазо замони хур орад зи сахти раҳо замони диҳат тахту ганҷу кулоҳ замони ғаму хориву банду чоҳ агар худ назодӣ хиратманд мард надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр ба бедодгар барнагардад ба меҳр чутунди пушаймонӣ орадат бор ту дар бӯстон тухми тунди макор ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад
2: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон

0: баъзе сурудҳо танҳо шунида мешаванд, аммо баъзе дигарашон дар дилҳо ҷой гирифта ба хотираҳои зиндагии инсон табдил меёбанд. Ин аст қудрати ҳунар ва сеҳри мусиқӣ. дуруст сомиёни изадманд, боз ҳам дар ин вақту соат пешниҳоди шумост барномаи ҳамболи орзу аз мавҷи радиои тоҷикистон. мо дар нашри навбатии барнома атрофи ҳунару истеъдоди ҷавоне бароятон қисса мекунем, ки бо орзуҳои бузург қадам ба роҳи санъати мусиқӣ ниҳодааст. сарояндаи ҷавону хушовоз Рустам Олимов. моро ҳамроҳ бошед.
1: мусиқӣ бисёр қадим аст ва мисли оламу одам танини созҳо аз мавҷи радиои тоҷикистон
0: қаҳрамони имрӯзаи мо сарояндаи ҷавон ва хушовоз Рустам Олимов аз оғони кӯдакӣ ба олами мусиқӣ меҳру муҳаббати беандоза дошт. ҳанӯз дар синни хурдсолӣ ҳар вақте ки оҳанге садо медод, бо шавқу завқи хос ҳамовоз мешуд ва ҳамин шавқу рағбат атрофиёнро водор месохт, ки ба истеъдоди ӯ диққати бештар диҳанд. бо гузашти вақт ин шавқи кӯдакона ба ҳадафи ҷиддӣ табдил ёфт ва ӯ тасмим гирифт, ки роҳи санъатро интихоб намояд. барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ пайваста дар маҳфилҳои фарҳангии мактаб, чорабиниҳои ноҳиявӣ ва озмунҳои гуногуни ҳунарӣ иштирок намуда, таҷрибаи худро сол то сол сайқал медод. ҷолиб он аст, ки Рустам Олимов ҳанӯз ҳангоми дар синфҳои якуму дуюм таҳсил карданаш аллакай дар саҳнаҳои мактабӣ ҳунарнамоӣ мекард. омӯзгорон ва ҳамсабақонаш истеъдоди ӯро эҳсос намуда, ҳамеша барои иштирок дар чорабиниҳои фарҳангӣ ӯро интихоб менамуданд. ҳамин тавр муҳаббати ӯ ба саҳна аз солҳои аввали таҳсил оғоз гардида то имрӯз идома дорад. ӯ мегӯяд, маҳз ҳамон лаҳзаҳои нахустин рӯбарӯ шудан бо шунавандагон дар дилаш орзуи сароянда шуданро бедор намудааст.
2: боиси ифтихору сарфарозист, ки имрӯз дар ин барнома ҳузур дорам ва имкони ҳамсӯҳбат шудан бо шунавандагони азизро пайдо кардам ва умедворам, ки суҳбати имрӯза барои дӯстдорони санъат ва мусиқӣ ҷолибу хотирмон хоҳад буд ва метавонем лаҳзаҳои хуберо бо ҳам сипарӣ намоем. ба тамоми шунавандагони азиз, муҳаббат ба мусиқӣ аз кӯдакӣ дар дили ман ҷой гирифта буд ва аз хурдӣ сурудҳоро бо шавқу ҳавас гӯш мекардаму онҳоро замзама мекардам. бо гузашти вақт дарк кардам, ки суруд танҳо як ҳунар нест, балки воситаи расонидани эҳсосот ва паёмҳои неку нияти нек ба мардум аст. ҳамин муҳаббат ва шавқи беандоза маро водор сохт, ки роҳи ҳунарро интихоб намуда дар ин ҷода бо масъулият қадам гузорам.
0: сарояндаи ҷавон, инчунин қаҳрамони барномаи мо Рустам Олимов, бо меҳру эҳтироми зиёд аз падару модари худ ёд мекунад. ба гуфтаи ӯ, агар дастгирӣ, дуо ва боварӣ онҳо намебуд, расидан ба чунин қадамҳои аввалини муваффақият бисёр душвор мегардид. волидон ҳамеша истеъдоди фарзанди худро қадр карда, ӯро барои омӯзиш, иштирок дар озмунҳо ва ҳунарномоӣ рӯҳбаланд менамуданд. Рустам Олимов имрӯз ҳам худро қарздори меҳру муҳаббат ва ғамхориҳои онҳо медонад ва мегӯяд, ки ҳар як дастовардаш пеш аз ҳама самараи тарбия ва дастгирии падару модар аст. дар солҳои таҳсил устодонаш низ дар рушду такмили маҳорати ҳунарии ӯ нақши арзанда гузоштаанд. онҳо на танҳо ба ӯ нозукиҳои санъати овозхониро музониданд, балки ҳисси масъулият, эҳтиром ба саҳна ва қадршиносии шунавандаро низ дар вуҷудаш парвариш кардаанд. ба гуфтаи Рустам Олимов, ҳар як маслиҳати устодон барои ӯ ҳамчун чароғи роҳ буд ва то имрӯз дар фаъолияти эҷодиаш аз онҳо баҳра мебарад.

0: Сарояндаи ҷавон Рустам Олимов бештар дар жанрҳои эстрадӣ ва халқӣ зиёдтар суруд сароидааст ва кӯшиш мекунад бо ҳар як таронаи худ ба завқу салиқаи шунаванда посух гӯяд. Ӯ дар иҷрои сурудҳои шӯху рақсӣ низ маҳорати хуб доштад, чунин таронаҳоро бо рӯҳияи болида иҷро мекунад. Дар баробари ин, чун ҷавон аст, бештар ба мавзӯъҳои ишқ, муҳаббат, орзуву умедҳои ҷавонон рӯ меорад ва талош мекунад эҳсосоти ҳамсолони худро бо забони мусиқӣ баён намояд. ҳар як сароянда дар давоми фаъолияти эҷодии худ ҳатман хотирае дорад ва қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Рустам Олимов аз хотираҳои фаромӯшнашавандаи худ чунин ёд мекунад.
1: Аз хурдӣ аз синфи ҳанӯз ду се буданам дар чорабиниҳои мактабиву ноҳиявӣ баромад мекардам. Дар оғози фаъолияти эҷодӣ пеш аз ҳама аз ҷониби падару модар, дӯстон, устодони бузургам дастгирӣ ёфтам. Аз устодон маслиҳатҳо мегирифтам, ки дар фаъолияти ҳунарӣ нақши бисёр муҳим бозидам. Маслиҳату раҳнамоиҳои устодону бузургон барои ман бисёр муҳиманд ва боварии устодон ба ман худ як қувва мебахшид. Ва чунон мегӯянд, бепир марав ки дар бимонӣ, ҳар чанд сикандари замонӣ. Шунидан ва сароидани жанрҳои шашмақому фалакро зиёд дӯст медорам, вале бештар ба жанри эстрада, ки мувофиқ ба садоям аст, кӯшиш дорам, ки дар баробари оҳангҳои замонавӣ инчунин арзишҳои мусиқии миллиро низ тарғиб намоям. Дар як қатор чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, консертҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ иштирок намудам. Ҳар як баромад дар ин ҷамъоматҳо бароям таҷрибаи нав буд. Хотирмонтарин лаҳза бароям ҳунарнамоӣ дар назди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки суруди Тоҷикистон ба пешро сароида будам.
0: агар мо ба эҷодиёту сурудҳои қаҳрамони барномаамон назар андозем, шоҳиди он мешавем, ки аз ҳама суруди пуршунавандатарин ва маҳбуби қаҳрамони барномаи мо таронаи душанбе мебошад. ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни пурмазмун ва иҷрои самимии худ тавонистааст дар муддати кӯтоҳ меҳри шунавандагони зиёдеро ба даст орад. имрӯз ин тарона дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ, консертҳои идона, маҳфилҳои ҳунарӣ ва ҷашнҳои гуногун пайваста садо медиҳад.
2: موسیقی تمام دنیا را روح بلند می کند. روح را بال می بخشد. مساعدت می کند که در خیالات خود پرواز نمایی.
0: در این سرود سراینده محبت به اندازه خود را نسبت به پایتخت عزیز کشورمان شهر دوشنبه بیان کرده است. او با حس افتخار از زیبایی، آبادانی، فضای آرام و آسوده و مهمان‌نوازی ساکنان این شهر دلارا یاد نموده دوشنبه ای را تصویر میکند که برای هر یک شهروند تاجیکستان مایه افتخار و رمز صلح و وحدت است. خود سراینده نیز میگوید هرگاه در صحنه هنرنمایی میکند شنوندگان از او پیش از همه اجرای همین ترانه را خواهش میکنند.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Ваҳдати миллӣ, волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
2: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони азиз нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем ва дар студия бо хабарҳо олуфта шарипова дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотерапиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 3 баробар зиёд аст тавре дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд қисми зиёди моддаҳои мусодирашуда прегабалин инчунин метамфетамин мебошанд ба гуфтаи масъулон тоҷикистон ҳамоно яке аз кишварҳои транзитии интиқоли маводи нашаовар ва моддаҳои психотерапии синтетикӣ дар масири шимолӣ боқӣ мемонад дар маҷмӯъ дар нимсолаи якуми соли 2026 дар ҷумҳурӣ қариб 3 тонна маводи нашаовар мусодира шудааст дар ин хусус ҳамкорамон бузург мир алиев аз рафти нишасти хабари ин ниҳод ба мо иттило дод бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сохтори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ду донишкада донишкадаи технологияи рақамӣ ва зеҳнисонӣ донишкадаи иқтисодии ҷаҳон ва дипломатия ва академияи сайёҳӣ таъсис дода шуда ба ин васила тибқи ҷадвали басти вазифаҳо 687 ҷои навикорӣ фароҳам оварда шуд чунин зикр намуд имрӯз ректори донишгоҳи мазкур убайдулло асрорзода зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахборӣ омад ба иттилои мавсуф бо таъсиси сохторҳои мазкур марҳилаи нави рушди донишгоҳро фаро гирифта барои махсусгардонии самтҳои фаъолияти донишгоҳ ҷиҳати омодасозии мутахассисони баланд ихтисоси технологияи рақамӣ зеҳнисунъӣ сайёҳӣ дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад дар ин хусус ҳамкорамон малоҳат тоирова аз ҷараёни баргузории нишасти матбуотӣ ин муайисаи олии таҳсилӣ иттило дод вобаста аз афзоиши умумии истеҳсолот фаъолияти ҷамъияти саҳомии ширкати алюминии тоҷик дар нимсолаи аввал бо коҳиши истеҳсол рӯбарӯ шудааст дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияи нави кишвар хабар доданд бинобар маълумоти манбаъ талко дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 391,3 миллион сомони маҳсулот истеҳсол кардааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 38 миллион сомони камтар мебошад ҳаҷми истеҳсоли алюминии аввалия низ коҳиш ёфта дар ин давра ба 375 0 тона расидааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба 6 моҳи соли гузашта 11405 тона камтар буда суръати афзоиши ҳамагӣ 76.6 дарсадро ташкил медиҳад дирӯз дар боғи ирами пойтахт рӯзи фарҳанги шаҳри истарафшан бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид рӯзи фарҳанги фарогири намоиши маҳсулоти кишоварзию саноати ҳунарҳои мардумӣ таомҳои миллӣ ва барномаи рангини фарҳангию адабии аҳли ҳунар буд зимни ифтитоҳи он иброз гардид ки шаҳри душанбе на танҳо маркази сиёсию маъмурии мамлакат балки меҳвари муҳими таҳкими ваҳдати милли ҳифзи мероси фарҳангӣ ва густариши робитаҳо байни минтақаҳои мамлакат мебошад инчунин гуфта шуд ки баргузории рӯзҳои фарҳангӣ барои таҳкими фазои ягонаи фарҳангии ҷумҳурӣ муаррифии эҷодиёти мардумӣ ва эҳёи суннатҳои таърихии халқи тоҷик аҳамияти махсус дорад анҷоми барномаи ахбори ин соат саломат бошед
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 fm метавонед бишнавед
0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: Дар нашрияи Минбари Халқ
3: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
2: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радио Тоҷикистон мешнавед.
5: Ҷумҳурият қатномаи Созмони Милал эътирофи мактаби сулҳофарии пешвои миллат аст. Садои мардум дар замони истиқлол истеҳсоли барқ дар Тоҷикистон 77% афзуд. Азия Плюс ҳамватанони бурунмарзӣ дар 5 сол 288 иншоот бунёд карданд. Тоҷикистон афзоиши нархи сузишвории дизелӣ деҳқононро нигарон кардааст.
6: дуруд шунавандагони азиз, бо шумо Равшани Асадулло. нашрҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 6 июл мақолае бо номи қатномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун эътирофи мактаби сулҳофарии пешвои миллат чоп кардааст. муаллифи мақола Абдураҳмон Аламшоҳзода, муовини якуми вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, менависад ки қабули қатномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда танҳо як рӯйдоди дипломатӣ навбатӣ набуда, балки падидаест ки аҳамияти он дар доираи фаъолияти як давлат берун рафта ба масъалаҳои сарнавиштсози инсоният иртибот мегирад. ба гуфтаи муаллиф, яке аз хусусиятҳои ҷолиби таърихи муосири Тоҷикистон дар он аст ки кишвар роҳи бисёр душворро тай намуда, аз таҷрибаи талхи ҷанги шаҳрвандӣ ба мактаби сулҳофаринии байналмилалӣ расид. ин таҳвул танҳо тағйири вазъи сиёсӣ набуда, ҳамчунин тағйири ҷаҳонбинӣ маҳсуб меёбад. ба хулосаи муаллиф, ташаббуси пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 танҳо ҷавоб ба ниёзҳои имрӯз нест. ин паёмест ба фардо, паёмест ба он кӯдаконе ки имрӯз ҳанӯз дар оғӯши модаранд, ба он ҷавононе ки фардо олим, омӯзгор, муҳандис, табиб, дипломат ва сиёсатмадори ҷаҳон хоҳанд шуд. ба он инсонияте ки ҳақ дорад дар ҷаҳоне зиндагӣ кунад, ки дар он силоҳ на рамзи қудрат, балки сулҳ рамзи тамаддун бошад. нашрияи парлумонии Садои Мардум дар шумораи рӯзи 6 июл матлабе бо номи «Парламент ва рушди илму маориф» чоп карда навиштааст ки дар даврони соҳибистиқлоли зиёда аз 50 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардид, ки фаъолияти соҳаи маориф ва илмро танзим менамояд. ба гуфтаи муаллиф, яке аз муҳимтарин дастовардҳо дар ин соҳа таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти Тоҷикистон мебошад, ки барои ташаккули низоми мустақили миллӣ дар самти аттестатсияи кадрҳои илмӣ аҳамияти стратегӣ дорад. дар натиҷа имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1500 доктор ва беш аз 7000 номзади илм ва докторон аз рӯи ихтисоси PhD фаъолият менамоянд. дар баробари ин муаллиф таъкид мекунад ки имрӯз зиёда аз 41000 ҷавони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар таҳсил менамоянд, ки ин нишондиҳандаи рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва афзоиши имкониятҳои таълимӣ мебошад. аз сӯи дигар, ба гуфтаи муаллифи матлаб, бо вуҷуди дастовардҳои назаррас дар соҳаи илму маориф ҳанӯз як қатор мушкилот боқӣ мондааст. норасоии омӯзгорони фанҳои дақиқ, озмоишгоҳҳои муосир, муҳоҷирати кадрҳои илмӣ, сатҳи нокифояи рақамикунонӣ дар баъзе минтақаҳо ва номувофиқатии қисми муайяни ихтисосҳо ба талаботи бозори меҳнат аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб мебошанд. дар шароити рушди босуръати зеҳнисонӣ ва иқтисоди рақамӣ зарурати боз ҳам тақвият додани омодасозии кадрҳои муҳандисӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ба миён омадааст. рӯзномаи Садои Мардум дар шумораи рӯзи 8 июл мақолае таҳти унвони «Истиқлоли энергетикӣ ва уфуқҳои тозаи рушд» нашр карда таъкид мекунад, ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 13,85 миллиард киловатт

0: соати соли 1997 ба 24.2 миллиард киловатт-соат дар соли 2025 расонида шуд, ки нисбат ба аввали солҳои соҳиби истиқлолӣ 74.7 дарсад афзоиш ёфтааст. ҳамзамон ба гуфтаи муаллиф, ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафу вазифаҳои стратегияи рушди иқтисоди сабз, татбиқи лоиҳаҳо ва чорабиниҳои дар самти истифодаи васеъи манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз ҷумла офтоб ва бод дар назар гирифта шудааст, ки иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ то соли 2030 ба ҳаҷми на кам аз 1500 мегаватт расонида шавад. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 8 июл мақолае бо номи аз интернети босифат то 5G тоҷикистон чӣ ҳадаф дорад нашр карда масъалаи амалисозии стратегияи рушди соҳаи алоқаи тоҷикистон то соли 2040-ро матраҳ кардааст. Гуфта мешавад, ки ҳоло шумораи муштариёни алоқаи мобилӣ дар тоҷикистон ба 7.8 миллион ва истифодабарандагони интернет ба 5.2 миллион нафар расидааст. дар ин матлаб таъкид мешавад, ки баъзан дар ҷомеа чунин тасаввур вуҷуд дорад, ки 5G танҳо барои тезтар шудани интернет лозим аст. дар асл ин технология заминаи рушди иқтисоди рақамӣ, нақлиёти муосир, тиби фосилавӣ ва саноати автоматикунонида шуда мебошад. парвиз нориён, муовини якуми раиси хадамоти алоқа, гуфт, ки мавқеи ҷуғрофии тоҷикистон метавонад дар оянда имкон диҳад, ки кишвар ба яке аз марказҳои муҳими транзити рақамӣ дар минтақа табдил ёбад. ин самт метавонад сармоягузории нав, ҷойҳои корӣ ва манбаъҳои иловагии даромадро низ фароҳам оварад. аммо ҳамзамон зикр мешавад, ки бо густариши технологияи рақамӣ таҳдидҳои нав низ ба миён меояд. ҳамлаҳои киберӣ, дуздии маълумот, қаллобии электронӣ ва истифодаи ғайриқонунии захираҳои рақамӣ имрӯз ба яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳон табдил ёфтаанд. ҳафтаномаи тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин матлабе бо номи «Ҳамгарон ва ҳамкамёфт буҳрони сузишвории дизелӣ чӣ паёмад дорад?» чоп кардааст. нашрия менависад, ки таи ҳафтаи охир дар тоҷикистон нархи сузишвории дизелӣ ё худ салиарка боз боло рафт. ҳоло дар душанбе нархи он аз 13.9 то 15.5 сомонӣ ва дар минтақаҳо аз 13.6 то 15.6 сомонӣ расидааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе корбарон аз 18 сомонӣ шудани нархи он низ шикоят мекунанд. дар идома гуфта мешавад, ки ин вазъ ҳам ба талаботи мавсимӣ ва ҳам ба мушкилоти бозори сузишвории русия рабт дорад, зеро тоҷикистон 70% зиёди маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъро маҳз аз русия ворид мекунад. дар ин баробар зикр мешавад, ки дар дохили кишвар истеҳсоли сузишворӣ хеле ночиз аст. тибқи маълумоти расмӣ соли 2025 дар тоҷикистон ҳамагӣ 2109 тонна бензин ва 3111 тонна сузишвории дизелӣ истеҳсол шудааст. ҳафтаномаи рӯси забони азия плюс дар шумораи рӯзи 9 июл хабар дод, ки дар 5 соли охир ҳамватанони бурунмарзӣ дар тоҷикистон 288 иншооти гуногунро ба маблағи беш аз 388 миллион сомонӣ сохта ба истифода доданд. нашрия менависад, ки дар ин бора Камолиддин Муъминзод, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ, шумораи бештари чунин иншоот дар вилояти Суғд сохта шудааст, ки дар ин вилоят 142 иншоот ба маблағи умумӣ 327 миллион сомонӣ бунёд шудааст. дар шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ бошад, дар ин давра 80 иншоот ба маблағи умумии 54.6 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 66 иншоот ба маблағи умумии 6.3 миллион сомонӣ сохта шудаанд. ба иншооти бунёдшуда майдончаҳои варзишӣ, кӯдакистонҳо, мактабҳо, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои саноатӣ ва инчунин сохтмони роҳҳо шомил аст. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 8 июл атрофи мавзӯи диди журналист бо рӯзноманигор, адиб ва собиқадори соҳа Иззатман Саломиён суҳбат кардааст. мусоҳиб дар посух ба саволи он, ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба диди журналист чӣ гуна таъсир мерасонад, посух додааст, ки агар журналист ҳушёр бошад, аз шабакаҳои иҷтимоӣ фақат ба манфиати кор истифода мекунад. ба гуфтаи Иззатман Саломиён, шабакаҳои иҷтимоӣ сарчашмаи иловагии таҳқиқот ва омӯзишанд. журналисти воқеӣ қобилияти таҳлил кардан дорад ва шабакаҳои иҷтимоӣ наметавонанд боиси дигар гардидани мавқеъ ва диди ӯ ба маънои манфӣ гардад. барои фаҳмидани рӯҳияи мардум, рӯзноманигори муваффақ аз шабакаҳои иҷтимоӣ самаранок истифода мебарад. дар робита ба ин ки журналист чӣ гуна метавонад эътимоди аудиторияро тавассути диди касбии худ ба даст биёрад, Иззатман Саломиён посух додааст, ки агар журналист як бор хабари дурӯғ ё нодуруст расонад, эътимоди ҷомеаро аз даст медиҳад. Барои эътимод пайдо кардан, росткору дурусткор будан даркор аст. Аммо бо мардум будан ва пайгирии мавзӯъҳои дар хури мардум машғул шудан, журналистро муваффақ мегардонад. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шаҳри матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Барномаро бароятон зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ, Равшани Асадулло ва коргардон Муҳаммад Мирзоев таҳия карданд. Нашри навбатии барномаи шаҳри матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Хайр!
1: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
2: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
1: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: салом шунавандагони азиз, нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. ма дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. интизор меравад ояндаи наздик тоҷикистон ба ҷомеаи рақами пешрафта ва иқтисоди инноватсионӣ рақобатпазир табдил ёбад, тавре дар ин хусус аз агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ба ҳолати имрӯза 100 намуди хизматрасонии давлатӣ ба портали ягона ворид гардида барои истифодаи шаҳрвандон дар шакли электронӣ дастрас мебошанд. қарор аст то соли 2030 ҳаҷми савдо байни тоҷикистон ва қазоқистон ба 2 миллиард доллар расонида шавад. ин дар ҳолест ки ҷумҳурии қазоқистон яке аз шарикони асосии тиҷоратии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳаҷми гардиши савдои байни ду давлат 1,2 миллиард долларро ташкил медиҳад. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ тибқи нақшае тасдиқшуда бунёди 29518 иншоот ба нақша гирифта шудааст. тавре дар ин хусус аз кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. айни замон 31377 иншоот ба истифода супорида шудааст, ки ин 163%-ро ташкил медиҳад. ҳамчунин қарор аст 1412 иншооти дигар баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ба истифода дода шавад. илова бар ин, дар 1412 иншоот дигар корҳои сохтмонӣ идома дошта, бо истифода додани онҳо шумораи иншоотҳо ба 32789 адад ё ба 111% баробар мегардад. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри навбатии барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: зинда буд شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор, чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда бод. гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда бод.
3: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
4: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
5: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷаҳон,
4: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи Рисолати Муқаддас
5: ва ҳадафҳои миллии мо.
6: ҳадаф бубинед дар
4: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғараб метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игнатулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. То соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноатии ҷамъиятии саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон ва Фаруф ва шаҳри Истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак, бентанит, каолин ва семент бунёд гардида зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар ихсос президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғ ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон ва Фуруф изҳор намуданд. гуфта шуд, ки дар ноҳияи Бобоҷон ва Фуруф корхонаи истеҳсоли оҳак бо иқтидори солонаи 200 ҳазор тонна сохта шуда талаботи истеҳсолоти металлургиро бо ин нави маҳсулот таъмин хоҳад кард. соли 2028 дар ҷумҳурии тоҷикистон конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд, ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳилаи нав фароҳам меорад. дар ихсус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд. ба маълумоти манбаъ, зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад. 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғ форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунони минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиёӣ баргузор мегардад. дар ихсус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғ хабар доданд. мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муосири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди ҳамкории сармоягузорӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи Евроосиё мебошад. дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзо расонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст. ояндаи наздик дар шаҳри Рим, пойтахти Италия, намоиши байналмилалии Тоҷикистон кишвари ёдгориҳои нодир ташкил карда мешавад. дар ин бора аз осорхонаи миллии Тоҷикистон иттило доданд. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинии байналмилалии фарҳангӣ дар мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Италия Ҷамолиддин Убайдулло, директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршоҳ Иброҳимзода бо директори осорхонаи тамаддунҳо Луана Тониола дар Рим баррасӣ гардид. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: паланги жиён гарчи бошад далер, наёрад шудан пеши чангол шир. чунин гуфт

0: тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: истиқлол, эй нури бахти миллатам, эй шукуҳи парчами пурқимматам, бо ту хандон шуд диёри кӯҳсор, бо ту гул кард ормони рӯзгор. Салом шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳоу асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият арзишмандтарин дастоварди миллати сарбаланди тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Зиндагии худ озодию истиқлоли уст. Имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол чанд маълумот дар бораи фаъолияти қасри фарҳанги ноҳияи Кушониён ба шумо пешниҳод мекунем. Ҳоло биёед як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тӯлонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, имсол 35-умин солгарди соҳиби истиқлолии кишварро мо ҷашн мегирем. Мо бояд ба ин неъмати арзишманд биболему ва барои боз ҳам машҳуртар гардидани кишвари азизамон кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон буд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игнатулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. То соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноатии ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷоҳ Ғафуров ва шаҳри Истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак, бентанит, каолин ва семент бунёд гардида, зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар ихсос Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилоятии Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷоҳ Ғафуров изҳор намуданд. гуфта шуд, ки дар ноҳияи Бобоҷоҳ Ғафуров корхонаи истеҳсоли оҳак бо иқтидори солонаи 200 ҳазор тонна сохта шуда, талаботи истеҳсолоти металлургиро бо ин нави маҳсулот таъмин хоҳад кард. соли 2028 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд, ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳилаи нав фароҳам меорад. дар ихсус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манбаъ, зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад. 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиёӣ баргузор мегардад. дар ихсус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муосири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди ҳамкории сармоягузорӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи Евроосиё мебошад. дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM. Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон дар деҳоти унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров муассисаи таҳсилоти тоҳмактабӣ рақами 11 ба истифода дода шуд бинои кӯдакистон барои фарогирии 300 кӯдак пешбинӣ гардида бо шароити муосири таълиму тарбия толори варзиш ҳуҷраҳои омӯзишу истироҳат ва майдончаҳои бозӣ таъмин мебошад гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон мастона муҳиддилозода мешунавем
2: кӯдакистони ғунчаҳои истиқлол дар доираи тадбирҳои созанда ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд бунёд гардидааст бино ба иттилои намояндаи идораи сохтмони асосии вилояти суғд абдуҳафиз эргашзода
3: бинои кӯдакистони ғунчаҳои истиқлол дар муҳлати муайяншуда бо сату сифати баланд сохта ба истифода дода шуд дар рафти корҳои сохтмонӣ ҳамарӯза аз 60 то 80 нафар мутахассисону кормандон ба кор ҷалб карда шуда сифати корҳои сохтмонӣ зери назорати мутахассисони идораи сохтмони асосии вилояти суғд қарор дошт
2: бунёди муассисаҳои нав ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои таълиму тарбия ба рушди устувори ин соҳаи муҳим мусоидат менамояд бино аз се охчона ва тахона иборат буда барои 300 кӯдак пешбинӣ шудааст мудири кӯдакистони рақами 11 ноҳияи бобоҷон ғафуров зӯҳро раҷабзода афзуд ки
4: боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст ки бинои мавҷудаи кӯдакистон ҳам таъмирот навсозӣ карда шуд маҷмӯан дар ду бинои имрӯза 600 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ин ҳама корҳои ободонию созандагӣ самараи истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати пешгирифтии пешвои миллат мебошад аз номи тамоми сокинони ҷамоати деҳоти унҷӣ миннатдорӣ баён менамоем ва ваъда медиҳем ки насли ояндасозро дар рӯҳии ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем
2: бо мавриди истифода қарор гирифтани муассисаи нав 30 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида барои таълиму тарбияи насли навраз шароити мусоид фароҳам оварда шудааст маҳина ҳусейнзода низ ҳамчун мураббӣ дар ин кӯдакистон фаъолият мекунад
5: ифтитоҳи кӯдакистони замонавии ғунчаҳои истиқлол воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати унҷӣ имконияти нав барои таълиму тарбияи кӯдакон мебошад барои чунин тӯҳфаи бебаҳо миннатдории самимонаи кулли кормандони муассисаро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем
2: дар ноҳияи бобоҷон ғафуров айни ҳол 40 муассисаи таҳсилоти тоҳмактабӣ фаъолият дошта беш аз 7650 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ҳамчунин дар назди 67 муассисаи таълимӣ 138 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак амал мекунад ки барои баланд бардоштани сатҳи фарогирии кӯдакони синни тоҳмактабӣ мусоидат менамояд бояд ёдовар гардид ки дар вилояти суғд дар солҳои охир ҷиҳати рушди муассисаҳои тоҳмактабӣ беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти тоҳмактабӣ тадбирҳои назаррас амалӣ гардида истодааст бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд кӯдакистонҳои нав сохта муассисаҳои амалкунанда аз таъмири асосӣ бароварда мешаванд мастона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
1: дар ҷамоати деҳоти дехонободи ноҳияи дӯстӣ майдонҳои корам самаранок ва оқилона истифода гардида кишоварзону хоҷагидононаш бо меҳнати софтилона сол аз сол ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти ниёзи аввал ноил мегарданд майдонҳои корами ин ҷамоати деҳот 2031 гектарро дар бар гирифта ҳоло ҳар як гектар мавриди кишт қарор доштаву ҳосилбандӣ ва нашонамо хуб мебошад таҳсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон маҳмадалӣ акрамов
6: аслан шуғли асосии сокинони ҷамоати деҳоти деҳқоноботи ноҳияи дӯстӣ боғдорию шоликорӣ аст ва кишоварзон дар заминаи иҷрои таъкидҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти истифодаи ҳар як қитъаи корам соҳаи кишоварзиро рушд мебахшанд ҳар марзаи обӣ дар ин ҷамоати деҳот сабзусерҳосил ба мушоҳида мерасад ва агар дар қисмате аз заминҳо нашъунамои хуби шолӣ ва ниҳолони пахта ба мушоҳида расад дар дигар майдони боғот ҳосил фаровон аст ин ҳама фаровонҳосилӣ аз заҳмати кишоварзон ва масъулияти баланди истифодабарии замин аз ҷониби сокинони деҳоти мазкур бозгӯӣ мекунад аҳли заҳмат аз имконияти мавҷудаи пешбурди кори хоҷагидорӣ қаноатманд буда миннатдории хешро ба ҳукумати кишвар ҷиҳати фароҳам овардани шароит ва имтиёзҳои кишоварзӣ мерасонанд хоҷагидор умаралӣ шайхзода дар ин маврид ба таври зайл иброз медорад
7: дорои 1 гектар замин мебошад, 50 сотиқаш боғай, 50 сотиқаш пахта. Мо ҳар сол ҳосили дилхоҳ ба даст меорем. Мо дар ҳами 1 гектар замин ҳам оилам саҳм дорад, ҳам худам 50 сотиқаш дар нами оилам, 50 сотиқаш дар нами худам.
6: тавре қайд гардид таъсиси хоҷагиҳои деҳқониву ташкили боғҳо аз якҷониб ба таъмини пурраи аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат мусоидат намояд, аз нигоҳи дигар дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор заминаи мусоид фароҳам меорад. бо дуҳавои мусоид ва имкониятҳои бои табиӣ ба хоҷагидорон фароҳам намудааст, ки аз ҳар як гектар ҳосили дилхоҳ рӯёнида дар таъмини амнияти ғизои мамлакат ҳиссаи муносиб гузоранд. тавре зафар сафарзода, раиси ҷамоати деҳоти деҳқонобод мегӯяд,
8: дар ҳудуди ҷамоати деҳоти деҳқонобод 2031 гектар майдони корами обӣ вуҷуд дорад. аз он ҷумла кишти пахта 870 гектар гузарондем, ки айни ҳол нашнамош нағз мебошад. 250 гектар заминаш зери пилонкая, дигараш ананавӣ.
6: ҳадаф танҳо самаранок ба кор бурдани майдонҳои корам, гирифтани ҳосили хушсифати маҳсулот, ғанигардонидани сабади истеъмолӣ ва ҳиссагузорӣ намудан дар таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. то ин ҷониб аҳли заҳмат бештари ҳосили расидаро ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозорҳо гардонида, раванди зироаткориро вусъат бахшида истоданд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Дӯстӣ.
1: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
0: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
9: رادیوی تاجیکستان رو در شهر وحدت روی دو موج 100 اف ام و 104.2 اف ام میتونید بشنوید.
10: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
11: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
10: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

0: ат хуб аст агар дар меъёр бошад. Зеро боварӣ ба худ агар дар меъёр кам бошад, ба худбоҳодӣ паст мебарад. Яъне шахс худашро нодида мегирад, беҷуръат мешавад. Имконияту қобилиятҳои худро пурра истифода намекунад ва дар натиҷа худро воқеан амалӣ сохта наметавонад. Зеро дар синни ҷавонӣ як талабот бедор мешавад бо номи талабот ба худ амалӣ созӣ. Яъне шахс акнун дар ҷомеа бояд дар байни дигарон худашро амалӣ кунад. Он зарфият, он қобилияту маҳорату макаи ки дорад ба истифода бубарад. вале дар ҳолате ки агар боварӣ ба худ аз меъёр ё чавад ба худ боди баланд мебарад, ба худ писанди мебарад. Боиси он мешавад ки алакай шахс ба худ, ба имкониятҳои худ, ба мавқеи худ дар байни дигарон аз будаш зиёд баҳо медиҳад. ва бубинед, худ боди пас боиси он мешавад ки шахс худаш канорагирӣ мекунад аз кору аз муносибат ба дигарон. аммо худ боди баланд ба он мебарад ки мардум дигарон аз о инсон канорагирӣ мекунад. зеро масалан бубинед, нафаре ки бисёр худ боди баланд дорад, ғурури баланд дорад, худаш аз будаш зиёд баҳо медиҳад, бисёр ман мегӯяд, яъне мани худашро боло мегузорад, дигарон аз ӯ дурӣ меҷӯянд. зеро ин вақте ки дар инсон боварӣ ба худ аз меъёр зиёд ташаккул ёфт, ӯ ба корҳое даст мезанад ки зураш намерасад. аз худ ки бовариш зиёд аст, дар натиҷа бисёр ваъда мекунад, масалан одамона ваъда мекунад, аммо ваъдаша иҷро карда наметавонад ва дар симои мардум ҳамчун як нафари дуруғгӯ ё ки ҳамчун як нафари ваъдахилоф ҷилвагар мешавад, ки албатта ба робитаҳои шумо як тобиши манфӣ мебахшад. аз ин лиҳоз ба дараҷаи мувофиқ ташаккул додани боварӣ ба худ ва дар ин замина худбоҳодии мувофиқ бисёр муҳим аст барои шинохти мани воқеӣ, барои шинохти он ки одам воқеан имкониятҳои худаша дуруст шиносад ва воста ба имкониятҳояш амал кунад.
1: дар кадом ҳолат боварӣ аз ҳад пеш ба муносибатҳои байни одамон таъсири манфӣ мерасонад?
0: инҷо як ҳолати дигар ҳам аст. масалан чӣ гуна боварӣ ба худ метавонад ба муносибатҳои байнишахсӣ таъсир расонад? ҷо гап дар бораи шинохти нақш меравад. бубинед ки шекспир гуфта буд ки ҳаёти мо як саҳнаи бузург аст, як театр аст ва ҳар як мо дар он актёрем. ҳар як вазъияти ҳаётие ки ба вуҷуд меояд, ба мо иҷрои нақши муайян пешниҳод мекунад. масалан бубинед, дар тури ҳаёт нақшҳое ҳастанд ки бисёр вақт инсон худаш нақшҳоро муайян намекунад. ин нақшҳо нақшҳои қаблан муайян шудаанд. масалан зан ё мард буданд, аз рӯи ҷинс гӯем, масалан миллат, намояндаи дин, дигар дигар, ки ино алакай аз рӯи тавлид ин нақш ба мо бор шудааст. аммо дар давоми ҳаёт нақшҳое ҳастанд ки нақшҳои аз худ шуда ҳастанд. он нақшҳоро масалан касбе ки мо интихоб мекунем, дигар вайое ки дар рафти ҳаёт ба вуҷуд меояд ва ҳар як вазъияте ки тағйир меёбад, нақши нава ба мо пешниҳод мекунад ва шинохти нақш бисёр муҳим аст ки дар ҳамин вазъият ман кӣ ҳастам ва дар ҳамин вазъият ман ҳамчун нафаре ки ҳамин нақши муайян кабуда бо чӣ гуна рафтор кунам, чӣ гуна муносибат кунам. одаме ки боварӣ ба худ зиёд аст, ӯ ҳамун нақша, яъне бубинед, дар ҳама ҳолат ӯ мехоҳад ки худаша як нафаре нишон диҳад ки гӯё ки дар ҳамун лаҳза ӯ намедонам ё хуҷаин аст ё ки раванди кор аз ӯ вобаста аст ва ин албатта вокуниши манфиро ба вуҷуд. баръакс нафаре ки боварӣ дар худ дар ӯ ташаккул наёфтааст, ӯ канорагирӣ мекунад, аз масъулият метарсад. яъне дар ҳолате ки нақш ба ӯ масъулията вогузор мекунад, ба ҷои қабули масъулият баръакс канор мегирад худаша ва ин боиси он мешавад ки ҳамчун як шахси бемасъул, ҳамчун як шахси ноӯҳдабаро мешиносанд мардум.
1: чӣ гуна метавон дарк кард ки боварии мо ба меъёр аст, яъне на зиёду на кам?
0: воқеан бисёр саволи аҷоиб додед. чаро аҷоиб? чунки аслан шинохти олами ботини инсон бисёр мураккаб аст ва ҳамту бо як мушоҳидаи оддӣ масалан одамо муайян карда намешавад ки дараҷаи боварӣ ӯ чӣ гуна аст. аз ин лиҳоз албатта дар психология, дар илми психология усулҳои муайян аст барои ташхис кардани ин ҳолатҳо. махсусан ҳарчанд масалан барои муайян кардани дараҷаи боварӣ ба худ шахсан ман тоҳол ягон методи муайяни психологӣ во нахӯрдам, аммо дар ин радиф масалан методи ман аст барои муайян кардани дараҷаи худбоҳодӣ, барои муайян кардани локуси назорат, яъне назорати ботинӣ, назорати берунӣ. ин методҳое ҳастанд ки инҳоро метавон истифода бурд ва дар ин замина албатта хулосабарорӣ кард ки чӣ гуна боварии шахс ба худ дар кадом сатҳ қарор дорад. аммо барои ин амала анҷом додан албатта мутахассис будан лозим ва бисёр хуб аст агар нафаре дар ин радиф масалан маслиҳат гирифтан мехоҳад ё чизеро муайян кардан мехоҳад, ба мутахассисон муроҷиат кунад то ин ки ба роҳгумӣ набарад. ва як ҳолати дигар ин аст ки бубинед, масалан дар доираи боварӣ ба худ ду омиле аст ки ба одам таъсир мерасонад. яке омилҳои ботинӣ мегӯянд, яъне локус назорати ботинӣ мегӯянд дар илми психология, ва дуюм омилҳои беруна. омили беруна муносибати атрофиён аст, масалан баҳогузории атрофиён аст, шакали мо дар боло қайд кардем ки инам бисёр таъсир, аммо он омили ботинӣ маруми ботинии худи шахс аст. яъне ман кӣ будан мехоҳам, ман барои чӣ ҳаракат карданам дар кор, ҳадафи ман чист, барои расидан ба ҳадаф ин моро водор мекунад ва ҳар муваффақияте ки ба даст меояд дар роҳи расидан ба ҳадаф, моро боз ба худ диламона пуртар мекунад, боварӣ қавитар мекунад. ҳар монеае ки мо бартараф мекунем, فراموش کردن در کار نیست که روی رسیدن به هدف همه وقت هموار نیست. میتونن مانع های گوناگون با وجود بیان. هر مانعی که ما برطرف کردیم، نفری که

0: боварӣ дорад, боз боварро зиёдтар мекунад. Ва ҳар як монеъе, ки бартараф карда натавистем, ҳамшун санҷиш дар ҳаёт қабул мекунад. ва кӯшиш мекунад ки ҳам таҷриба гирад ва мин баъд барои намедонам дар як шакли дигар муносибат кардан ба ҳамон монеа, бо ҳамон душворӣ дарси ҳаёт шавад барои.
1: оё боварӣ аз ҳад беш шахсро ба худхоҳӣ мебарад ё меъёри камаш инсонро беҷуръату нотавон мекунад? чӣ гуна метавон фаҳмид, ки боварии мо дар меъёр аст? барои ташаккули шахсияти худ кадомеро бояд аввал дошт, боварӣ ё эътимод? нақши муҳити хонавода ва ҷомеа дар ташаккули ин эҳсос то чӣ ҳад ҷой дорад? оё боварӣ ба худ танҳо ба муносибати муҳити хонавода ва ҷомеа вобаста аст ё дар натиҷаи омӯзишу тақвият додани дониш тағйир додани он имконпазир мегардад?
0: мо болотар қайд кардем, аксарияти хусусиятҳои психологии инсон модарзодӣ нестанд, дар рафти ҳаёт ба вуҷуд меояд ва он чи ки дар рафти ҳаёт ба вуҷуд меояд албатта вай такмилшаванда аст ва имконияти рушд дорад. аз ин лиҳоз худи боварӣ ба худам дар баробари он ки хуб омилҳои гуногуне ҳастанд ки таъсир мерасонанд, қабили мактабу оилаи муносибати атрофиёну дигару дигар, бисёр омили муҳими мароми ботинӣ аст ва барои ташаккул додани мароми ботинӣ, яъне шахс оддитарин чиз аст. мо бояд худамонро бовар кунонем, ки чизе аз дастам меояд. аз ин лиҳоз масалан яке аз машқҳое, ки барои тавсия карда мешавад, машғул шудан ба он корҳое, ки ман аниқ медонам, ки ман ба онҳо муваффақ мешавам. масалан бубинед, ман агар дар як рӯз се амалеро анҷом кунам, ки аниқ медонам, ки аз дастам мебиёяд ва ман ба комёбӣ ноил мешавам, майнаи сари ман, фаъолияти ман ҳамчун фаъолияти муваффақ қабул мекунад. майнаи сари инсона монанди ҳамин компютерҳои ҳозира барномарезӣ мешавад ва вақте ки як чиз пайи ҳам дар як чиз шакл гирифта, ки шакл гирифтани чӣ мегӯям, чизи муқобил душвортар мешавад. масалан бубинем, мо болотар гуфтем, ки агар мо ҳангоми танқид одам аввал ду се ҷиҳати мусбаташро гӯем, вай бале мегӯяд, тасдиқ мекунад ва вақте ки чорум ибрози кардагимон мо камбудиша мегӯем, ӯ не гуфта наметавонад, дар ҳолчун ки майнаи сар аллакай барномарезӣ шуд ва надарм қабули муваффақиятам ҳамин гуна аст. агар ман якчанд амалеро анҷом мекунам, ки ҳамчун муваффақият аст, ман комёб мешавам, майнаи сари ман фаъолияти манро ҳамчун фаъолияти комёб қабул мекунад ва манро ҳамчун шахси муваффақ баҳогузорӣ мекунад. яъне дар ҳамон мани худ, ман мани худам ҳамчун як мани муваффақ мебинам. ин як усул. ё ки усули дигарам ҳаст, масалан ин бисёр вақт тавсия дода мешавад барои одамоне, ки боварӣ ба худ нест дар онҳо, ба худ боварӣ надоранд ва бисёр вақт гумон мекунанд, ки онҳо аз кадом ҷиҳати камбудӣ доранд нисбат ба дигарон. чӣ ва ҳидояти худбоидшон пас аст мегӯяд, ки хуб як варақи тозара мегирем ва қайд мекунем ҳама он корҳоеро, ки аз дасти мо мебиёяд. масалан чиро ман метавонам, навишта метавонам, хонда метавонам, мисол хӯрок пухта метавонам, либос дазмол карда, оддитарин чизҳо. ва баъд аз ин мо хат мезанем якчанд чизеро, ки ҳама метавонанд я ҳама метавонанд ва баъд аз он масалан якчанд чизеро, ки аксарият метавонанд ва мебинем, ки масалан дар байни он амалҳое, ки ман иҷро карда метавонам, якчанд амале аст, ки доираи маҳдуди одамонеро иҷро карда метавонад ва ҳатто дар баъзе одамон як чизе аст, ки шояд ки танҳо хоси худи ӯ аст ва ин аллакай нишон медиҳад, ки бубинед, ки ман маҳорат, малака ё қобилияте дорам, ки аксарият надорад. пас чаро ман кунам ба кунам бовар надошта бошам? чаро ман кунам бо ин муаррифӣ накунам? чаро ин истифода набарам? ва инам имконият медиҳад, ки одам чӣ кор кунад? як бовариро ба худ ташаккул диҳад.
1: боварӣ ба эътимод чӣ пайванди дорад ва кай эътимод аз худ дарак медиҳад?
0: воқеан шумо як мафҳуми дигареро истифода бурдед, ки ба боварӣ инҳо монанди ду тарафи як танга ҳастанд: эътимод ба худ ва боварӣ ба худ. чикале мо қайд кардем, агар мо як бор талкин ҳам боварӣ ба худ, ҳам эътимод ба худ, инҳо танҳо як ҳиссиёти ботинӣ нестанд, балки инҳо як заминаи бисёр муҳими некуаҳволии психологии инсон ҳастанд ва заминаи бисёр муҳими рушди шахсият ҳастанд. аз ин лиҳоз боварӣ доштан ба худ бештар ҷанбаи беруна дорад, ҷанбаи амалӣ дорад, зеро вақте ки инсон ба худ боварӣ дорад, ӯ дар фаъолият муваффақ мешавад, ӯ аз камбудиҳо наметарсад, ӯ аз қабули масъулият наметарсад, ӯ ташаббускор мешавад, ӯ қатъият аз худ мекунад, яъне дудилагиро аз байн мебарад ва ин ба ӯ имконият медиҳад, ки дар муносибат ба дигарон муваффақтар бошад, дар фаъолияти дигар, яъне дар фаъолияти корӣ муваффақ бошад. аммо эътимод ба худ, ин бештар ҷанбаи ботинӣ дорад, яъне ба худ эътимод доштан. эътимод доштан ба худ монанди он аст, ки ман то куҷо ба худам бовар карда метавонам, яъне ба шахсияти худам то куҷо бовар карда метавонам ва то куҷо аз ӯи хислатҳое, ки ман дорам, масалан ман чӣ гуна маҳорат дорам, чӣ гуна малака дорам, чӣ истеъдол дорам, чӣ қобилият дорам, чӣ гуна хислатҳои характер дорам, чӣ гуна худбаҳодиҳӣ дорам, хуб чӣ гуна дараҷаи дониш дорам ва ғайра, ва бо назардошти ин таъин мекунем, ман то куҷо метавонам ба кудам эътимод кунам, یعنی در لحظه که برای من ضرور میشد من خودم خودم فریب ندهم یا خودم خودم چی گیم در حالت ناگوار نمونم. هرچند طبیعت انسان بسیار عجیب است که بسیار ما خودم خودم فریب میکنیم. انا همین خودم خودم فریب کردن البته این در بسیار حالت ها چی گیم به طور قریب که بشورانه به وجود میآید. هرچند هدف برای چی من بشورانه؟ البته بشورانه نه، چون که هدفی معین در این است. یعنی ما با یگون با مقصد یگون هدف دیگر بعد یک چیزی به دست آوردن خود فریب نمیکنیم. حالت است که به خاطر تسکین دادن خود، به خاطر نمیدونم رد کردن چیزی دیگری، به خاطر یعنی کاسته نشدن ابراز منم در نزد خودم، من خودم فریب میدم. از این روز اعتماد به خود از باوری به خود دیده برای تشکل شخصیت اعتماد به خود مهمتر است. چرا؟ چون که اعتماد به خود یعنی یک مروم، یعنی همون مرومی باطنی مقدم اعتماد به خود است. شخص وقتی خودش به خودش اعتماد دارد، او میتواند یعنی در انتخاب فعالیت، در انتخاب مسیر حیات، نمیدونم در انتخاب دیگر مناسبت و دیگر چیزها، او به خودش باور حاصل کند و همین تعیین یک مروم باطنی میشد که انسان تحریک میتید برای باور کردن به خود. و اگر باری دیگر تحلیل کنیم، یعنی اعتماد به خود بیشتر جنبه داخلی دارد، باطنی دارد و باوری به خود جنبه بیرونی.
1: آیا میتوان گفت که تکمیل باوری و اعتماد به خود از یک جمله منشأ میگیرد؟ یعنی من میتوانم.
0: چور خوب است اگر در اعتدال باشد. هرگاه که بعد افراد رفت، البته نتیجه منفی خودم میزد. میدونید بعد افراد رفت این علاقه چکار میکرد؟ به کسلت منفی تبدیل میوبد. با کیبر، با غرور، با خود پرستی، با خود باوری، با حدی وسط هم یکی از میور کویش هم یافت، علاکه نو باوری، با خود بی جرأتی، یک صدات های معنی را با بار میورا شکل میگرند، تشکل میوبان که اینها برای رشد مقرری انسان مانع ایجاد میکنند. از این لحاظ باوری با خود درست است. از یک من میتوانم. مهم این است که همین من میتوانم رو درست قید کنیم و ان همین ابراز من میتوانم با شناخت ظرفیت امکانات های واقعی ما باشد. یعنی واقعا من میتوانم، تخیلا نه، من میتوانم. گویم از دستم نبیاد بعد این چی میشد؟ این علاقه میتواند اعتماد رو به خود از بین ببرد. یعنی خود باعث ضرر خود میشد. اعتمادی از حد زیاد باید کاستش نه، خیلی اعتماد میشد. چون که من میتوانم گفتم و کوشش کردم و نشد، خود به حالی کاهش یافت، باوری به خود از بین رفت، ضعیف شد. از این لحاظ من میتوانم بسیار مهم است. برای تشکل دادن همین میتوانم، من میتوانم، باز همون اصول استفاده بردن ممکن. من میتوانم کاری را که از دستم انیق میبیاد اجرا کردن میگیریم و همین جواب من میتوانم در معنی سری ما استوار میشود و هم اعتماد و هم باوری به خود تشکل میدهد و در این زمینه خودبهادی و خودشناسی درست شکل میگیرد.
2: رواندرمانی
1: واقعا باوری حسیات است که ما رو نیرومند و توانا میسازد و نمیگذارد که شکست را قبول کنیم و نقشه ها را بربادیم. یعنی ستون مستحکم است که انسان را به شخصیت موفق تبدیل میدهد. اگر از آغاز والدین در نهاد فرزندان تخم باوری را بکارند، یقین است که در زندگی همیشه پیشگام و سرفراز خواهند شد، میگویند متخصصان سوها. امید بران میبندیم که از توصیه های روانشناس بهره گرفته از آغاز زندگی در نهاد کودکان تخم باوری را پرورش می دهید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه موفق باشید. خیر.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло то соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноатии ҷамъиятии саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи бобоҷоҳ ҳафаруф ва шаҳри истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак бентанит каолин ва семент бунёд гардида зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд дар ихсос президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилоятии суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи бобоҷоҳ ғафуров изҳор намуданд гуфта шуд ки дар ноҳияи бобоҷоҳ ғафуров корхонаи истеҳсоли оҳак бо иқтидори солонаи 200000 тонна сохта шуда талаботи истеҳсолоти металлургиро бо ин нави маҳсулот таъмин хоҳад кард соли 2028 дар ҷумҳурии тоҷикистон конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳилаи нав фароҳам меорад дар ихсус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд ба маълумоти манбаъ зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад 27-28 август дар шаҳрҳои гулистон ва хуҷанди вилояти суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунони минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои авроосиёӣ баргузор мегардад дар ихсус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муосири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ рушди ҳамкории сармоягузорӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи авроосиё мебошад дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
3: ба бозигаре монад ин чарх маст که بازی برارد به هفتاد دست زمانی به باد و زمانی به میغ زمانی به خنجر زمانی به تیغ زمانی به دست یکی ناسزا زمانی خورارد ز سختی رها زمانی دهد تخت و گنج و کلاه زمان غم و خاری و بند و چاه اگر خود نزادی خیرتمند مرد ندیدی بگیتی همی گرد و سرد ببد بس دراز است دستی سپهر ببیدادگر بر نگردد بمهر چوتندی پشیمانی آردت بار تو در بوستان تخمی تندی مکار که تیزی نکاری سپه بد بود سپه بد که تیزی کند بد بود
2: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Тӯли чанд рӯз дар вилояти Исиқкӯли Ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи 69-уми шӯрои байнидавлатӣ оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва аккредитатсияи давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Дар кори он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии директори агентӣ стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Исломиддин иштирок намуд. Аз агентии мазкур хабар додан, дар ҷаласа масъалаҳои муҳими рушди инфрасохтори сифат, такмили низоми стандартизатсия, метрология ва сертификатсия баррасӣ гардид. Дар ҷаласа протоколи 69-уми шӯрои байнидавлатӣ оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва аккредитатсия ба имзо расонда шуд. дар шаҳри Санкт-Петербурги Федерасияи Россия ҷаласаи 17-уми шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳолатҳои фавқулоддаи давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид. дар ин бора аз кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании кишвар хабар доданд. тибқи иттилои манбаъ, дар кори ҷаласа масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои байни давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда, такмили низоми ҳамоҳангсозии амалиётҳои муштарак, табодули таҷриба ва рушди ҳамкориҳои минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. иштирокчиён таъкид намуданд, ки густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти марбута дар самти ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулодда барои таъмини амният ва вокуниши саривақтӣ ба таҳдидҳои муосир аҳамияти муҳим дорад.

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Айни замон тавассути вазорати нақлиёти Тоҷикистон 11 лоиҳаи давлатии соҳаи роҳу нақлиёт ба маблағи умумӣ тақрибан 1.2 миллиард доллар амалӣ мекардад. тавре вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон иттило медиҳад, аз онҳо 5 лоиҳа дар марҳилаи иҷро қарор дошта, 6 лоиҳаи дигар ба анҷом расида дар давраи кафолат мебошад. тибқи супориши президенти кишвар соли 2026 оғози татбиқи 8 лоиҳаи нави роҳсозӣ гардида бо арзиши 334,9 миллион доллар ва дарозии умумӣ қариб 287 километр пешбинӣ шудааст. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ мақомоти меҳнат ва шуғули аҳолии тоҷикистон барои дастгирии соҳибкории хурд ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба зиёда аз 1,2000 шаҳрванди бекор кӯмаки молиявӣ расониданд. ҳаҷми умумии маблағгузории қариб 5,9 миллион сомониро ташкил додааст. тавре дар ин хусус вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ солиҳа холмаҳмадзода дар нишасти матбуотӣ хабар дод, аз ин маблағ 2,5 миллион сомонӣ ба 551 нафар барои роҳандозии фаъолияти истеҳсолӣ, 961,000 сомонӣ ба 204 нафар барои рушди тиҷорат ва 2,3 миллион сомонӣ ба 501 нафар барои ташкили хизматрасонӣ ба аҳолӣ ҷудо шудааст. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
3: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
4: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед. гулбонги руд.
5: салом шунавандагони азиз. барномаи навбатии гулбонги руд чун барномаҳои пешин оинаи навгониҳои олами мусиқӣ аст. тозатарин сурудҳо бо садоҳои дилнишини ҳунармандони дӯстдоштаатон ба самъи шумо расонида мешавад. моро ҳамроҳ бошед, то якҷо аз навои тару тоза лаззат барем.
6: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
5: дар оғоз мехоҳем шуморо бо як чеҳраи наву умедбахши санъати мусиқии тоҷик ошно созем. мадина қосимӣ аз ҷумлаи сарояндагонест, ки бо завқи баланд ва муҳаббати самимӣ ба ҳунар қадамҳои нахустини худро дар роҳи санъат устуворона мегузорад. ин ҳунарманди ҷавон ба наздикӣ суруди тозаеро бо номи чашми сиёҳ пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст, ки он ба саҳифаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфта, аз ҷониби шунавандагону бинандагон хушпазируфта шуд. суруде ки аз эҳсоси ишқ, зебоӣ ва ҷозибаи чашмони маҳбуб қисса мекунад. оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимии он метавонад ба қалби дӯстдорони мусиқии тоҷик роҳ ёбад. ба мадина қосимӣ дар оғози роҳи эҷодиаш комёбиҳои беназир, илҳоми тоза ва сабти сурудҳои зебову хотирмонро таманно дорем.

Гулбаҳор Шокирова аз ҷумлаи сарояндагонест, ки бо иҷрои дилнишини сурудҳои классикӣ ва мардумӣ миёни дӯстдорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. Дар баробари ҳифзи тарғиби санъати асили миллӣ, ӯ пайваста бо таронаҳои нави худ ҳаводоронашро шод мегардонад. Ин навбат ин сароянда суруди наверо бо номи Хуршеди вақти мо пешкаши мухлисонаш намудааст. Ин тарона бо мазмуни умедбахш, ҳисси меҳру муҳаббат ва инъикоси рӯзгори ободу саршори саодатмандӣ буда, бо оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимӣ шунавандаро ба фазои гарму фараҳбахш мебарад. Инак шуморо ба шунидани суруди нави Гулбаҳор Шокирова Хуршеди бахти мо даъват менамоем.

шунавандагони азиз, дар идомаи барномаи гулбонги руд ба шумо таронаи нави яке аз сарояндаҳои маҳбуби эстрадаи тоҷик Валиҷон Азизов пешниҳод мегардад. Қаблан бояд гуфт, ки Валиҷон Азизов бо сабки хоси овозхонӣ ва сурудҳои дилнишинаш ҳамеша миёни ҳаводорони мусиқӣ маҳбубият дошту дорад. Ӯ пайваста бо таронаҳои тоза ба саҳна омада кӯшиш мекунад ба завқи шунавандагони худ посух бигӯяд. Ин навбат сароянда таронаи наверо бо номи «Рақс бикун» пешкаши дӯстдорони мусиқӣ намудааст. Сурод бо оҳанги шуху ҷазоб, рӯҳияи болида ва эҳсоси фараҳбахш омода гардида, барои базму ҷашн ва лаҳзаҳои хотирмон мувофиқ аст. Ҳоло таронаи мазкурро ба шумо пешкаш мекунем ва таманно менамоем, ки ҳар лаҳзаи умри шумо пур аз шодию нишод бошад.

Баъзе таронаҳо новобаста аз гузашти солҳо арзиш ва маҳбубияти худро аз даст намедиҳанд. Онҳо ҳамоно дар қалби шунаванда зинда мемонанд ва бо ҳар шуниданаш эҳсосоти тозаеро бедор месозанд. Яке аз чунин суродҳо ба эҷодиёти Сироҷиддин Фозилов тааллуқ дорад. Таронае ки тақрибан 20-25 сол пеш эҷод шуда, миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубияти хеле зиёд пайдо карда буд. Акнун сароянда онро бо сабки нав ва иҷрои тоза дубора манзури ҳавадоронаш гардондааст. Сурод ба мисроҳои таъсирбахши илоҳӣ, он ки дилнодода аз ман дилрабоӣ кард, ҷудо аз ман намуд дилро худ майли ҷудоӣ кард. Аз дарди ишқ, ҳиҷрон ва эҳсосоти амиқи инсонӣ қисса мекунад. Боварӣ дорем ки ин тарона дар ёди ҳамаи шумо ҳаст ва фаромӯш намешавад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки сурудҳои наву пуреҳсоси Мадина Қосимӣ, чашми сиёҳ, таронаи ҷолиби гулбаҳор Шокирова бо номи Хуршеди бахти мо. Иҷрои шуху пурқувваи Валиҷон Азиз инчунин бозхонии суруди таъсирбахши Сироҷиддин Фозилов, ки солҳои пеш иҷод шуда буд, пешкаши шумо гардид. Ҳар яке аз ин ҳунармандон бо сабки хос, овози нотакрор ва эҳсоси самимӣ кӯшиш карданд ба қалби шунаванда роҳ ёбанд ва лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи мусиқиро эҳдо намоянд. Умедворем, ки барномаи имрӯз ба шумо писанд омад. барномаи гулбонги руд дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. Хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шер аз Низом Қосим, оби ватан. Бошад асли бахти бар ҷои ватан, оби ватан. Пояи дар тахти бар пои ватан, оби ватан. Ҳамчу пай ки нуру сарсабзӣ ву гармӣ мерасад. Дил ҷавон аз пиряхҳои ватан, оби ватан. Мехурӯшад раҳбараҳ, меҷӯшад аз шавқи висол, мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. Аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. Ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. Мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. тавре хабар дода будем, санаи 11 июли соли ҷорӣ бар асари боришоти зиёди борон дар деҳаҳои Дарғу Каздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ сел омада, ба хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон, заминҳои кишоварзӣ ва як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ хисороти зиёд расонӣ. ҳоло бартарафсози оқибатҳои офати табиӣ бо ҷалби кормандони ташкилоту муассиса ва техникаҳои зарурӣ идома дорад. гузориши мухбирамон Соҳили Шарифзода идомабахши ин мавзӯъст.
2: дар деҳаҳои Дарғу Каздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ корҳои бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ ва барқарорсозии инфрасохтори зарардида бо маром идома дорад. корҳои барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ, кӯчаву паскӯчаҳо, роҳҳои соҳили дарё, роҳҳои дохилии деҳа, аз навсозии хатҳои интиқоли нерӯи барқ, барқарор намудани шабакаҳои оби нӯшокӣ ва полезӣ, соҳил мустаҳкамкунӣ, кушодани маҷрои сойҳо ва ба масири муқаррарии худ баргардондани ҷараёни об бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор ва заҳмати шабонарӯзии мутахассисону сокинон вусъат меёбад. ба андешаи Суҳроб Раҳматзода, муовини якуми раиси ноҳияи Айнӣ,
3: пас аз сел фуромадан, вақте ки мақомот иҷрои ҳокимияти давлати ноҳия хабардор шуд, комитаи ҳолатҳои фавқулода, мо истоти доим амалкунанда ташкил кардем. аз рӯзи аввал барои бартараф кардан хеле корҳо анҷом дода шуд. ҳолати фавқулодаи ба амал омада зуд саривақт бартараф карда мешавад. мардум аз деҳаҳо, аз дигар ҷамоатҳо, умуман аз тамоми ҳудуди ноҳия барои бартараф кардани ин ҳолат омадагӣ ҳастанд. ҳамзамон аз ноҳияи кӯҳистони Мазчон низ дирӯз омада буданд, имрӯз омадагӣ ҳастанд барои ёрдам кардан.
2: маврид ба зикр аст ки ҳодисаи табиӣ омадани сел бар асари боришоти шадид санаи 11 июл дар деҳаҳои Дарғу Каздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ рух дода, хисороти зиёди иқтисодиро ба бор овардааст. хушбахтона бар асари омадани сел талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. аз оёни ситод ҳамроҳ бо сокинони ноҳия бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ баҳри бартарафсозии оқибатҳои сел машғуланд. бояд гуфт ки дар ин шабу рӯз масъулону сокинони ноҳияи кӯҳистони Мазчоҳ низ дар паҳлӯи мардуми ноҳияи Айнӣ истода баҳри саривақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кӯшиш менамоянд. сокинони деҳаҳои Дарғу Каздони ноҳияи Айнӣ аз таваҷҷӯҳҳои пайвастаи пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид медоранд ки мо метавонем дар ҳамбастагӣ ҳолати ба амаломадаро саривақт бартараф намуда ба зиндагии муқаррарӣ баргардем. ба андешаи Абдусалом Раҷабзода, сокини деҳаи Дарғ,
4: аз ҳамон лаҳзаҳои аввали офати табиӣ ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ, истоди ҳолатҳои фавқулодаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ вилоят ва ноҳия ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуданд. аллакай 50% корҳои бартарафсозии офати табиӣ ба анҷом расонда шудааст ва давоми се рӯз аст ки ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ дар ҳамон минтақаи офати табиӣ кору фаъолият доранд.
2: айни ҳол вазъият дар деҳаҳои Дарғу Каздон мӯътадил буда, қисми бештари оқибатҳои харобиовари сел бартараф гардидааст. бо идомаи корҳои барқарорсозӣ ва дастгирии мақомоти дахлдор, инчунин бо заҳмати аҳли ҷамоатчагии ноҳияи Айнӣ интизор меравад, ки дар рӯзҳои наздик шароити зиндагии мардум пурра ба ҳолати қаблӣ баргардад. Суали Шарифзода, Вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
1: кӯдакону наврасони шаҳри Бохта таътили тобистонаро дар истироҳатгоҳҳо сипарӣ менамоянд. масъулин иброз медоранд, ки дар ин самт ҳама шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст ва кӯдакон марҳила ба марҳила ба истироҳату фароғат ҷалб карда мешаванд. мавзӯъро хабарнигорамон Тоҳири Розиқ идома медиҳад.
5: дар мавсими нави таътили тобистона кӯдакону наврасон аз шаҳри Бохтар 11120 нафар кӯдак дар истироҳатгоҳи назди муассисавӣ дар ду баст ба истироҳат фаро гирифта шудам ки ҷиҳати бо фароғату хотирмон сипарӣ намудани мавсими таътил шароити мусоид фароҳам гардидааст. тавре масъулин иброз доштанд, кӯдакону наврасони муассисаҳои таълимӣ то мактабии шаҳр на танҳо дар дохили муассисаҳо балки ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ сафарбар карда шуда ба истироҳату фароғат ҷалб карда мешаванд. дар ин хусус Ираҷ Талбакзода, мудири кабинети методии шӯъбаи маърифи шаҳри Бохтар, میگوید.
6: از سنه دهم ایون در شهر باختر لگ استراحتی فراغتی برای کودکان و نورسان با یک غذای معنوی، با یک آماده شدن خوانندگان، با یک تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان، با آب و تاب یافتن خوانندگان برگزار گشته ساده است که در آن زیاده از 11120 تربیت گیرندگان فرا گرفته شده هستند.
5: مؤسسه دولتی تعلیمی تو مکتب رقم 12 که در مرکز شهر واقع است در آن میدانچه استراحتی و حوض‌های شنواری تأسیس داده شده، برای کودکان در موسم گرمی های تعطیل امکانات های خوبی استراحتی و بازی های گوناگون ذوق‌آور جسمانی مهیا گردانده شده است که به سالم گردانی آنها مساعدت می نماید. چنانچه در رابطه با این تخمینه شریف‌زاده مدیر مؤسسه تو مکتب رقم 12 شهر باختر ابراز داشت.
7: در مؤسسه ما 160 نفر کودک به لاگر تابستانه فرا گرفته شده است. در روند این لاگر کودکان با آبازی، مشغولیت های موسیقی، رسم کشی و تربیت جسمانی مشغول می باشند. برای ماندن چنین مشغولیت ها این برای سالم گردانیدن کودکان می باشد.
5: بنیاد از نوسازی و تعمیر و تجدید مؤسسه تعلیم و تو مکتبی نیز از اقدام های سازنده و توجه همیشگی بنیادکاران پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این سمت دانسته می شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف شهر باختر در سال 2026 همه مؤسسه تعلیم و تو مکتبی از تعمیر جاری برآورده شده برای درست برای ماندن تعلیم و تربیت و استراحت و فراغت نسل نوروز شرایط مساعد و سازگار مهیا کرده شده است. طاهر رازیق، شهر باختر، اخبار.
1: در دایره آمادگی های همه جانبه به استقبال جشن مقدس و تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی نوآباد شهر تورسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. یکی از سمت های مهم این تدبیرها منفرش کنی راههای داخلی دیه ها می باشد که با دستگیری مقامات محلی و سهم فعالی ساکنان عملی می گردد. تا امروز در حدود جماعت دیهاتی نوآباد در مجموع 34 کیلومتر راههای داخلی دیهه‌ها با صفت بلند منفرش کرده شدند. این اقدام به بهتر گردیدن وضع انفراستراکتور محلی، آسان شدن رفت آمد ساکنان و تامین شرایط مساعد برای رشد اجتماعی و اقتصادی دیهات مساعدت میکند. در این باره سامانه مقامات اجرائیه خبر نشر کرده است. شنوندگان گرامی، شما اخبار منطقه را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
0: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان را در ناحیه کوهستانی مسچوه روی موج 102 FM می توانید بشنوید.
9: فیزایت فیضی باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان، شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.

расонем. Чун қайд кардем, дар рақобатҳои давраи чоряк ниҳоӣ моро якчанд бозиҳои ҷолиб интизор боташон. Ёдовар мешавам, ки дар даври ҳашяк ниҳоӣ, ки дастаҳои яъне ҳудуди 16 даста байни ҳам рақобат карданд, ғолибон ба даври чоряк ниҳоӣ роҳ ёфтанд ва ғолибони даври чоряк ниҳоӣ низ маълум гардиданд ва алакай чаҳор даста ба марҳилаи нимниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфтанд. Чӣ гуна ки медонем, дастаҳое ки ба марҳилаи нимниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфтанд, инҳо мунтахабҳои Франсия бо яъне мунтахаби Испания қарор доранд. Яъне рақобат хоҳанд кард дар даври нимниҳоӣ, яъне дар даври барои муайян кардани финалист ва дар гурӯҳи дигар бошад, яъне дар ҷуфти дигар бошад, мунтахаби Англия ба масофи тими Аргентина хоҳад рафт. Ва ёдовар мешавам, ки дар даври чоряк ниҳоӣ, аниқтараш дар даври ҳаштяк ниҳоӣ, ин дастаҳо бо рақибони хеш, аз ҷумла мунтахаби Франсия бо дастаи Парагвай бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард ва мунтахаби Канада бо дастаи Марокаш, яъне аз дастаи Марокаш шикаст хӯрд бо ҳисоби 3-0 ва дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби Португалия бо Испания дидор анҷом дод, ки мунтахаби Испания тавонист бо як голи Микел Мерино дар дақиқаи 91 ғалабаро ба даст биёрад. Ва дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби Иёлоти Муттаҳида Амрико бо ҳисоби бузурги 4-1 аз дастаи Белгия шикаст хӯрд. Ва дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби Бразилия ба масофи Норвегия рафт ва дар ин ҷо бо ҳисоби 2-1 аз дастаи Норвегия бо сарвонии бозингари беҳамто ва ситораи навтулуаш Эрлинг Браут Ҳоланд тавонист ғалаба ба даст орад. Ва мунтахаби Англия бошад ба шикасти бо ҳисоби 3-2 дастаи Мексикаро, яке аз мизбонони ҷоми ҷаҳонии 2026-ро шикаст дод. Ва дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби Аргентина бо ситораи худ махсусан Лионел Месси тавонист мунтахаби Мисрро дар як бозии пурбаҳсу пурҷанҷол тавонист шикаст диҳад бо ҳисоби 3-2. Ва мунтахаби Швейцария дар силсила зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 4-3 тавонист мунтахаби Колумбияро шикаст диҳад. Ва ёдовар мешавам, ки инҷо бояд бозии мунтахаби Аргентина ва Мисрро ишора бояд кунем, ки ба назари коршиносон, яъне аз назари коршиносон ва ҳаводорони футбол дар ин бозӣ каме ноадолатӣ низ сурат гирифт, аниқтараш махсусан Франсуа, яке аз бозингарони, яке аз доварони марказӣ бошад, яъне довари марказӣ аз шаҳри Франсия аст, яъне аз давлати Франсия, дар ҳанамон ҳакамӣ кардани бозӣ каме ба иштибоҳҳои ҷиддӣ роҳ дод. Ва дар даври чоряк ниҳоӣ бошад, яъне аз ин дастаҳое, ки ба марҳилаи чоряк, аз дастаҳое, ки дар марҳилаи ҳаштяк ниҳоӣ бозӣ карданд ва ба марҳилаи чоряк ниҳоӣ роҳ ёфтанд, инҷо мунтахаби Франсия бо дастаи Марокаш дидор анҷом дод. Ва дастаи Испания бошад бо ғолиби ҷуфти дастаҳое, ки яъне бо ғолиби ҷуфти Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Белгия ба масофи ҳам рафтанд. Ва дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби Норвегия бо дастаи Англия дидор анҷом дод, ки тавонист дар як бозӣ ҷолиб мунтахаби Англия бо анамон 2 голи задаи Джуд Беллингем дар дақиқаҳои, яъне пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ, дар дақиқаи дуюми илова намудаи қисмати аввали рақобат тавонист ҳисобро 1-1 мусовӣ кунад. Ва дар дақиқаи 93-ум бошад Джуд Беллингем голи дуюми дасташро ба самар расонид ва як голи дигарро дар дақиқаи 99-ум ба самар расонида буданд бозингарони мунтахаби Англия, аниқтараш. Аммо довар, яъне аз пас аз дидани системаи видеодовар наворҳои дубора ин голро бекор карданд. ва ёдовар мешавем, ки мунтахаби Норвегия бо дастаи Англия дидор анҷом дод ва натавонист бо бозии ҷолиби хеш ба даври навбатӣ роҳ ёбад. ва инҷо шогирдони, яъне бозингарони дастаи Норвегия аз дастаи Англия, махсусан зери роҳбари Томас Тухел, натавонистанд пирӯзӣ ба даст оранд ва мунтахаби Англия бо ҳисоби 2-1 дастаи Норвегияро шикаст дод. ва дар як бозии пур баҳси дигар, ки байни дастаҳои Аргентина ва Швейцария баргузор гардид, ин бозӣ низ як аз назари коршиносон хеле баҳои
یعنی پس

0: گرفت. زیرا در بعض حالت ها انمون دادن کارت زرد به بازینگران منتخب ارگنتینا و اینجونین یک بازینگر دسته شویسر اینجا کارت سرخ میگیرد. امبولا یعنی بنیخترش بریل امبولا که حملگر دسته رین فرانسه است در این بازی کارت سرخ میگیرد پس از انمون کارت دویومی زرد را قبول کردنش. شنیخترش در دقیقه 44 بریل امبولو یک مرتبه پس از قاعده ویران کنی کارت زرد میگیرد اما در کارت یعنی در دقیقه 72 باشد کارت دویومی زرد خود رو یعنی میگیرد و از میدان رانده میشود. و چگونه که میدونیم در اینجا الکسیس مکالیستر نیموفیزدگری دسته لیورپول انگلیا سروال در دقیقه دهم از ارسال گلوبر لیانل مسی حساب را 1-0 نمود و در نگذشته اینجا حملگر دسته شویتسر یعنی اخترش بازینگر دسته نوتینگم فورست انگلیا توانست دندوی توانست حساب را 1-1 کند از پس همدسته خوش خود ریکاردو رادریگز که این حال شرفی که اینی حال ریکاردو رادریگز بازینگر ریال بیتیس محصوب میابد چون قبلا در دسته تورینو رقابت میکرد و در پس از حساب 1-1 مساوی نمودند دسته ها یعنی مومد چگونه که قید کردیم بازینگران نمون 30 دقیقه اضافی رو به خود کسب میکنند زیرا حساب اساسی بازی به حساب 1-1 خاتمه میابد و در دقیقه 112 هم خولیان الوارس از پس جوزل لوپس حملگر پالمیراس برازیلیا توانست حساب را 2-1 نماید و لیساندرو مارتینز انیخترش لاوتارو مارتینز حملگر دسته اینتر شهری میلان حساب را 3-1 میکند و غلبه بزرگ و باور بخش دسته ارگنتینا را به قید میگیرد. و چگونه که میدونیم پس از این رقابت یعنی پس از غالب شدن در این جفت منتخب ارگنتینا به دور نوبتی راه یافت و در دور نوبتی باشد منتخب ارگنتینا با دسته انگلیا دیدار انجام خواهد داد. و بیایید سرول از دسته فرانسیه ما کمی صحبت کنیم با انمان بازی های جالبی خش که بازینگران این دسته انجام میدهند و یادآور میشم که این بازینگران این دسته واقعا هم در این دورها یعنی که در دور هم مقدماتی هم در دور گروهی اینچنین مرحله پلی آف و بازی جالب نشان داده ایستادن و شنونده نوبتی داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما خسته نباشد.
1: درود بر شما شنوندگان برای برنامه بهترین یک جان تشکر برای موضوع جالبتان یک جان تشکر چیزونه که قید کردید بازی ها را تماشا کردید گوش کردید خیلی جالب.
0: بله
1: من دستاوی پرقوات و نیم فینال راه یافتن کشتارو که در بالا ذکر کردیم اسپانیا با همراهی فرانسیه ارگنتینا با دستی انگلیا و می کرد.
0: بله
1: اخون من آدر پرسنی هستم که کم تر این ساعت را ساموش کردم این ساعتی بازی را کسی نزداشتید اسپانیا فرانسیه کدام وقت بودیم این ساعتی چند؟
0: البته منتخب فرانسیه با دسته اسپانیا شام 14 ایول یعنی روزی یعنی ساعت 12:15 ایول برگزار خواهد گشت. بله شامی 14 و شبی 15
1: اگر شنوانده بهترین بختیار مرجالی گوش کرده ایستاده باشد حتما با منصور جا غنی زنگ زند از ویردنه احترامون خواهش میکنم با شما برکت کار دارم که بسیار اختن.
0: سلامت باشد برای تماستون و اینجا قید کردند شنونده ما که بازی بین دسته فرانسیه و اسپانیا کی برگزار خواهد گردید و بازی منتخب انگلیا و ارگنتینا کی و ما یادآور میشم که بازی این جفت فرانسیه و اسپانیا شام 14 ایول و شب 15 ایول یعنی ساعت 12 شب برگزار خواهد گردید این رقابت و بازی دستای انگلیا و ارگنتینا باشد شب دیگر یعنی شب 16 июл соати 12 баргузор хоҳад гардид. Ва бошад оғоз мекунем мо, чун ёдовар шудем ки мо бояд аз бузуи дастаҳои Франсия ва Марокаш инҷо каме қисса кунем. ва дар инҷо яке аз рақобатҳои ҷуфти, яъне ба марҳилаи нимниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2024, яъне чаҳор тими беҳтарини радабанди FIFA роҳ ёфтанд. яъне мунтахабҳои Аргентина, Фаронса, Испания ва Англия бо бозиҳои ҷолиби хеш бори дигар исбот карданд ки сазовори ҷойгоҳашон дар байни беҳтаринҳои ҷаҳон ҳастанд. ва акнун ин саволи асосӣ ин аст ки кадом дастҳо то охир меравад ва қаҳрамони ҷаҳон мешавад. ва бисёре аз коршиносони футбол, онҳое ки бештар ба варзиши футбол сару кор доранд ва пайравӣ мекунанд ва пайгирӣ мекунанд, ба фикри баъзе аз коршиносон инҷо финали яъне бармаҳал неву аниқтараш финале ки 4 сол пеш баргузор гардид байни мунтахаби Аргентина ва мунтахаби Франсия баргузор хоҳад гардид. яъне ки финали қаблӣ боз ҳам дар соли 2026, яъне пас аз баргузории 4 сол, боз ҳам мо дар финал мунтахаби Аргентина ва Франсияро хоҳем дид ба назари баъзе коршиносон. аммо инҷо баъзе коршиносони дигар ба он иддао доранд ки инҷо мунтахаби Англия метавонад ба финал роҳ ёбад бо дастаи Франсия рақобат кунад. инҷо хеле сарусадоҳо зиёд ҳастанд ва чун мо қайд кардем ки аз дастаи яъне Франсия бо дастаи Марокаш каме ба саҳми шумо расонем, чун инҷо мо медонем шунавандагони азиз, мунтахаби Франсия бо бозингароне ки воқеан ҳам аз назари коршиносону аз назари ҳаводорони футбол яъне ба ҷоми ҷаҳонии 2026 бо ҳамон ситораҳои худ омад, бо ситораҳое ки яъне қисми маркази дифо бо қисми маркази яъне нимуҳофиза, инчунин ҳамла хеле бо ҳам ҳамбастагӣ зич доранд. чун инҷо махсусан ҳамлагари марказӣ, инҷо Килиан Мбаппе бо 8 гол инҷо дар радабанди яъне беҳтарини 16 нақтараш қарор доранд ва рақобат хоҳад кард бо дастаи яъне бо бозингари мунтахаби Аргентина Лионел Месси, яке аз беҳтарин бозингарони ин мавсим. аниқтараш Лионел Месси бо 8 голу 2 партофти головар дар радабанди дар зинаи дуюм қарор дорад ва Килиан Мбаппе бошад бо 8 гол ва 3 партофти головар дар зинаи сеюм қарор дорад ва Эрлинг Браут Холанд бошад бо 7 гол зинаи сеюмро касб кард ва инҷо яке аз бозингарони беҳтарин ва нимуфизатгарони ҳуҷумкори дастаи шоҳонаи Реал Мадрид Джуд Беллингемро аз ҳайати мунтахаби Англия бо ҳамроҳи ҳамдастааш Ҳарри Кейн мебинем ки дар зинаҳои 4-ум ва 5-ум мутаносибан қарор доранд. ва пас аз ин бозингарон Усмон Дембеле ҳастанд ки бо 5 голу 2 партофти головар. ва инҷо метавон яъне боз бештар кардани голҳои хешро махсусан инҷо Килиан Мбаппе, Лионел Месси ва Джуд Беллингему Ҳарри Кейн инҷо метавонад бо бозиҳои ҷолиби хеш яъне шумораи голҳояшонро бештар кунанд. чун инҳо имконият доранд, чун дар даври навбатии онҳо байни дастҳое ки ба марҳилаи 4 ба марҳилаи нимниҳои роҳ ёфтанд, имкониятҳои бештар доранд. ва шунавандагони азиз, шумо низ метавонед ба барномаи мо ҳамроҳ шавед. рақамо фол ҳастанд 2760 ва 2760-20 рақамҳои студияи марказии радиои Тоҷикистон ки айни ҳол рӯи мавҷи 147 FM барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон яъне пахш гардида истодааст. ва пас аз аниқтараш инҷо мо низ ба бахши ахбор наздик шуда истодаем ва пас аз чанд дақиқа мо бахши ахборро бо ҳам мешунавем ва бошад ки мо каме дигар дар бозии мунтахабҳои Франсия ва Марокаш аниқтараш қайд кунем. ва яке аз бозие ки воқеан ҳам назари коршиносонро хеле ҷалб карданд бо бозии ҷолиби хеш, мунтахаби Франсия бо дастаи Марокаш инҷо рақобат кард ки рӯзи, яъне санаи 10-уми июл баргузор гардид. Ин рақобат ва мунтахаби Франсия тавонист бо ду голи задаи бозингаронаш, яке Усмон Дембеле ва Клиан Мбапе. Сарвал дар дақиқаи 28-ум ёдоварам мешавам, ки Клиан Мбапе аз зарбаи пенальти гол зада ба, яъне гол ба самар расонидан натавонист ва иштибоҳ кард дар задани зарбаи пенальти. Ва пас аз яъне қисмати аввали бозӣ, ҷамъбаст шудани қисмати аввали бозӣ, бозингарон ба танаффус баромаданд ва бо ҳамон машваратҳоу дастурҳои сармураббиён инҷо бозии ҳар ду даста дигар шуд. ва шунавандагони азиз, инҷо биёед бо ҳам барномаи ахборро бо ҳам мешунавем ва пас он суҳбатамонро идома хоҳем дод.
2: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. дар нимсолаи якуми соли 2026 дар агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 кг маҳсулоти гуногуни пастсифат ба қайд гирифта шудааст, ки ин ба талабот ҷавобгӯ нест. чунин зикр гардид имрӯз зимни нишасти матбуотӣ аз ҷониби масъулини ин ниҳод. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
3: дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ, мутахассисони агентӣ тавассути гузарондани вохӯрӣ ва семинар-машваратҳо бо истеҳсолкунандагон, фурӯшандагон ва соҳибкорони воридкунандаи молу маҳсулот оид ба риояи қоидаҳои савдо ва ҳимояи ҳуқуқи истеҳсолкунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ 619 ҳазор кг муҳлати истеҳмолияшон гузашта ошкор карда шуд. тавре дар ин бора муовини аввали директори агентии стандартизатсия Мирзоён Раҳмоншоҳ гуфт:
4: танҳо дар ҳамин давра бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ мутахассисони мо дар 789 ҳолат корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ намуданд. ҳамчунин бо соҳибкорони масъулиятшинос семинарҳо доир кардем, ки дар натиҷа 619 ҳазор кг маҳсул муҳлати истеъмолияшон гузаштаро соҳибкорон ихтиёран ба анбори агентӣ супориданд.
3: муовини аввали директори агентии ин ниҳод Мирзоён Раҳмоншоҳ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 дар озмоишгоҳҳои ташхисии маҳсулоти хӯрокбории агентии стандартизатсия аз рӯи сифат ва бехатарӣ 1,169 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд, ки ин омор нисбат ба соли 2025 зиёд мебошад.
4: дар озмоишгоҳҳои мо зиёда аз 550 ҳазор кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз ҷумла гӯшт, рав ған, орд ва маҳсулоти қамодӣ ошкор ва аз фурӯш бардошта шуд, ки ин мустақиман ба саломатии ҳар як шаҳрванд дахл дорад. яъне дар умум дар давоми нимсолаи аввали соли 2026 1,169 ҳазор кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шудааст. нисбати соли 2025 ба маротибҳо зиёд аст.
3: дар давоми нишаст Малоҳат Рустамзода, муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброз дошт, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шуда, дар муроҷиати онҳо бештар ба паст будани маҳсулоте, ки дар бозорҳо ё ин ки маҳсулоти харидаашон паст мебошад, муроҷиат намудаанд. тавре ном бурда иброз дошт:
5: дар агентии тоҷикистон дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шудааст, ки сари вақт аз ҷониби мутахассисонҳо баррасӣ гардиданд. инчунин дар муроҷиати онҳо вобаста ба паст будани сифати маҳсулоте, ки дар ошхонаҳо ҳастанд, бозорҳо ҳастанд, ё ки маҳсулоте, ки харидорӣ намудааст ва муҳлати он нагузаштааст, аммо вобаста ба сифати он муроҷиат шудааст, дар озмоишгоҳ ташхис гардида, яъне ки маҳсулоти ғайристандартӣ ошкор шудааст ва ба муроҷиаткунандагон тибқи тартиби муқаррар гардида сари вақт баррасӣ гардида, тариқи мусбӣ ба онҳо мактубҳои ҷавобӣ ирсол гардидааст.
3: ҳамчунин гуфта шуд, ки дар маҷмӯъ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 121460 тонна маҳсулот аз ташхиси сертификатсионӣ гузаронида шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 120.5% ва дар муқоиса бо нимсолаи якуми соли 2025 138.6%-ро ташкил медиҳад. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: анҷоми барномаи ахбор.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дурод сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи фурсати баён чун ҳар вақта дар ан ҳамин вақту соат пахш мешавад ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсон ва бо ҷамъи ҳамкорон, ҳам ҳузурӣ, ҳам тариқи телефон, имрӯз бо ҳамкорон аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ суҳбат анҷом хоҳад шуд. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз чанд нишасти хеле муҳим буда имрӯз баррасӣ мешаванд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъбаи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ буд. кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: аз боғсор,
2: аз завқи гулкор,
1: аз ин сарзамини ҳамеша баҳор,
2: аз радиои тоҷикистон барномаи хӯрамдиёр.
1: Хӯрамдиёр.
3: шунавандаҳои азиз, дар нашри навбатии барномаи хӯрамдиёр аз зебогиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ноҳияи зебоманзари кишвари азизамон варзоб пешниҳоди шумо мегардонем. Пайгири мавҷи мо бошед, то ки аз ин макони дилфиреби инҷо ба худ як ғизои маънавӣ гиред. Бо шумо ҳастам ман, муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи варзоб яке аз ҷойҳои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони ноҳияи варзоб мебошад. Боғ барои гузаронидани вақти холӣ, сайру гашт ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ хизмат мекунад. Боғи мазкур бо майдонҳои сабзу хӯрам ва гулзорҳо, роҳравҳои бароҳат барои сайру гашт, ҷойҳои нишаст ва истироҳат, майдончаҳои бозии кӯдакон, шароити муносиб барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва идона мебошад. Наҷмиддин Қаландаров, мудири бахши фарҳанги ноҳияи Варзоб, ҳамчунин масъули боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб гуфт ки боғи мазкур соли 2003 таъсис ёфтааст ва имрӯз инҷо як макони дилфиреб барои сайру гашту истироҳат мебошад.
4: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб соли 2003 аз тарафи мақомати иҷрои ҳукуми давлати ноҳияи Варзоб ташкил карда шуд ва таи ин солҳо чандин маротиба боғро аз нав созӣ карданд. Дар онҷо мардум ҳар бегоҳу саҳару бегоҳ омада сайру гашт мекунанд. Имрӯз боғ дар тавозуни бахши фарҳанг мебошад ва дар онҷо мо як 3 нафар коригар дорем, ки доим ободонию тозагию рафти фаъолияти кории боғи фарҳангиро назорат мекунанд. Ҳадафи асосии таъсисёбии боғи фарҳанги фароғатӣ дар ҳамон аст, ки барои мардум сохта шудааст, барои мардуме ки ҳамин ноҳия дар маркази ноҳия зиндагӣ мекунанд. Рӯзҳои ид дар онҷо мисли чорабиниҳо гузаронда мешавад, рӯзҳои чорабиниҳои фарҳангӣ мешавад дар онҷо. Доим мардум дар онҷо омада сайру гашт мекунанд. Асосӣ барои ҳамин сохта шудааст, ки барои мардум. Акнун боғ он чизе, ки ба мо тааллуқ дорад, дар онҷо масалан ҷои нишаст кардагӣ ҳастем. متاسفانه در باغ یکونه خیلی کاروسل و اکریسل ها مونده نشده است، چون که اهالی هم در اونجا بی‌نهایت کم هستند و هر توریستی که مثلا از دیگر جا میان با باغ اومده تماشا میکنن، گل گشت و اون جایی که مثلا تشکیل کردیم تماشا میکنن، استراحت میکنن.
5: برای آباد و زیبا نگاه داشتن باغ چه تدبیرها اندیشیده شده است؟
4: از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی ورزاب دائم منتظم تعمیر کرده میشود و به ما دستور میدهند که ما همه وقت تازگی آن را نگاه داریم و گل و بوته‌هایی که در آنجا هست، آن درخت هایی که در آنجا هست همیشه نگاه بین میکنیم.
5: چرا باغ فرهنگی و فراغتی برای رشد فرهنگ و استراحت اهالی مهم است؟
4: به فکر من باید در هر جا این باغ فرهنگی و فراغتی باید باشند، چون که یک جای میشود که برای جمع شدن مردم که در همونجا کودک وقتی میبینن در اونجا آدمای کلانسال آمده در اونجا میشینن با هم هم صحبت میکنن. فکر من که برای مردم این چیز بسیار مهم است، برای خلق.
3: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб дар маркази ноҳияи Варзоб дар канори шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ҷойгир буда, аз шаҳри Душанбе тақрибан 20-25 километр шимолтар воқеъ аст. боғ дар минтақаи кӯҳӣ ва назди дарёи Варзоб ҷойгир

0: ҷиҳои шавқовар мегузаронанд. Аз рафту омади инҳо аз Шераншо маълум аст, ки ҳам меҳмонон, ҳам сокинони ноҳия хеле хурсанданд, чунки дар гузашта мо чунин боғи зебо надоштем. Бо дастури супоришҳо ва роҳбарии пешбои муаззими миллат, на танҳо дар ноҳияи Варзоб, дар кулли қаламрӯи ҷумҳурии тоҷикистон, боғҳои фароғатӣ, майдончаҳои спортиву варзишию дигар ҷойҳои гулгаштҳо сохта шудаанд, ки бисёр дилрабоанд ва ҳусну таровати ҳам деҳаҳо, ҳам шаҳрҳо дуболо мебаранд ва мардум дар он ҷора сайру соҳат карда хастагии худро фаромӯш мекунанд. аслан нигоҳубину ва ҳар лаҳза об додани гиёҳҳоу растаниҳои гулҳоу дарахтони сояафкану ороишии боғи фароғатии фарҳанги ноҳияи Варзоб ба зиммаи идораи ободонӣ гузошта шудааст. аз ҷумла коргарони ҳамин ободонӣ шахсан худашон дар рӯзҳои муайян субҳи содиқ ва дар қисмати бегоҳирӯзӣ гулу гиёҳҳоро об мемонанд, сабзаҳоро дарав карда зебо мегардонанд ва сабзиши онҳоро ҳамеша зери назорат гирифтанд. дар рӯзҳои истироҳат баъзан бевосита худи коргарони бахши фарҳанг бо роҳбарии раиси бахши фарҳанг наҷмини каландар мераем, боғро нигоҳубин мекунем, навдаҳои масалан бисёр рӯстаи гулҳои сабзбаргро ба тартиб медорем, назорат мекунем, ки мардум ба ҳамон ашёю ба ҳамон таҷҳизоти дар боғ буда чихел рафтор мекунанд. масалан онҳоро таъкид мекунем, ки ҷойҳои ҷамъиятро ҳамеша тозаву ором осуда нигоҳ доранд, ҳар гуна партовҳоро наандозанд, на танҳо аз паҳлӯи боғ, балки аз байни боғ низ як ҷойчае мегузарад, ки доим тоза будани ба нафъи ҳам табиату ҳам инсон аст.
1: Абдусамад Саидов, мутахассиси бахши фарҳанги ноҳияи Варзоб, дар идомаи суҳбат гуфт, ки дар боғ одамон метавонанд бо аҳли оила ва дӯстони худ вақт гузаронанд, аз ҳавои тоза баҳра баранд, варзиш намоянд ва дар муҳити орому зебо истироҳат кунанд. инчунин дар боғ ҳайкалчаҳои зебои ҳайвонот дар боғ ба зебоӣ ва ҷолибияти муҳит саҳм мегузоранд. чунин ҳайкалчаҳо муҳити боғро зеботар намуда, барои аксбардорӣ ва фароғати оилавӣ намунаи хубест.
2: барои истироҳату фароғати сокинони ноҳияи Варзоб дар боғ чӣ имкониятҳо ҳаст?
0: оно ки дар оғоз гуфтем, дур кате зебое сохта шудааст, ки мардум кате давр аст, гирд аст, менишинанд ва дар байни кате аввалаш боз як мизе гузошта шудааст, ки шахсони масалан калонсон рафта суҳбат мекунанд, баъзан гӯем бозиҳои шавқора мегузаронанд. ана хонандагону наврасон дар кати дигари нишаста суҳбат мекунанд, фароғат мекунанд. ба ғайр аз ин боз курсиҳои гуногуне гузошта шудааст ва иловатан бар ин гуфтаниам, ки яке аз шахсони соҳибкор дар қисмати поёнии боғ чойхонаи зебое рост кардааст, сохтааст, ки рӯзҳои наздик бахшида ба 35-солагии истиқлолияи ҷумҳурии тоҷикистон фаъол мешавад, ба кор медорад ва мардум ҳам роҳгузарҳо, ҳам тамошобинон ва ҳам сайру сарат кунандагон, меҳмонон, чӣ меҳмонии дохилию хориҷи, ки ба ноҳияи зебоназдаи Варзоб ташриф меоранд, аз ҳамин чойхона дидан мекунанд, дар чойхона менишинанд, чой менӯшанд, суҳбат мекунанд ва ба худ арбобонҳои зиёде хотирно мегиранд. агар парчам милли гӯем асли 2003 сохтагӣ ку вале парчам мондаинса айваи нагӯем. дар дохили боғ бо дастуру бо пешниҳоди раиси ноҳияи Варзоб ҳайкалчаю муҷассамҳои паррандагону даррандагон гузошта шудааст, ки инҳоро махсус идораи ободонии ноҳия дар корхонаи муҷассамасозии назди вазорати фарҳанг фармоиш дода сохтан ва оварда насб кардан. дар назани бинанда мебинем, масалан дар он ҷо паланг аст, бузи морхӯр аст, гавазни холдор, капку харгӯшу уқобу дигар парранду дарандаст, мегӯем ки зинда ҳастанд. масалан капкҳои дар байни дарахтону сабзазор мондаанд, аз дур бинем мегӯем капки зинда аст, ки баъзан кӯдакҳо хёли капки зинда кардан медаванд, мехоҳанд ки капкида гиранд, ва сангин аст, санг аст. аз як ҷиҳат онҳо хурсанд мешаванд, ки мо капкоро дидем, аз ҷиҳати дигар бо дилошон мумкин каме ваҳм гирад, ки ин капкиро санг будааст. раҳмат ба ҳамон муҷассамасозон, ки тарзи зохтан гӯе зинда аст. ба ғайр аз ин оне, ки дар дохили боғ аст ва берун аз инам дар қисмати даромади бинои مقامات دولتی جای ناحیه ورزاب پیش از پولی که از دریا رد میشد و داخل بنا میبرد در روی را باز دو هیکلی گاو

0: вазну ва бузи морхур гузошта шудааст. Кинам бисёр зебо ва гӯем дилкаш аст. Гусин табиатро бозам зебо кардааст. Аз ин шоҳроҳи Душанбе Чаноқ мегӯянд, Душанбе Хоҷанам ҳаст. Бисёр мошинҳо мегузаранд, мошинҳои меҳмонон, масалан сайёҳон низ мегузаранд ба тарафи масалан Панҷакин, ба тарафи ноҳияи Айни Хоҷанд, ин тарафшан ва аз инҷо рад мешаванд ба кишвари ба мо дӯст ҳамсоя Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Аз ин шоҳроҳ ҳамин ду тарафи роҳ ки ҳам ҳайкалчаҳо гузошта шуданду ҳам дарахтҳо ва буттаҳои сояфуну ороишки шинонда шуданд диққат ҷалб кунандан ва аз ин гӯем бисёр илҳом мегиранд, бисёр рӯҳашон болида мегардад.
1: боғи мазкур яке аз ҷойҳои асосии баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ мебошад. Дар он ҷо ҷашнҳои миллӣ, консертҳои ҳунарӣ, фестивалҳо, намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ, барномаҳои кӯдакона, мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар чорабиниҳои оммавӣ баргузор мегардад. Барпо намудани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар боғҳо барои ғанӣ гардидани ҳаёти фарҳангии ҷомеа ва ташкили истироҳати пурмазмуни аҳолӣ аҳамияти калон дорад.
0: боғи фарҳанги фароғатии ноҳия Варзоб ба ғайр аз он ки мардумон меҳмонон барои фароғат меранд бисёр барномаҳои гӯем адабию бадеии фарҳангӣ гузаронда мешавад. масалан мо аввали сол дар охири моҳи январ иди садро ҷашн гирифтем. иди модарон ба муносибати иди модарон, иди ғалаба, ҷашнҳою маросимҳои ҳам давлатию ҳам миллӣ дар инҷо консертҳо намоиш додем ки мардуми бисёр ҷамъона ҳатто ронандаҳои дар роҳ мерафта боз истода аз ин консертҳо ҳаловат бурда роҳи худашонро ба хурсандона идома медоданд.
2: сокинон дар ҳифзи тозагӣ ва нигаҳдории боғ чӣ саҳм гузошта метавонанд?
0: бо таъкиди махсус гӯем роҳбарияти ноҳияи Варзоб, бахши фарҳанг, соҳаи маориф, муаллимон, омӯзгорон ва шахсҳои масъул шахсҳои масъули идораи ободии ноҳия ҳамеша аз сокинон ва меҳмонон таъкид мекунем ки ба тозагӣ, ба себогӣ ва ҳамеша тоза будани дохили боғ ва атрофи он берино аҳамияти зиёд диҳанд. чунки ин боғ барои ҳамон аҳолӣ аст, барои масалан шахс меҳмонон аст. агар хуб нест ки омада ягон масалан хӯрок бихӯранд ё ки масалан қаҳва нӯшанд ё ки ягон шоколад қанд конфетҳое хӯранду коғазашон дар оҷо партон дар чашм бисёр бад меромад. чунки аз нуқтаи назари инсонӣ хуб нест. мо таъкид мекунем ки ҳамеша ба тозагӣ ва ободию оромии ҳамин боғи ҷамъиятӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳам.
2: чаро боғи фарҳангию фароғатӣ барои рушди фарҳанг ва истироҳати аҳолӣ муҳим аст?
0: аз худи номаш маълум аст ки боғи фарҳанги фароғатӣ ҷояст ки дар он ҷо мо ташкил мекунем консертҳо, барномаҳо, баъзан мусобиқаҳо, ҳам бахши ҷавонон варзиш ва бахши занон, бахши кор бо оила ва ҷомеа. мо дар якҷоягӣ барномаҳоро дар ҳамин ҷо гузаронида барои болидахотирии мардум ки ҳамчун боғи фароғатӣ аст гӯем хурсандии онҳоро дучанд боло мекунем ва фарҳанги миллии худро дар ҳамин ҷо намоиш медиҳем ки боиси хурсандии ҳам сокинон ва ҳам меҳмонон ва ҳам худи кормандони бахши фарҳангу соҳаи маорифу дигар мақомото мебошад.
1: дӯстони азиз, шумо барномаи хӯрамдиёро аз зебоиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ноҳияи Варзоб пешниҳоди шумо гардонидем. дар ҳамин ҷо вақте ба барномаи ҷудогардидаамон ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. хайр, то дуруди дигар бо мавҷи 104.7 FM бошед. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 сатҳи талафоти нерӯи барқ дар шабакаҳои тақсимотии Тоҷикистон ба 12.42% расида, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 5.51 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотии ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ иттилоъ дода шуд. Тибқи маълумоти пешниҳодшуда, ҳаҷми умумии талафоти нерӯи барқ дар давраи ҳисоботӣ 1,248,000,000 кВт соатро ташкил додааст. ба гуфтаи масъулон, коҳиш ёфтани талафот натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои насби ҳисобкунакҳои зеҳнӣ, навсозии шабакаҳои барқӣ, иваз намудани хатҳои фарсуда ва пурзӯр намудани назорат дар истифодаи нерӯи барқ мебошад. ҳамчунин зикр гардид, ки нишондиҳандаи кунунӣ аз нақшаи пешбинишуда низ беҳтар буда, сатҳи талафот 1,81 банди фоизи камтар аз нишондиҳандаи нақшавиро ташкил медиҳад. 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар нимсолаи якуми соли равон ошкор гардид, ки дар натиҷа ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда дар ин давра 21,7 млн кВт соатро ташкил дода, зарари расондашуда ба давлат зиёда аз 24 млн сомонӣ арзёбӣ мегардад. чунин иттилоъ дода шуд, имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии назорати давлатии энергетикии наздии президенти ҷумҳурии тоҷикистон. сабабу омилҳои ошкор гардидани ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма,
2: пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон имрӯз аз масъалаҳои меҳварӣ буданд, ки зимни нишасти хабарии агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳс ва баррасии рӯзноманигорон қарор гирифт. ҳолатҳои изофанависӣ аз ҷониби кормандони тақсимоти барқ имрӯз яке аз мушкилотест, ки дар назди агентии назорати давлатии энергетикӣ боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки бо вуҷуди рушди технологияи рақамӣ ин гуна ҳолатҳо баръалои эҳсос мешавад, ки ин боиси нигаронист. пас дар кадом ҳолатҳо бештар изофанависӣ рух медиҳад? директори агентии мазкур Сорбон Холмаҳмадзода дар посух ба ин суол ин равандро нигароникунанда арзёбӣ намуда гуфт:
1: дар хусуси изофанависӣ гардидани ҳаҷми барқ ба суръатҳисоби муштариён, ки дар асл муштариёни энергияи барқ ин ҳаҷми барқро истифода набурданд, имрӯз ба яке аз масъалаҳои бисёр муҳрам табдил ёфтааст. мутаассифона таи якчанд соли охир дар соҳаи энергетика як раванди ниҳоят носолим мушоҳида гардид. инам бошад, бо мақсади беҳтар вонамуд намудани нишондиҳандаҳои фаъолияти худ, алалхусус нишондиҳандаҳои истеҳсоливу молиявӣ, яъне ҳаҷми энергияи барқе, ки аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ғайримақсаднок истифода шудааст, ба сари муштариён изофанависӣ мегардад. дар асл бошад, муштарии ҳаҷми энергияи барқро истифода накардааст.
2: натиҷаи санҷишҳои васеъ миқёси агентӣ дар сохторҳои шабакаҳои барқи шаҳрунавоиҳо нишон дод, ки изофанависӣ дар ин давра зиёда аз 122 млн кВт нерӯи барқ ба сурати ҳисоби муштариён ошкор гардид, ки маблағи он беш аз 37 млн сомониро ташкил дод. агар чунин бошад, пас ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонунии энергияи барқ чӣ гуна пешбинӣ шудааст? директори агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин қазияро чунин шаҳр дод:
1: ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонунии энергияи барқ ниҳоят пурзӯр карда шуд. фаъолияти назоратӣ низ дар ин самт ҷоно карда шуд. дар гузашта дар ин самт санҷишҳои васеъ миқёс доир намешуданд. бо назардошти ана ҳамин омилҳо ба таври саросарӣ ҷорӣ гардидани низомҳои муосири ҳисоби энергияи барқ, яъне низомҳои миллингӣ, мо боварӣ дорем, ки дар ояндаи наздик ба раванди изофанависӣ мо хотима мебахшем.
2: пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид. ин дар ҳолест, ки ба маълумоти масъулини агентӣ 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ошкор гардида, дар натиҷа нисбати 45 нафар кормандони соҳаи барқ парвандаҳои ҷинояти боз карда шуд. чунин зикр намуда рафти нишаст директори агентии мазкур Сорбон Холмуҳаммадзода:
1: вобаста ба вайрон гардидани қоидаҳои истифодабарии энергияи барқ, дуздии энергияи барқ, истифодабарии ғайримақсаднок энергияи барқ, дар ҳаҷмҳои зиёд изофа нависи намудани ҳаҷми истифодабари энергияи барқ аз ҷониби агентӣ мавод ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ тартиб дода шуданд. Нисбати 45 нафар, ки асосан кормандони соҳаи барқ мебошанд, аз ҷониби сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ парвандаҳои ҷинояти оғоз карда шуд. Ин ҳамон ҳолатҳое ҳаст, ки аз ҷониби кормандони агентӣ пешниҳод шуд. Фаъолияти минбаъдаи ин кормандон дар тамоми корхонаҳои соҳаи энергетика дастури ҳатмӣ ҳуҷҷатҳо низ тасдиқ гардиданд, вобаста ба аз фаъолият дур кардани кормандон, ки дар гузашта доғи судӣ доранд.
2: Дар идома аз ҷониби масъулон гуфта шуд, ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷойдошта дар пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодабарии ғайриқонуни нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар натиҷаи фаъолияти мутахассисони агентӣ дар 224 корхонаи саноатӣ 904 дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавони реактив насб карда шуд, ки ин барои паст кардани талафоти техникӣ ва баландбардоштани самаронокии истифодаи нерӯи барқ мусоидат менамояд. Улуфта Шарипова, Ахбор.
0: ба касбомӯзӣ фаро гирифтану бештар намудани марказҳои ҳунаромӯзӣ, пайдо кардани бозорҳои нави меҳнат дар хориҷи кишвар, инчунин қарздорӣ аз музди меҳнати пардохтнашудаи аҳолӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ мешунавем.
3: در نشست صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی کشور گفت که در مملکت 52 مرکز های رشد هنرمندی و ملکه های کسبی موثر و 6 مرکز های رشد ملکه ها و کسب آموزی و خدمت رسانی فعالیت دارند. در این مرکز ها زیاد از 51 نمود کسب و کار به شهروندان آموزانیده می شود. با تاکید وزیر در بین آنها 20 کسب با صلاحیت است که طلبات به آنها در بازار مهنت زیاد گردیده است.
4: کسب‌های با صلاحیت بیشتر در سمت ساختمان، معماری، انرژتیکا، برق، اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، گیالوگیا خیلی زیاد تحلیل بازار مهنت پیشنهاد نمودند و روی خط کسب‌های صلاحیت‌ناکی که در مرکز‌های کسب و موزی آموزنده می‌شوند، این راهبلد خدمت رسانی مهمانخانه، تکنیکای سانیتاری و تکنیکی، مکانیکی، برقی اوید و لیفت‌ها هستند.
3: در ادامه نشست در جواب به سوال حجم قرضداری از مزد مهنت صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی کشور قید نمود که مبلغ عمومی قرضداری از مزد مهنت نزدیک به 12 میلیون و 263 هزار سومانی رسانیده شده است. تاکید شد که این نشان دهنده به حالت اولی ماه می سال 2025 زیاد از 33 میلیون و 600 هزار سومانی را تشکیل میداد.
4: به حالت یکم یونی سال 2026 12 میلیون و 262 از 5 هزار سومانی قرضداری از پرداخت مزد مهنت با قید گرفته شده است. این رقم 31 میلیون و 554 هزار در نیم سال 2025 بود. یعنی در نتیجه کاربری از جانب خدمات نظارت و دیگر ساختارها 19 میلیون کاهش یافت.
3: همچنین در نشست صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی اطلاع داد که امسال یک گروه از شهروندان کشور عبارت از 100 نفر از روی کسب های معین به کره جنوبی سفر برگردیده، گروه دویم تا آخر سال روان فرستاده می شوند. اینچنین وزارت همکاری را با کشور آلمان براه مانده 50 نفر را مرحله به مرحله برای کار و تحصیل به این کشور می فرستد.
4: 61 نفر داوطلبان برای сафарбар шудан аз рӯи низоми дуалӣ ҳамкор ҳам таҳсил ҳуҷҷатҳои худашонро супориданд ва як муддати муайян баъди оне ки мо ҳамон ёддошт тафоҳум бо ширкати телкро ба имзо расонидем шаҳрвандонро омода намудем барои омӯхтани забони олмонӣ. 50 нафар мана моҳи май аз имтиҳони ҷониби олмонӣ гузаштанд, сафарбар мешаванд.
3: Минбаъд муҳоҷирони меҳнатие, ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, имкон доранд, ки дар дохили кишвар аз муоинаи тиббӣ гузаранд. Бинобар иттилои масъулини вазорат, ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи Россия се муассисаи тиббиро пешниҳод кардааст, ки айни замон ин масъала дар баррасӣ қарор дорад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: то давраи субботи 56 корхонаи коммуналии тобеи кумитаи манзилии хоҷагии коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолият доранд, пурра ба низоми биллингӣ пайваст гардиданд. ин нуктаро имрӯз раиси кумитаи мазкур ҷамшед табарзода аз зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар иттилоъ дод. ба маълумоти мавсуф инчунин кумита дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои молиявию қарзӣ ба корхонаҳои тобе 520 адад посттерминал насб ва мавриди истифода қарор доданд дар ихусус ҳамкорамон гулбаҳор соқибекова аз раванди нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод бо ташаббуси ҳайати омӯзгорону мутахассисони донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат ба забони ӯзбекӣ тарҷума ва нашр карда мешавад ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи мазкур ректори муассиса ҷило гулназарзода баён намуд ҳамкорамон низом аҷиб аз ҷараёни нишасти хабарии ин донишгоҳ гузориш медиҳад
5: зимни нишаст иттилоъ дода шуд ки тарҷумаи ин асари арзишманд аз соли 2022 оғоз шуда то имрӯз ҷилди якуми китоб бо ҳафт забон забони русӣ англисӣ чинӣ фаронсавӣ курёӣ арабӣ ва ҳиндӣ ба нашр расидааст инчунин ҷилди дуюми китоб бо забони русӣ англисӣ ва чинӣ тарҷума гардида корҳо барои тарҷума бо забонҳои дигар идома дорад тавре жило гулназарзода ректори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода дар ин хусус мегӯяд
6: аллакай мо ба нақша гирифтем ки ин шоҳасар бо забони ӯзбекӣ ҷилди аввали ин шоҳасар тарҷума хоҳад шуд аллакай мо бо мутахассисон суҳбат намудем ва омӯзгороне ки дар донишгоҳ донандаи хуби забони ӯзбекӣ ҳастанд мо инчунин бо мутахассисоне ки аз донишгоҳҳои ҷумҳурии ӯзбекистон ҳастанд ва бо ин донишгоҳҳо мо шартномаи ҳамкорӣ дорем маслиҳатҳо шуданд ва ҷараён аллакай оғоз гардидааст ва умед аст ки дар ояндаи наздик бо забони ӯзбекӣ тарҷумаи ин шоҳасар ба чоп мерасад
5: ба гуфтаи ректори донишгоҳ жило гулназарзода дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ омӯзгорони донишгоҳ мунтазам барои такмили ихтисос таҷрибаомӯзӣ ва иштирок дар барномаҳои академӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ фиристода мешаванд ки ин ба баланд бардоштани сатҳи касбияти ҳайати омӯзгорон мусоидат мекунад
6: омӯзгорони мо дар доираи ҳамкориҳо имсол се нафар омӯзгори мо ба донишгоҳи гринвичи британия кабир ва ирландияи шимолӣ сафарбар шуданд ва онҳо ҳам дар донишгоҳ дарс гуфтанд ва вобаста ба такмили барномаҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи то мактабӣ омӯзгорони мо ба мактабҳои ибтидоӣ ва мактабҳои миллӣ ана ҳамин кишвари Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ рафта дар он ҷо табодули таҷриба намуданд.
5: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ тарҷумаи осори арзишманди миллӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои такмили ихтисоси омӯзгорон дар хориҷи кишвар сатҳи баланд бардоштани сифати таълим ва муаррифии забону фарҳанги тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ тадбирҳои пайгиронаро амалӣ менамояд низом аҷиб радиои тоҷикистон
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сарвинозӣ сайдалӣ
3: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа ва рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ дар назар аст дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
9: шон ба хайр ҳамба

0: телефон дуруст мешавем. Мо шуморо интихоб мекунем, аз лайфо маълумот мегирем.
1: Саломат бошед. Воқеан ҳам ҷои қайд аст, ки вақте ба шунавандаи навбатӣ дуруст пайваст мекунем. Бале.
2: Салом алейкум.
1: Дуруд ба шумо, хаста набошед. Умадомади шум ба хайру шодӣ бошад.
2: Як салом ба кули шунавандаи шумо.
1: Бале, саломат бошед. ташаккури зиёд барои интихобатон ва шунавандаи дигар дорем. Бале. Салом алейкум.
3: Ало.
1: Салом алейкум.
3: Ассалому алейкум, кормандони радио Тоҷикистон. Фарораси шуматон бахайр. Меҳром ҳастам аз вилоияти Суғд, шунавандаи доимӣ ва инчунин мухлиси барномаи шум бахайр. Интихоби банда Нигина Амонқулова.
1: ташаккури зиёд ва инҷо шунавандаи навбатӣ дорем ва мешунавем.
4: Ало, ассалому алейкум, шум бахайр.
1: Саломат бошед, шуми шумо низ бахайр ва шодӣ бошад, шунаванда азиз.
4: шунавандаи
1: шумо низ алияи шаҳри бохтовар интихоб мекунам Зулайхо Мамадшоҳи вала. ва инҷо интихоб кардан Зулайхо Мамадшоҳ алакай шарти барнома чунин аст ки ҳар сарондае ки панҷ овоз мегирад мо аз ин сарондаи як сурут бо ҳам мешунавем ва алакай Нигина Амонқулова панҷ овози лозимиро ба худ гирифт ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем бале.
5: салом роҳиши ин сухан шумо мамадшоҳ ба хайри шодӣ бошад. салом дигар ба коргардон Зулайхо ҳастам аз шаҳрсӯзода ба Нигина Амонқулова овоз медиҳам.
1: саломат бошад. барои овозатон ва айни ҳолуи соҳба 6-4 гардед ва коргардон ишора дорад ки суруд омода аст. бошад ки бо ҳам бишунавем ва пасон ба барнома баргардем.

0: идома дорад барномаи мустақими шумо ба хайр шунавандагони азиз ва мо баргаштем баъд аз шунидани як суруди зебо аз нигина амонқулова ва инҷо чун нигина амонқулова шаш овоз гирифтан воқеанам хеле мухлисони зиёд доранд ин шунаванда ва шунавандагони зиёде бо мо дар тамос шуданд ва пас аз яъне пахши суруд низ бо мо тамос гирифтанд ва дархости суруд аз нигина амонқуловаро карданд ва мо низ як суруд аз ин сароянда пахш намудем ва бошад ки шунавандагони азиз инҷо мо ба бахши дигари барномамон гузорем ва инҷо шунаванда дорем пайваст мекунем бале
1: салом алейкум
0: бале дуруд бар шумо хаста набошед саломат бошед мо аллакай овози шуморо қабул кардем ва дар рафтаи барнома аллакай коргардон ҷунибек идибек дар пайи ҷустуҷӯи як суруди зебо аз зулайхо маҳмадшоева ҳастанд ва дар рафти барномамон мо бо ҳам аз ин сароянда як суруд бо ҳам хоҳем шунид ва бошад ки ба бахши дигари барномаамон гузарем шунавандагони азиз ки унвон дорад дар куҷо ҷойгир аст ва мо чун ҳарвақта дар ин бахш шунаванда қабул мекунем ва ба сами шунавандагонамон яъне ду суоли яъне ду шаҳрӣ пешниҳод мекунем ва бояд шунавандагони мо пайхас кунанд ки ин шаҳр дар кадом давлат ҷойгир аст ва ҳар шунавандае ки ҷавобро пайдо мекунад ғолиби бахш эълон гардида аз мо дархости ягон суруд аз сарояндаҳои номи кишварамон ва хориҷӣ сарояндагони хориҷӣ яъне дархост мекунад ва бошад ки оғоз кунем шаҳре ки аввале ки мо ба сами шунавандагон мерасонем ин шаҳри роттердам аст занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2720 ва бигӯед ки роттердам дар куҷо ҷойгир аст ин шаҳр воқеан ҳам яке аз шаҳрҳои зеботарин дар рӯи дунё маҳсуб меёбад ва ба фикри ман шунавандаи мо аллакай пайхас кард
1: салому алайкум
0: бале дуруд бар шумо
1: шаҳри роттердам дар голландия ҷойгир аст
0: ва шумо метавонед бигӯед ки дар кадом қисмати ин кишвар ҷойгир аст
1: дар қисмати шарқи тарафи белгия
0: ва шумо инҷо мо ҷавоби шуморо қабул кардем ва пас аз чанд лаҳза мо барномаи иттилоти ахборро бо ҳам мешунем ва пас аз чанд лаҳза шунавандаи азиз бо мо дар тамос шавед ва саволи дуюми худро ба шумо расонем
2: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар доираи саммитҳои ҷаҳонӣ оид ба ҷомеаи иттилоотӣ ва зеҳни сунӣ ки дар шаҳри женеваи конфедератсияи швейтсария баргузор гардид директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон хуршед мирзо иштирок ва суханронӣ намуд бино ба иттилои агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хуршед мирзо зимни суханронӣ мавқеи муштараки кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкиро вобаста ба тавсеаи пайвастшавии рақамӣ татбиқи ҳадафҳои барномаи амалии аваза ва густариши ҳамкории байналмилалӣ баён намуда таҷриба ва ташаббусҳои тоҷикистонро дар самти рушди иқтисоди рақамӣ пешбурди инноватсия ва истифодаи имконоти зеҳни сунъӣ муаррифӣ намуд агенти обоошиноси кишвар ҳушдор медиҳад ки рӯзҳои 15 ва 18 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ шуда ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои водӣ буда то 41-46 дар ноҳияҳои домана кӯҳию кӯҳӣ то 33-38 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то 39-41 дараҷа гарм мешавад инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои домана кӯҳию кӯҳӣ тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои суғд ва ноҳияҳои ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хавфи сарзадани селҳои хусусияти прияхи дошта пешгӯӣ мешавад дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаҳои дарёҳои панҷ зарафшон ва вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст анҷоми барномаи ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

0: хаста набошед дӯстони иззатманд, мо баргаштем пас аз як шунидани суруд аз Собирҷон Ҳомидов, ки бо дархости ҷонибек Илибек мо бо ҳам шунидем ва бошад ки суҳбатамонро идома диҳем. ва инҷо шунавандае бо мо дар тамос шуд ва гуфт, ки Роттердам маҳз дар шаҳри яъне Голланд, яъне Нидерландия ҷойгир аст ва воқеан ҳам ҷавоби ин шунаванда дуруст аст ва мо шаҳри дуюмро пешниҳод мекунем ба шунавандагони хеш. шаҳри дуюми пешниҳод мекардаи мо ин аст, ки яъне ном дорад Тарто. занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760 ва бигӯед, ки шаҳри Тарто дар куҷо ҷойгир аст ва дар куҷо ҷойгир буда метавонад ин шаҳр, ки мо ба сами шумо расонидем. шунавандагони азиз, рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 ва инҷо шунавандае дар хати алоқа аст ва ҷониби Илибек дар ҳолати пайваст кардан аст, вале аз чӣ сабаб намедонам панамон занги шунавандаи мо яъне қабул кардан намешавад. рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 воқеан ҳам яъне ин шаҳр яъне дар қисми ҷануби шарқии кишвар ҷойгир аст ва шунаванда дорем, пайваст мекунем.
1: дар Эстония мебошад, дар шаҳри Эстония мебошад ва Прибалтика, Эстония.
0: яъне ки шумо мегӯед, ки Тарто маҳз дар
1: Тарто марказ аст Эстония.
0: ва мо воқеан ҳам ҷавоб комилан дуруст аст ва омода бошед ба шаҳри дигар гузарем.
1: раҳмат,
0: омода бошед ба шаҳри дигар гузарем шунавандаи азиз. шаҳри Чиангмай дар куҷо ҷойгир аст? Чиангмай дар куҷо ҷойгир буда метавонад? каме ба шумо кӯмак мекунем, фикр кунед.
1: ман солам калома наздик 80 бурам дига як ин ой намедонам бача бу. тартиб медонам, чунки ва як дӯстам хизмат кара буд дар сӯи занда, аму ба хат менавис, аму бедонис аму ома.
0: яъне ки шумо мегӯед, ки Чиангмай маҳз дар Ҷумҳури Мардуми Хитой аст?
1: ами хера кун мабакун ҳозири замони шоҳи маҳой намедонам ман.
0: вале мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст, шунаванда азиз.
1: агар мана агар як пешниҳодам агар ва шавад бани набира абирам мана 14 набираю 10 абира назаман яктами ҷонписар ҷороби имрозу меҳмонӣ ҷо хуса мешудам.
0: саломат бошед, барои зангатон ва шунавандаи дигар дорем. бале
2: ало.
0: бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
2: ба шумо низ дуруд. ман фикр мекунам, ки ин шаҳр дар Таиланд мебошад, кишвари Таиланд.
0: номи шумо аниқ тараш?
2: эҳром ҳастам.
0: эҳром, яъне ба фикри шумо Чиангмай маҳз дар Таиланд ҷойгир аст?
2: ҳамехел фикр мекунам.
0: пас ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва агар омода бошад, ба шаҳри дигар гузарем.
2: омода.
0: шаҳри Лусака дар куҷо ҷойгир аст ба фикри шумо?
2: Лусака гуфтида?
0: бале.
2: каме дарсони андозед
0: ва ёдовар мешавем, ки ин шаҳр дар қисми марказии кишвар ҷойгир аст ва дар яке аз баланд наздики баландкӯҳҳое, ки маҳз каме кӯмак мекунем дар қитъаи Африқо ҷойгир аст аниқтараш.
2: ин кишвари Замбия мебошад.
0: яъне ба фикр ман фикр мекунам, касе дар назди шумо аст ва ба шумо кӯмак расонида истодааст.
2: дар кишвари Африқо гуфтед, амин фикр ба хотирам омад. қитъаи Африқо.
0: ва шумо мегӯед, ки Лусака маҳз пойтахти Замбия аст?
2: бале.
0: воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст ва аз мо ягон дархост доред?
2: зинда бошед. барои барнома, барои бахшҳо ҷаҳони супос. як суруд дархост мекунам, суруди дилбари ширин шаҳзоди даврон.
0: саломат бошед. аз шаҳзоди даврон суруди дилбари ширинро интихоб карданд, яъне дархост карданд ва бошад, ки то яъне пайдо намудани коргардон ҷониби Илибек мо боз шунавандаи дигар қабул кунем ва бо яъне соли навбатиро пешниҳод кунем ба шунавандаи дигари мо. Шаҳри Меделин дар куҷо ҷойгир буда метавонад? Шаҳре ки воқеан ҳам дар инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале, бале, дуруд ба шумо, хаста набошед. Ало, бале, мутаассифона аз хати алоқа баромаданд ва шунавандаи мо Эҳром ба ду суоли мо ҷавоб доданд ва шунавандаи дигарро мо бояд қабул кунем. ва шаҳре ки мо ба сами шунавандагон расонидем ин шаҳри Меделин аст ва шумо бо рақамҳои 2762 ва 2762 занг бизанед ва бигӯед ки ин шаҳр дар куҷо ҷойгир буда метавонад ва ҷойгир аст ва ёдовар мешавам ки ин дар қисми шимолу ғарбии кишвар ҷойгир аст ва онро ба қавле ном дорад ва онро шаҳри баҳори абадӣ меноманд ба фикри шумо дар куҷо ҷойгир буда метавонад
3: Алло.
0: Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
3: Салом алейкум, Шорух. Ман Музафар.
0: Хаста набошед, Музафар, мешунаем шуморо.
3: Ин дар Колумбия ҷойгир мебошад, шаҳри Меделин.
0: Инҷо аз куҷо шумо пайхаст кардед ки мас дар Колумбия буда метавонад?
3: Ман ами гуш мекунам дар ами чи телевизиони сайёҳӣ ҳаст ку?
0: Бале.
3: Дар онҷо ҳама дар бораи давлат мегӯянд, баъд ба ёдам мемонад баъзеаш.
0: یعنی که شما میگوید که مدلین ماست در جمهوری کلمبیا است بله؟
3: بله بله
0: پس ما شما رو تبریک میکنیم جوابی شما کاملا درست است و اموده باشد به سال دیگر گذاریم
3: مرامت
0: شهر گدانسک در کجا جایگیر است؟
3: شهر گدانسک؟
0: بله
3: امی چی را کدام قیتا دست یوردم نمیکنید
0: این شهر مستر قیتا اوروپا جایگیر است
3: یک بارگر امو شهر رو چی میکدید
0: شهر گدانسک و تقریبا اهالی
3: گدانسک در بفیرم در لهستان پولشا لهستان نگیم با توجیکی
0: بله یعنی که ماست در کشور پولش جایگیر است به فکر شما
3: بله بله
0: پس ما شما رو تبریک میکنیم جواب شما کاملا درست است از ما یکون درخواست دارید
3: باز با همه اکای جانیبه کم سوری رو پخش میکنه که اکای همه جانیبه خواهیش میکنه که ما وقتی لطیفه میگم در همین ساعتی فرا خنده رو تستر مونه
0: قبول است قبول است و اینجا باشد که سرودی درخواستی از جانب کیدی بگ رو میشونه و پس اون صحبت همون رو ادامه میدهیم.

0: хаста набошед дӯстони иззатманд, мо баргаштем ва бошад ки пеш аз оғози бахшамон мо як эълон дорем ва ҳамён кортҳои бонкӣ ва шиносномаҳои гумшудаи Усмонов Насим ва ҳамсарашро ки зодагони ноҳияи Варзоб мебошанд, агар касе пайдо кунад бо рақамҳои зерин, яъне 809-01-00-01 ва 93-33-84-94 занг занед ва заҳмати шумо низ ҳатман қадр карда мешавад, шунавандагони гиромӣ, ки ин яъне зодагони ноҳияи Варзоб мебошанд. ва бошад ки ба бахши дигари барномаамон гузарем, ки унвон дорад сири ашё. ва бошад ки мо дар яъне оғози ҳамин бахш як суол ба шунавандагон медиҳем, ки махсусан яъне гузаргоҳҳои пиёдагард ба истилоҳ пешеход кай яъне пайдо гардед ва кай ихтироъ кардан ҳамин ба қавле ба истифода доданд, махсусан гузаргоҳи пиёдагардро бо ҳамон хатҳои рахрах, ки бо ба истилоҳ ба номи зебра машҳур аст, кадом сол яъне ба истифода додан, яъне ҷорӣ шуд. Инро занг бизанед бо рақамҳои 27-60 ва 27-60-20. ва бошад ки ман дар инҷо каме ба шунавандагон кӯмак расонам ва якчанд маълумотро доир ба пайдо шудани гузаргоҳи пиёдагард расонам. ва воқеан ҳамон гузаргоҳи пиёдагард барои он пайдо гардед, ки одамон кӯчаҳоро бехатар убур кунанд ва хатари садамҳои нақлиётӣ кам карда шавад, аниқтара шавад. дар гузашта вақте ки воситаҳои нақлиёт кам буданд, мардум аз ҳар ҷое ки мехостанд роҳро мегузаштанд, яъне ба истилоҳ миёнабур мекарданду яъне мегузаштанд, аммо роҳҳоро аз ҷойҳои номоянд. аммо бо зиёд шудани шумораи автомобилҳо дар асри 20 чунин тарзи ҳаракат хатарнок шуд, яъне аз ҳар ҷое ки мехостанд роҳро мегузаштанд хатарнок гардед ва зарурати муайян кардани ҷойҳои махсус барои убури роҳ ба миён омад. ва аввалин ҷойҳои махсус барои убури роҳ, яъне гузаргоҳҳои пиёдагард, шакли имрӯзаро надоштанд ва дар бисёр шаҳрҳо танҳо бо аломатҳо ё хатҳои оддӣ ҷойи гузоштани пиёдагардонро нишон медоданд, яъне дар ҳамон ҷойҳои алоҳида ишора мекарданд, ки дар инҷо яъне гузаргоҳи пиёдагардӣ ҳаст ва тамом, яъне халос. ва баъдтар барои он ки ронандагон ин ҷойҳоро аз дур бинанд, хатҳои сафеди васеъ кашида шуданд ва мо инҷо ба сами шунавандагон мерасонем, ки гузаргоҳи машҳури рахрах, ки имрӯз онро бисёр кишварҳо истифода мебаранд ва бо номи зебра машҳур аст, бори аввал соли 1951 дар Британияи Кабир ҷорӣ шуд ва сабаби чунин номгузорӣ шабоҳати хатои сафеду сиёҳ он ба пӯсти ҳайвони зебра мебошад. воқеан ҳам ин тарҳ аз дур хеле хуб намоён буд дар ҳамон вақт ва то ҳоло ҳаст ва ронандагонро водор мекарданд, ки суръати худро яъне кам кунанд. ва инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале,
1: салому арзи адаб, омадоманди шумо бахайр.
0: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: ман ҷавобро доштам ки шумо эълон кардед, вале ин дар шаҳри слаби Британияи Кабир дар соли 1951 пайдо шудааст. маълумотҳои шумо ҳам дуруст аст. ман ба ҳар ҳол ҳамин қадар вақт шуд ки дандадам хаттамот пайдо шудаму хаттамот ба қазо шуд. равшан ҳастам аз ояи кӯшониён.
0: саломат бошед равшан, барои зангатон. ва воқеан ҳам инҷо мо эълон кардем, ки занг бизанед бо рақамҳои 27-60 ва 27-60-20 ва бигӯед, ки кадом сол пайдо шуданд ва шунавандаи мо занг заданд. ва имрӯз бошад шунавандагони азиз, гузаргоҳҳои пиёдагард на танҳо бо хатҳои сафед, балки бо чароғҳои роҳнамо, аломатҳои равшан, чароғҳои огоҳкунанда ба истилоҳ ва ҳатто сенсорҳои интеллектуалӣ муҷаҳҳаз мешаванд. дар баъзе кишварҳо ҳангоми наздик шудани пиёдагард чароғҳои махсус фурӯзон мешаванд, то ронандагон зудтар онҳоро бинанд. ҳамин тавр гузаргоҳҳои пиёдагард танҳо чанд хати сафед дар рӯи роҳ нест, шунавандагони азиз. он яке аз муҳимтарин воситаҳои таъмини амнияти ҳаракат буда, ҳар рӯз ҷони миллионҳо одамонро ҳифз мекунанд ва ба онҳо имкон медиҳад, ки роҳро бо эътимод ва бехатар убур кунанд. و باشد که شنوندگان عزیز اینجا ما به بخش دیگری برنامه مون گذاریم و در آخر یک سرود با هم بشنویم و چگونه که قید کردیم بخش دیگری ما عنوان دارد یک رقم و یک سیر است و اینجا سرود آماده است با هم میشنویم و پس آن برنامه ما را ادامه میدهیم.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қассос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. гуфтори чордаҳум.
2: валиҷон мошинашро ба нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, ки сари роҳ дар тарафи рост воқеъ буд, гардонда назди калонкаи бензини 98 ронд. ӯ аз мошин фаромада назди касси рафт ва аз кисааш 100 доллариро бароварда хоҳиш кард, ки 20 литр бензин резад. кассир аз симои валиҷон милиса буданашро пай бурд, магар ки гуфт: ака, мо бо пули тоҷикӣ муомилот мекунем, бо доллар савдо кардан ман аст, гуфт ӯ. валиҷон ҳамин посухи кассирро интизор буд, то бо баҳонаи пул майдакунӣ бо соҳиби ҷип шинос шавад, албатта агар он баргардад. нодир ишкели дасти тешабойро ба дастаи дари мошин баста аз сабукрав берун шуд. ба сараш омад, ки метавонад ба чархҳои мошин мех монда барои муддати онро корношоям гардонад. вале инҷо мағозаи мехфурӯшӣ ё устохонаи дуредгарӣ нест. нодир дар паҳлӯи автозаправка хоначаи вулканизатсияро дида хурсанд шуд. инҷо вақти таъмир кардани балонҳои шикоф ҳатман мехҳояшро кашида мегиранд ва эҳтимолияти пайдо кардани мех ҳаст. ӯ ба сӯи хоначаи устои вулканизатсия равон шуд. ҷавони тақрибан 20-25 сола машғули ширеш кардани балони мошин буд. ассалому алайкум, гуфта ба ӯ муроҷиат кард нодир. ҷавон сарашро бардошта ваалайкум ассалом, гуфт ва афзуд: амак, ягон хизмат аст? додар, мех дорӣ? дар як яшик зардолумон доданд, ай қишлоқ, тахтааш беҷо шудааст. мехуш афтидай, гуфт нодир. акам мехи нав надорам, лекин мехҳои аз балонҳо гирифтаам ҳастанд. ана вай қутичаро бинед, кадомаш мешавад гирид, гуфт ҷавон ба сӯи қутии болои миз ишора карда. нодир аз қутича се дона мехи мувофиқро ҷудо карда гирифта ба ҷавон гуфт: додар, ман аз худат чанд пул қарздор? наход барои ҳамин мехҳои кӯҳна ҳам пул гирам. саломат бошед. раҳмат додар, кам нашавед, гуфт нодир ва аз хоначаи усто берун шуд. ҳамин вақт ҳамон мошини ҷипи сиёҳ шиша омада аз паи мерседеси валиҷон истод. валиҷон инро дида аз касса рост ба назди ронандаи ҷип омад ва тирезаи ронандаро тахтах карда: бародар, ҳамин 100 доллара майда мекунӣ? кассир пули тоҷикӣ те мегӯяд, гуфт ӯ ва пули дасташро нишон дод. راننده جیب شیشه تریزه ماشین را پایان فراورده پول را از دست ولی جان گرفت و از کیسه پیشی کرته سفیدش حجت براورد که در درونش چند دوصد سامانه و صد سامانه بود. تقه چند سو می شود؟ گفت و باز دلارت قلبکی نباشد. قلبکی بودنش را نمی دانم. از بنکمت گرفتم. 450 سامانی می شود؟ می شود رحمت، گفت ولی جان پول را گرفته. او با کس رفته پول داد و 20 لیتر بنزین گرفت. اگرچه سودشواری با که ماشین برای دو مراتبه به دوشنبه رفته و آمدن بسنده بود، ولی جان نادی را در ماشین دیده سری فرمانیش است و سبوکرو را به حرکت درآورده پرسید: خوب چی گپ؟ نتیجهش بعد چند معلوم می شود. وقتی تو با راننده صحبت داشتی، من ناعیان از پس جیب آمده به چرخای قفایش سه دانه میخ ماندم. چرا به چرخای قفایش؟ اگر بلان چرخ پیش ماشین یک بار کفت، آن چپه می شود. ضرر چرخ قفا کمتر است، شرح داد نادر. من هم وقتی پول میدکونی معلومات گرفتم. راننده از درون حجت کارمند امنیت بودنش پول براورد. معلوم که از کارمندانی نو است و تجربه ندارد. در ماشین دو نفرند. پس زورمان می رسد که از سری راهمان برداریم، گفت نادر. به این شک ندارم، ولی کوشش کردن در کار که بی مناقشه از این وضعیت براییم. اطاعت رفیق پلکانی، گفت نادر شوخی‌آمیز. ولی اگر تا 5 دقیقه دیگر این جیب از حرکت نماند، مجبورم از فرمانت سرپیچی کنم. به ماشینی از قفا می آمده اشاره کرد او. واقعا هم بعد چند دقیقه جیب به کنار راه برآمده ایستاد. این را ولی جان از آینه قفا دیده گفت: میخای ماندت کارشان را کردند.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Игматулло Носири, коргардони барнома Равшани Асадулло. Соли 2028 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд, ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳилаи нав фароҳам меорад. дар хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манбаъ, зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад. дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотропиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 3 маротиба бештар мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: ба иттилои агентии назорати маводи нашавовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотропиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд. тавре директори агентии Зафар Самад зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод, муомилоти чунин навъи моддаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 3 маротиба афзоиш ёфтааст. мавсуф иброз дошт, ки асосан маводҳои сахттаъсири психотропӣ аз ҷониби ҷавонони синну соли гуногун ва инчунин ноболиғон низ истифода гардиданд. муовини сардори ситод оид ба пешгирии нашъамандӣ Баротиён Дилшод мушаххасан ин оморҳоро шарҳ дода гуфт:
2: аз ҳе омори расмии оҷоти тандурусӣ ва низиштоби равони шухистон дар айни расмӣ 3950 нафар нашъаманд ба хайр мубтадидааст. аз ҳамин 111 нафарашон замон мебошад ва 3 нафари дигарро ноболиғони то синни 17-сола ташкил медиҳанд ва аз ҳамин 3 нафар ҳамашон ҷинси зан мебошанд. аз 8 то 34 сола 1150 нафар аз ин 50 нафарашон занон, аз 35 то 59 сола 2720 нафар аз ин 47 нафар занонҳо, зиёда аз 60 сола 86 нафар аз ин 4 нафар занон бошанд. мо дар маҷмӯ гуфта медонем, ки нашнаванди рӯ ба пешравӣ
1: дар идома гуфта шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои транзитии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропии синтетикӣ дар самти масири шимолӣ боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи масъулин, дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди кишвар бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар 28 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дастгир шуда, аз онҳо наздики 700 килограмм маводи нашъаовар мусодира гардидааст, ки нишондиҳанда қариб 4 маротиба нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёдтар мебошад. сардори шуъбаи идораи таҳлили агентии назорати маводи нашъаовар Абдусатторзода Ашуралӣ роҷеъ ба ин матлаб чунин иттилоъ дод:
3: ҷумҳурии исломии афғонистон истеҳсоли метамфетамин созҳои охир зиёд гардистонад. қайд кардан ба мавриде аст, ки аз 72 килограмми дар ҷумҳури тоҷикистон метамфетамин истифода шуда дар 6 мо ҳаме ҳамин аз ҷумҳурии исломии афғонистон бурид гардида истеҳсоли афғонӣ мебошад.
1: ҳамчунин аз ҷониби масъулин гуфта шуд, ки бо мақсади коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ миёни ҳамаи қишрҳои ҷомеа аз ҷониби агентии назорати маводи нашъаовар дар самти пешгирии нашъамандӣ дар ҳамоҳангӣ бо дигар ниҳодҳои давлатӣ пайваста нақшачорабиниҳо гузаронида мешавад. муовини сардори ситод оид ба пешгирии нашъамандӣ Баротиён Дилшод роҷеъ ба корҳои анҷом ёфта дар ин самт чунин иттилоъ дода гуфт:
2: дар асоси ин нақшачорабиниҳо мо гуфта метавонем, ки дар нимсолаи 2026 вохӯрӣ бо кишрҳои гуногуни аҳолӣ 179 мавтиба гузаронда шудааст ва 18 чорабиниҳои фарҳанги баробатӣ ва варзишӣ, семинарҳои омӯзиши 20 мавтиба, дар сомонаҳои интернетӣ
1: бо вуҷуди ин оморҳо, тамоми маводи нашъаовари мусодирашуда аз хориҷи кишвар буда, бевосита дар қаламрави Тоҷикистон то имрӯз кишти кӯкнор ва истеҳсоли маводи нашъаовар ба қайд гирифта нашудааст. чунин иттилоъ дода шуд дар ниҳояти кори нишасти хабарии ин ниҳод. Бузургмеҳри Туйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар нимсолаи якуми соли равон ошкор гардид, ки дар натиҷа ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда дар ин давра 21,7 миллион кВт-соатро ташкил дода, зарари расондашуда ба давлат зиёда аз 24 миллион сомонӣ арзёбӣ мегардад. чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. сабабу омилҳои ошкор гардидани ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: Муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма.
5: Пешгирии изофанависи, пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон имрӯз аз масъалаҳои меҳварӣ буданд ки зимни нишасти хабарии агентии назорати давлати энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳс ва баррасии рӯзноманигорон қарор гирифт. Ҳолатҳои изофанависӣ аз ҷониби кормандони тақсимоти барқ имрӯз яке аз мушкилотест ки дар назди агентии назорати давлати энергетикӣ боқӣ мемонад. Ин дар ҳолест ки бо вуҷуди рушди технологияи рақамӣ ин гуна ҳолатҳо бар алоҳида эҳсос мешавад, ки ин боиси нигаронист. Пас дар кадом ҳолатҳо бештар изофанависӣ рух медиҳад? Директори агентии мазкур Сорбон Холмуҳаммадзода дар посух ба ин суол ин равандро нигароникунанда арзёбӣ намуда гуфт:
4: дар хусуси изофанависӣ гардидани ҳаҷми барқ ба суръатҳисоби муштариён, ки дар асл муштариёни энергияи барқ ин ҳаҷми барқро истифода набурданд, имрӯз ба яке аз масъалаҳои бисёр муҳрам табдил ёфтааст. Мутаассифона таи якчанд соли охир дар соҳаи энергетика як раванди ниҳоят носолим мушоҳида гардид. Инам бошад, бо мақсади беҳтар вонамуд намудани нишондиҳандаҳои фаъолияти худ, алалхусус нишондиҳандаҳои истеҳсоливу молиявӣ, яъне ҳаҷми энергияи барқе, ки аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ғайримақсаднок истифода шудааст, ба сари муштариён изофанависӣ мегардад. Дар асл бошад, муштарӣ ин ҳаҷми энергияи барқро истифода накардааст.
5: Натиҷаи санҷишҳои васеъмиқёси агентӣ дар сохторҳои шабакаҳои барқи шаҳрунавоиҳо нишон дод, ки изофанависӣ дар ин давра зиёда аз 122 миллион киловатт-соат нерӯи барқ ба суръатҳисоби муштариён ошкор гардид, ки маблағи он беш аз 37 миллион сомониро ташкил дод. Агар чунин бошад, пас ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонунии энергияи барқ чӣ гуна пешбинӣ шудааст? Директори агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин қазияро чунин шарҳ дод:
4: ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонунии энергияи барқ ниҳоят пурзӯр карда шуд. Фаъолияти назоратӣ низ дар ин самт ҷоно карда шуд. Дар гузашта дар ин самт санҷишҳои васеъмиқёс доир намешуданд. Бо назардошти ана ҳамин омилҳо ба таври саросарӣ ҷорӣ гардидани низомҳои муосири ҳисоби энергияи барқ, яъне низомҳои миллингӣ, мо боварӣ дорем, ки дар ояндаи наздик ба раванди изофанависӣ мо хотима мебахшем.
5: پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و حفظی حقوق استعمال کنندگان از موضوع دیگری نشست خبری این نهاد گردید. این در حالی است که به معلومات مسئولین اگنتی 1750 حالت ویران کنی قایده های استفاده نیروی برق اشکار گردید، در نتیجه نسبت 45 نفر کارمندان سوهای برق پرونده های جنویتی باز کرده شد. چونین ذکر نمو در رفتی نشست دیرکتری اگنتی مذکور سوربان خال محمد زاده.
4: вобаста ба вайрон гардидани қоидаҳои истифодабарии энергияи барқ, дуздии энергияи барқ, истифодабарии ғайримақсаднок энергияи барқ, дар ҳаҷмҳои зиёд изофанависӣ намудани ҳаҷм истифодабарии энергияи барқ аз ҷониби агентӣ мавод ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ тартиб дода шуданд. Нисбати 45 нафар, ки асосан кормандони соҳаи барқ мебошанд, аз ҷониби сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ парвандаҳои ҷинояти оғоз карда шуд. ин ҳамон ҳолатҳое ҳаст, ки аз ҷониби кормандони агентӣ пешниҳод шуд. фаъолияти минбаъдаи ин кормандон дар тамоми корхонаҳои соҳаи энергетика дастури ҳатмӣ ҳуҷҷатҳо низ тасдиқ гарданд, вобаста ба аз фаъолият дур кардани кормандон, ки дар гузашта доғи судӣ доранд.
5: дар идома аз ҷониби масъулон гуфта шуд, ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷой дошта дар пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодабарии ғайриқонуни нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар натиҷаи фаъолияти мутахассисони агентӣ дар 224 корхонаи саноатӣ 904 дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавони реактив насб карда шуд, ки ин барои паст кардани талафоти техникӣ ва баланд бардоштани самаронокии истифодаи нерӯи барқ мусоидат менамояд. Олуфта Шарипова, ахбор.
0: дар нимсолаи якуми соли 2026 дар агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 килограмм маҳсулоти гуногуни пастсифат ба қайд гирифта шудааст, ки ин ба талабу ҷавобгӯ нест. чунин зикр гардид имрӯз зимни нишасти матбуотӣ аз ҷониби масъулини ин ниҳод. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
6: Дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти саудои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарӣ маҳсулоти ватанӣ, мутахассисони агентӣ тавассути гузарондани вохӯрӣ ва семинар-машваратҳо бо истеҳсолкунандагон, фурӯшандагон ва соҳибкорони воридкунандаи молу маҳсулот оид ба риояи қоидаҳои саудо ва ҳимояи ҳуқуқи истеҳсолкунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд, ки дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ 619 000 кг муҳлати истеҳмолияшон гузашта ошкор карда шуд. Тавре дар ин бора муовини аввали директори агентии стандартизатсия Мирзоён Раҳмоншо гуфт:
7: танҳо дар ҳамин давра бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ мутахассисони мо дар 789 ҳолат корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ намуданд. ҳамчунин бо соҳибкорони масъулиятшинос семинарҳо доир кардем, ки дар натиҷа 619 000 кг маҳсул муҳлати истеъмолиашон гузаштаро соҳибкорон ихтиёран ба анбори агентӣ супориданд.
6: Муовини аввали директори агентии ин ниҳод Мирзоён Раҳмоншо ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 дар озмоишгоҳҳои ташхисии маҳсулоти хӯрокворӣ агентии стандартизатсия аз рӯи сифат ва бехатарӣ 1,169 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд, ки ин омор нисбат ба соли 2025 зиёд мебошад.
7: Дар озмоишгоҳҳои мо зиёда аз 550 000 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз ҷумла гӯшт, равған, орг ва маҳсулоти қамодӣ ошкор ва аз фурӯш бардошта шуд, ки ин мустақиман ба саломатии ҳар як шаҳрванд дахл дорад. Яъне дар умум дар давоми нимсолаи аввали соли 2026 1,169 000 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шудааст. Нисбати соли 2025 ба маротибҳо зиёд аст.
6: Дар давоми нишаст Малоҳад Рустамзода, муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти саудои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шуда, дар муроҷиати онҳо бештар ба паст будани маҳсулоте, ки дар бозорҳо ё ин ки маҳсулоти харидаашон паст мебошад, муроҷиат намудаанд. Тавре ном бурда иброз дошт:
8: дар агентии Тоҷикистон дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати сони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қайд гирифта шудааст, ки сари вақт аз ҷониби мутахассисон онҳо баррасӣ гардиданд. Инчунин дар муроҷиати онҳо вобаста ба паст будани сифати маҳсулоте, ки дар ошхонаҳо ҳастанд, бозорҳо ҳастанд, ёки маҳсулоте, ки харидорӣ намудааст ва муҳлати он нагузаштааст, аммо вобаста ба сифати он муроҷиат шудааст, дар озмоишгоҳ ташхис гардида, яъне ки маҳсулоти ғайристандартӣ ошкор шудааст ва ба муроҷиаткунандагон тибқи тартиби муқаррар гардида сари вақт баррасӣ гардида, тариқи мусбӣ ба онҳо мактубҳои ҷавобӣ ирсол гардида.
6: ҳамчунин гуфта шуд, ки дар маҷмӯъ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 121460 тонна маҳсулот аз ташхиси сертификатсионӣ гузаронда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 120.5% ва дар муқоиса бо нимсолаи якуми соли 2025 138.6%-ро ташкил медиҳад. Сурайё Исриҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: ба касбомузӣ фаро гирифтану бештар намудани марказҳои ҳунаромӯзӣ, пайдо кардани бозорҳои нави меҳнат дар хориҷи кишвар, инчунин қарздорӣ аз музди меҳнати пардохт нашудаи аҳолӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ мешунавем.
9: در نشست صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی کشور گفت که در مملکت 52 مرکز های رشد هنرمندی و ملکه های کسبی موثر و 6 مرکز های رشد ملکه ها و کسب آموزی و خدمت رسانی فعالیت دارند. در این مرکز ها زیاد از 51 نمود کسب و کار به شهروندان آموزانیده می شود. به تاکید وزیر در بین آنها 20 کسبی با صلاحیت است که طلبات به آنها در بازار مهنت زیاد گردیده است.
10: کسب‌های با صلاحیت بیشتر در سمت ساختمان، معماری، انرژتیکا، برق، اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، گیالوگیا خیلی زیاد تحلیل بازار مهنت پیشنهاد نمودند و روی خط کسب‌های صلاحیت‌ناکی که در مرکز‌های کسب آموزی آموزنده می‌شوند، این راهبلد خدمت رسانی مهمانخانه، تکنیکای سانیتاری و تکنیکی مکانیکی برقی اوید با لیفت‌ها هستند.
9: در ادامه نشست در جواب به سوال حجم قرضداری از مزد مهنت، صالحه خول محمدزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور قید نمود که مبلغ عمومی قرضداری از مزد مهنت نزدیک به 12 میلیون 263 هزار سومانی رسانیده شده است. تاکید شد که این نشان دهنده به حالت اول ماه می سال 2025 زیاد از 33 میلیون 600 هزار سومانی را تشکیل میداد.
10: به حالت 1 یونی سال 2026 12 میلیون 262 از 5 هزار سومانی قرضداری از پرداخت مزد مهنت با قید گرفته شده است. این رقم 31 میلیون 554 هزار در نیم سال 2025 بود، یعنی در نتیجه کاربری از جانب خدمات نظارت و دیگر ساختارها 19 میلیون کاهش یافت.
9: همچنین در نشست صالحه خول محمدزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی اطلاع داد که امسال یک گروه از شهروندان کشور عبارت از 100 نفر از روی کسب‌های معین به کره جنوبی سفر برگردیده، گروه دوم تا آخر سال روان فرستاده می‌شوند. اینچنین وزارت همکاری را با کشوری آلمان براه مانده 50 نفر را مرحله به مرحله برای کار و تحصیل به این کشور می‌فرستد.
10: 61 نفر داوطلبان برای сафарбар шудан аз рӯи низоми дуалӣ ҳамкор ҳамтаҳсил ҳуҷҷатҳои худашонро супориданд ва як муддати муайян баъди оне ки мо ҳамон ёддошт тафоҳум бо ширкати телкро ба имзо расонидем шаҳрвандонро омода намудем барои омӯхтани забони олмонӣ. 50 нафар мана моҳи май аз имтиҳони ҷониби олмонӣ гузаштанд, сафарбар мешаванд.
9: Минбаъд муҳоҷирони меҳнатие ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд имкон доранд ки дар дохили кишвар аз муоинаи тиббӣ гузаранд. Бинобар иттилои масъулини вазорат, ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи Россия се муассисаи тиббиро пешниҳод кардааст, ки айни замон ин масъала дар баррасӣ қарор дорад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: برای تامین بازار مهنت با متخصصان صاحب کسب در حدود جمهوری تاجیکستان 66 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 86 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی فعالیت میکند. این نکته امروز ضمن نشست خبری کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر داده شد.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи навбати фуруғи шаш мақомро оғоз мекунем. Барномае, ки ҳар шумораш аз бузургии санъати асили ниёгон, аз мақоми волои шаш мақом ва аз ҳифзу муарифии ин мероси гаронбаҳои фарҳангӣ ҳикоят мекунад.

тавре иттилоъ додем, чанде пеш дар Ҷумҳурии Узбекистон анҷумани байналмилалии санъати мақом бо иштироки донишмандон, муҳаққиқон ва ҳунармандони варзида аз 80 кишварҳои гуногуни ҷаҳон баргузор гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин ҳамоиши бонуфуз намояндагони ансамбли шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ карданд. Боиси ифтихор аст ки ҳунармандони тоҷик сароянда Ситораи Кароматулло ва ҳамроҳони ӯ дутор-навоз ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев, доиранавоз ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Мурод Ҷумаев, ғижакнавоз Шавкат Оқилов, танбурнавоз ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Хуршед Иброҳимов, қонуннавоз Гулҷамол Зоҳидова бо ҳунари воло ва иҷрои ҷаззоби худ сазовори ҷои сеюм гардиданд ва бори дигар нуфузу мақому мактаби шашмақоми тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуданд.

0: шунавандагони азиз, иштироки шоистаи ҳунармандони тоҷик дар анҷумани байналмилалии санъати мақом ва дастовардҳои онҳо бори дигар собит сохт, ки мактаби шашмақоми тоҷик дорои мақоми баланд ва эътибори байналмилалӣ мебошад. Идомаи суҳбати моро бо санъатшинос профессор Аслиддин Низомӣ мешунавем.
1: Ду се нафар аз мутахассисони хориҷӣ, ҳатто директори институти байналмилалии мусиқӣ дар назди ЮНЕСКО, як шахсияти хеле маъруфи олам аст, ба важд омад аз суханрониҳои ман ва назди ман омада хеле изҳори сипос кард ва гуфт, ки мо ҳатман ба ин гуфтагӯҳои шумо аҳамият медиҳем ва дар оянда инро меомӯзем. Ба ман яке аз намояндагои Қазоқистон, мутахассиси консерватории миллии Қазоқистон низ омада гуфт, ки шумо гуфт барои ман як ҷаҳони нав кушодед. Ман то ин рӯз дар бораи шашмақом дигар хел тасаввурот доштам, ки як мусиқист, ки шояд дирӯз пайдо шудаги хел мехонанд хел бо ғазалҳо. Вақте ки сухан аз он рафт, ки дар асоси образҳои бадиию эстетикиву эҷодиву фалсафиву иҷтимоиву дигари шашмақом маҳз мазмуну муҳтавои назми классикии форс-тоҷик меистад, қарор мегирад, ин барои онҳо як навигарӣ буд. Албатта баъдан баъд аз маданияти Ҳирот ухтори шашмақом ғазалҳои туркӣ забон низ ворид шуданд. Имрӯз ба забони ӯзбекӣ ҳам мехонанд. Ин ягон ҷои тааҷҷуб надорад, лекин сараввал тамоми образҳо, тамоми банду басти мусиқии шашмақом дар асоси образҳои назми классикии форс-тоҷик қарор мегирад. Таманнои ман ба ҳамаи шунавандагон он аст, ки минбаъд зиёдтару фароғтар ба мусиқии шашмақом таваҷҷӯҳ кунанд, ба беҳтарин иҷрокунандагони он, ба эҷодиёти Барно Исоқов, Аҳмад Бобоқулов, Шоҳназар Соҳибов, Бой Муҳаммад Ниёзов ва дигар устодони бузурги шашмақом. Зеро ҳар лаҳзаи шунидани шашмақом дар вуҷуди инсон як рӯҳияи навро бедор мекунад, рӯҳияи хиштаншиносӣ, рӯҳияи зебоипарастӣ ва умуман қудрати зиндагӣ. Ин хеле муҳим аст. Мо то ҳол аз бузургиҳои оҳангҳои шашмақом то ба охир истифода набурдаем. Қудрати ҳам радио, ҳам иҷрокунандагон ва ҳам воситаҳои дигари таблиғоти шашмақом бояд васеътар шаванд, ки то ба мардум, ба шунавандагон, ба мухлисон мусиқии шашмақом дастрас шавад.
0: Умед дорем, ки чунин мулоқоту ҳамоишҳо барои боз ҳам густариш ёфтани ҳамкориҳои фарҳангӣ ва муаррифии арзишҳои мусиқии миллии мо дар ҷаҳон заминаи мусоид фароҳам меорад. دوستان گرامی، این بود برنامه امروزه فروغ ششمقام. در خدمت شما بودیم محرر مطلوبه سنگین مراد، کارگردان امید جان بابایف و راوی لطفیه عبدالعزیز. تا برنامه آینده سلامت و سربلند باشد و همیشه همنفس آهنگ های جایدانه ششمقام بمانید.

0: бо риоя намудани тарзи ҳаёти солим инсона танҳо ба бемории диабети қанд мубтало намегардад. Инчунин аз маризиҳои ғайрисироятие, ки солҳои охир аҳли сайёра аз он азият доранд, эмин мемонад. вале як чизи дигар боиси таассуф аст, ки аксарияте, ки ба бемории диабети қанд дучор мешаванд, ё нишонаҳои онро намедонанд ва ё ба саломатии хеш чандон аҳамият намедиҳанд, ки ин беморӣ дар вуҷуди онҳо солҳо монда барои табобату парҳези он низ роҳи дигаре боқӣ намемонад. Инчунин дар пай низ оризаҳои зиёд дорад.
1: оиди бемории диабети қанд оризаҳое ҳастанд, ки музмин ва шадид. яке аз оризаҳои шадид ин пайдоиши имғоҳо, яъне имғои кетоатсидезӣ, имғои гиперосмолярӣ. ин яке аз имғоҳои меё ки пайдоиши маламин мегӯем, ки дар оризаи музмин бошад, муддати дароз метонад ба ретинопатия биёрад, яъне биноиши пасти чашм мешавад, яъне биноиши чашм дигаргун мешавад, ба нефропатия оварда расонад, яъне гурдаҳоро оварда метонад зарар кунад. инчунин ба ангиопатия, яъне ба ҳамаи ҳамон сасудҳо ва ритҳое, ки калони хунгардро нигор мекунанд, ҳам ба дил, ҳам ба рагҳои хунгарди пой тағйирот диҳад. яъне бемор метонад ба ин оризаҳои ҳам шадид, ҳам музмин оварда расонад. ва бисёртар оризаҳое мебинем, ки мана ба чашм, ба гурдаҳо зараровар аст, аз он сабабе, ки беморон муддати дароз гирифтори диабети қанд ҳастанд ва ба ин оризаҳо шинос нестанд ва наметавонанд гуфта, ки биноиши чашм чи хел ҳаст, чи хел буд, аҳамияти ба он ҷиддӣ наметиҳанд. яъне ин бисёртар ба беаҳамиятии худи бемор вобастагӣ дорад.
0: боиси қайд аст, ки гирифторони бемории диабети қанд бояд бо ин беморӣ рафиқу ошно шуда зиндагӣ кунанд, вале мутаассифона ҳанӯз ҳам донишу маърифат ва иттилоотнокии мардуми мо барои донистани роҳҳо эмин мондан аз хатари ин беморӣ кофӣ нестанд. зарур аст ин ҷо гӯем, ки бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад. бояд гирифторони ин беморӣ сари вақт ба духтур муроҷиат кунанд. дар мавриди ташхис Мунира Мирахмедова маълумот дод, ки
1: барои ташхисгузории диабети қанд пеш аз ҳама бояд пеш аз ташхис мондан барои маълумот ҳамчун табиб мо пеш аз ҳама чӣ кор мекунем? бо бемор маслиҳат мепурсем, аз бемор анамнези ӯро мепурсем, яъне пурсиш мекунем, ки чанд вақт шуд, ки обнӯшиаш зиёд, ташнагиаш зиёд шуд, дар ирсият бемори диабети қанд ҳаст ё нест, ё лоғар шуд, ё баръакс вазни зиёд гирифт. яъне пеш аз ҳама шикояташ, баъдан ба ӯ тавсия метиҳем, ки миқдори қанди хуни худро санҷад. инчунин глобини гликализация шуда, ин ҳам бояд яке аз ташхисҳое, ки дар натиҷаи он қанди се моҳа маълум мешавад. натиҷаи он маълум мешавад, ки се моҳи охир қанди хунаш баланд мешуд ё нест. боз яке аз ташхисе, ки ҳаст, бисёр ҳам арзон ва ҳам омма метавонад шудан ба ҳама гирифторони бемории, ки фарбегӣ доранд. яъне бисёриҳо мехоҳад фаҳмад, ки дар вуҷудаш диабет дорад ё не. тести тобоварӣ ба глюкоза, санҷиши он мешавад, ки ба бемор чӣ тавсия метем. аввало қанди хунро наҳорӣ месупорад, баъд 75 грам глюкозаро бо об омехта карда менӯшад, бо пас аз он 2 соат пас боз қанди хунро месанҷанд ва баъдан маълум мешавад. дар меъёр 2 соат пас аз хӯрок қанди хунаш агар 7-18 бошад, ин меъёр аст. аммо аз вай боло ҳаст, ин гирифторӣ мумкин диабети қанд ҳаст. ин ҳам яке аз омили хатарнок. ва кай вақте, ки набошад сер, ҳоло ҳоло гушна бошад, ҳам қанди хунро агар санҷад, қанди хунаш 11 миллимол бошад, ин гуфтани мешавад, ки духтур метонад гӯяд, ки ҳавай бемор гирифтори диабети қанд ҳаст. яъне ин яке аз санҷишҳое, ки ё ки тестҳое, ки мо байни худ мегзаронем. албатта ин ҳама бо тавсия, бо назорати табиб, ки ҳамон бемор ба ҳамин ихтилоҷ дорад ё не, ҳамин ба вай лозим ҳаст ҳамин ташхисҳо ё нест. барои ҳамон дар як сол як маротиба ақаллан ҳама шахсоне, ки аз 40 сола зиёдтар ҳастанд ё калонтар гӯем, бояд қанди хунро худро бояд дар марказҳое, ки таҳлилгоҳҳои қанди хун назорат ҳаст, бояд рафта супоранд барои пешгирӣ. пеш аз ҳама
0: мо қаблан гуфтем, ки ҳарчанд илми тиб дар замони муосир пешрафта гардидааст, вале ҳанӯз баҳри табобати ниҳоии бемории диабети қанд он тадбир наёфтааст. оё метавон гуфт, ки ин беморӣ роҳҳое дорад, ки ҳадди ақал дар рафти табобат нест ва ё кам карда шавад?
1: мо гуфтем, ки диабети қанд ин яке аз бемориҳое, ки дар натиҷаи музмин ё ки мутлақ норасогии гармон пайдо мешавад, яъне инсулин. албатта табобат чӣ хел ҳаст? табобат бояд доимо дар назорати духтур бошад. агар гирифтори диабети

Боби ҳо. Мирзо Назруддин Ҳоди Самарқандӣ, таваллуд 1246, вафот 1309. Аз девонаш

бар аду пӯшт накардан сипар аст. Тиғи хунризи далирон ҷигар аст. Нашмарад кас ҳунари имрӯз ба ҳеҷ, дар шумор он ки кунун ҳаст зар аст. Хӯи хуш бо ҳама кас месозад, ҳезуми оташи гул чӯби тар аст. Сари маву раҳи ёрони азиз, пойи ин роҳ гузаштан зи сар аст. Бе тааллуқ равад осон зи ҷаҳон, сабукӣ роҳилаи ин сафар аст. Сарви бустони муҳаббат оҳ аст, чашмаи кӯҳи ғамат чашми тар аст. Тоб нагзош дигар дар ҷои ин чӣ тоби руху тоби камар аст. Ҳунаре нест ҳунарвар гаштан, ба ҳунар фахр накардан ҳунар аст. Мебарад гирья кудурат аз дил, софии оина аз чашми тар аст. Сухани хасм ту нашнида шумор, сипари теғи забон гӯши кар аст. Чӣ ғам аз марг, чӯ ёрон рафтанд, нақши по қофилаи ин сафар аст. Фикри сомон накунӣ дар раҳи ишқ, ки дар ин марҳала сар дар хатар аст. Гарчи бас қадри сухан ҳаст баланд, хомӯши ҳодӣ ҳарфи дигар аст. Баъди мурдан нишони мо сухан аст, оташи корвони мо сухан аст. Гардад аз вай чароғи мо равшан, халафи дудмони мо сухан аст. Зу шавад қадри мо магар равшан, нури шамъи забони мо сухан аст. Макуни гулшанам ба худ таклиф, боғи мо бустони мо сухан аст. Фикри маънӣ шудааст фикри маош, чӣ кунем обу нони мо сухан аст. Пеши мо ҷуз ба нақди ҳуш маё, ки матои дукони мо сухан аст. Баҳри ёрони қадрдон ҳодӣ, зин сафар армуғони мо сухан аст.

Мирзо Назаруддин Ҳодӣ дар Самарқанд таваллуд ёфта, дар Бухорову Самарқанд касби камол намуда. Дар аваили ҳол ба дарбори Амир Музаффар 4 сол ба хидмати нависандагӣ иштиғол варзида, баъд аз он истеъфо додаву узлат ихтиёр карда. Дар Самарқанд ба таълими атфол, хусусан дар ҳусни хат иштиғол варзида, аз мактаби тарбияш хеле ҷавонони соҳибқалам

мирзо ҳодӣ, анвори суҳайлӣ, калила ва димнаро тамоман ба форсӣ назм намуда, лекин нусхаи ин ҳам аз миён рафта. китоби мазкурро мехостааст ки ба туркӣ низ ба назм дарорад, лекин ба итмом муваффақ нашудааст.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 75-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: Аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
2: Соқинома рақси классикӣ буда, таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад. Дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда, рақс дар он фақат замина аст. Дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан, ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок, тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд. Раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ, тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепошад.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Соли 2028 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд, ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкори байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳилаи нав фароҳам меорад. дар ихсус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манбаъ, зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад. дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотропиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 3 маротиба бештар мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯйчӣ.
1: ба иттилои агентии назорати маводи нашавовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотропиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд. тавре директори агентии Зафар Самад зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод, муомилоти чунин навъи моддаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 3 маротиба афзоиш ёфтааст. мавсуф иброз дошт, ки асосан маводҳои сахттаъсири психотропӣ аз ҷониби ҷавонони синну соли гуногун ва инчунин ноболиғон низ истифода гардиданд. муовини сардори ситод оид ба пешгирии нашъамандӣ Баротиён Дилшод мушаххасан ин оморҳоро шарҳ дода гуфт:
2: аз пи омури расмии вазорати тандурустӣ ва зиштоби равони тоҷикистон дар қайди расмӣ 3959 нафар нашъаман ба хайр мубтадо аст. аз ҳамин 111 нафарашон замон мебошад ва 3 нафари дигарро ноболиғони то синни 17 сола ташкил медиҳанд ва аз ҳамин 3 нафар ҳамашон ҷинси зан мебошанд. аз 80 то 34 сола 1150 нафар аз ин 50 нафарашон замон, аз 35 то 50 сола 2720 нафар аз ин 47 нафар занҳо, зиёда аз 60 сола 86 нафар аз ин 4 нафар занҳо мебошанд, ки мо дар маҷмӯъ гуфта медонем, ки нашнавандӣ рӯ ба пешрави
1: дар идома гуфта шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои транзитии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропии синтетикӣ дар самти масири шимолӣ боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи масъулин, дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди кишвар бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар 28 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дастгир шуда, аз онҳо наздики 700 килограмм маводи нашъаовар мусодира гардидааст, ки нишон диҳанда қариб 4 маротиба нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёдтар мебошад. сардори шуъбаи дораи таҳлили агентии назорати маводи нашаовар Абдусатторзода Ашуралӣ роҷе ба ин матлаб чунин иттилоъ дод:
3: ҳар кардан ба маълум аст, ки аз 72 килограмме ки дар ҷумҳури Тоҷикистон метанфаин мусодира шудааст дар 6 моҳ, ҳаме ҳамин аз ҷумҳури исломии афғонистон бозӣ гардида истеҳсоли яъне афғонӣ мебошад.
1: ҳамчунин аз ҷониби масъулин гуфта шуд, ки бо мақсади коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ миёни ҳамаи қишрҳои ҷомеа, аз ҷониби агентии назорати маводи нашаовар дар самти пешгирии нашъамандӣ дар ҳамоҳангӣ бо дигар ниҳодҳои давлатӣ пайваста нақшачорабиниҳо гузаронида мешавад. муовини сардори ситод оид ба пешгирии нашъамандӣ Баротиён Дилшод роҷеъ ба корҳои анҷом ёфта дар ин самт чунин иттилоъ дода гуфт:
2: дар асоси ин нақшачорабиниҳо мо гуфта метавонем, ки дар нимсолаи 2026 вохӯрӣ бо кишрҳои гуногуни аҳолӣ 379 мавтиба гузаронда шудааст ва 18 чорабиниҳои фарҳанги балоғатӣ ва варзишӣ, семинарҳои омӯзиши 20 мавтиба, дар сомонаҳои интернетӣ
1: бо вуҷуди ин оморҳо, тамоми маводи нашаовари мусодирашуда аз хориҷи кишвар буда, бевосита дар қаламрави Тоҷикистон то имрӯз кишти кукнор ва истеҳсоли маводи нашаовар ба қайд гирифта нашудааст. чунин иттилоъ дода шуд дар ниҳояти кори нишасти хабарии ин ниҳод. Бузургмеҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар нимсолаи якуми соли равон ошкор гардид, ки дар натиҷа ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда дар ин давра 21,7 миллион киловатт-соатро ташкил дода, зарари расондашуда ба давлат зиёда аз 24 миллион сомонӣ арзёбӣ мегардад. чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. сабабу омилҳои ошкор гардидани ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: Муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма,
5: пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон имрӯз аз масъалаҳои меҳворӣ буданд ки зимни нишасти хабарии агентии назорати давлатӣ энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳс ва баррасии рӯзноманигорон қарор гирифт. ҳолатҳои изофанависӣ аз ҷониби кормандони тақсимоти барқ имрӯз яке аз мушкилотест ки дар назди агентии назорати давлатии энергетикӣ боқӣ мемонад. Ин дар ҳолест ки бо вуҷуди рушди технологияи рақамӣ ин гуна ҳолатҳо бар алоҳида эҳсос мешавад, ки ин боиси нигаронист. Пас дар кадом ҳолатҳо бештар изофанависӣ рух медиҳад? Директори агентии мазкур Сорбон Хол Муҳаммадзода дар посух ба ин суол ин равандро нигароникунанда арзёбӣ намуда, гуфт:
4: дар хусуси изофанависӣ гардидани ҳаҷми барқ ба суръатҳисоби муштариён, ки дар асл муштариёни энергияи барқ ин ҳаҷми барқро истифода набурданд, имрӯз ба яке аз масъалаҳои бисёр мубрам табдил ёфтааст. Мутаассифона таи якчанд соли охир дар соҳаи энергетика як раванди ниҳоят носолим мушоҳида гардид. Ин ҳам бошад, бо мақсади беҳтар вонамуд намудани нишондиҳандаҳои фаъолияти худ, алахусус нишондиҳандаҳои истеҳсоливу молиявӣ, яъне ҳаҷми энергияи барқе, ки аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ғайримақсаднок истифода шудааст, ба сари муштариён изофанависӣ мегардад. Дар асл бошад, муштарӣ ин ҳаҷми энергияи барқро истифода накардааст.
5: Натиҷаи санҷишҳои васеъмиқёси агентӣ дар сохторҳои шабакаҳои барқи шаҳрунавоиҳо нишон дод, ки изофанависӣ дар ин давра зиёда аз 122 миллион киловатт-соат нерӯи барқ ба сурати ҳисоби муштариён ошкор гардид, ки маблағи он беш аз 37 миллион сомониро ташкил дод. Агар чунин бошад, пас ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонунии энергияи барқ чӣ гуна пешбинӣ шудааст? Директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин қазияро чунин шарҳ дод:
4: ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонуни энергияи барқ ниҳоят пурзур карда шуд. Фаъолияти назоратӣ низ дар ин самт ҷоно карда шуд. Дар гузашта дар ин самт санҷишҳои васеъмиқёс доир намешуданд. Бо назардошти ана ҳамин омилҳо ба таври саросарӣ ҷорӣ гардидани низомҳои муосири ҳисоби энергияи барқ, яъне низомҳои биллингӣ, мо боварӣ дорем, ки дар ояндаи наздик ба раванди изофанависӣ мо хотима мебахшем.
5: Пешгирии истифодаи ғайриқонуни нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид. Ин дар ҳолест ки ба маълумоти масъулини агентӣ 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ошкор гардида, дар натиҷа нисбати 45 нафар кормандони соҳаи барқ парвандаҳои ҷиноятӣ боз карда шуд. Чунин зикр намуда рафти нишаст директори агентии мазкур Сорбон Хол Муҳаммадзода:
4: вобаста ба вайрон гардидани қоидаҳои истифодабарии энергияи барқ, дуздии энергияи барқ, истифодабарии ғайримақсаднуки энергияи барқ, дар ҳаҷмҳои зиёд изофанависӣ намудани ҳаҷми истифодабарии энергияи барқ аз ҷониби агентӣ мавод ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ тартиб дода шуданд. Нисбати 45 нафар, ки асосан кормандони соҳаи барқ мебошанд, аз ҷониби сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Ин ҳамон ҳолатҳое ҳаст, ки аз ҷониби кормандони агентӣ пешниҳод шуд. Фаъолияти минбаъдаи ин кормандон дар тамоми корхонаҳои соҳаи энергетика дастури ҳатмӣ ҳуҷҷатҳо низ тасдиқ гардиданд, вобаста ба аз фаъолият дур кардани кормандон, ки дар гузашта доғи судӣ доранд.
5: Дар идома аз ҷониби масъулон гуфта шуд, ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷой дошта дар пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодабарии ғайриқонуни нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар натиҷаи фаъолияти мутахассисони агентӣ дар 224 корхонаи саноатӣ 904 дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавони реактив насб карда шуд, ки ин барои паст кардани талафоти техникӣ ва баланд бардоштани самаронро, ки истифодаи нерӯи барқ мусоидат менамояд. Олуфта Шарипова, ахбор.
0: Дар нимсолаи якуми соли 2026 дар агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 килограмм маҳсулоти гуногуни пастсифат ба қайд гирифта шудааст, ки ин ба талабу ҷавобгӯ нест. چونین ذکر گردید امروز زمینی نشستی مطبوعاتی از جانب مسئولین این نهاد گزارشی همکارمون سروی سیراج‌الدین در این خصوص
6: Дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти саудои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарӣ маҳсулоти ватанӣ, мутахассисони агентӣ тавассути гузарондани вохӯрӣ ва семинар-машваратҳо бо истеҳсолкунандагон, фурӯшандагон ва соҳибкорони воридкунандаи молу маҳсулот оид ба риояи қоидаҳои саудо ва ҳимояи ҳуқуқи истеҳсолкунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ 619 000 кг муҳлати истеҳмолияшон гузашта ошкор карда шуд. Тавре дар ин бора муовини аввали директори агентии стандартизатсия Мирзоён Раҳмоншоҳ гуфт:
7: танҳо дар ҳамин давра бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ мутахассисони мо дар 789 ҳолат корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ намуданд. ҳамчунин бо соҳибкорони масъулиятшинос семинарҳо доир кардем, ки дар натиҷа 619 000 кг маҳсул муҳлати истеъмолиашон гузаштаро соҳибкорон ихтиёран ба анбори агентӣ супориданд.
6: Муовини аввали директори агентии ин ниҳод Мирзоён Раҳмоншоҳ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 дар озмоишгоҳҳои ташхисии маҳсулоти хӯрокворӣи агентии стандартизатсия аз рӯи сифат ва бехатарӣ 1,169 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд, ки ин омбор нисбат ба соли 2025 зиёд мебошад.
7: Дар озмоишгоҳҳои мо зиёда аз 550 000 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз ҷумла гӯшт, равған, ор ва маҳсулоти қанодӣ ошкор ва аз фурӯш бардошта шуд, ки ин мустақиман ба саломатии ҳар як шаҳрванд дахл дорад. Яъне дар умум дар давоми нимсолаи аввали соли 2026 1,169 000 кг маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шудааст. Нисбати соли 2025 ба маротибҳо зиёд аст.
6: Дар давоми нишаст Малоҳат Рустамзода, муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти саудои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шуда, дар муроҷиати онҳо бештар ба паст будани маҳсулоте, ки дар бозорҳо ё ин ки маҳсулоти харидаашон паст мебошад, муроҷиат намудаанд. Тавре ном бурда иброз дошт:
8: дар агентии Тоҷикистандар дар 6 моҳи соли ҷорӣ 22 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қайд гирифта шудааст, ки сари вақт аз ҷониби мутахассисон онҳо баррасӣ гардиданд. Инчунин дар муроҷиати онҳо вобаста ба паст будани сифати маҳсулоте, ки дар ошхонаҳо ҳастанд, бозорҳо ҳастанд, ё ки маҳсулоте, ки харидорӣ намудааст ва муҳлати он нагузаштааст, аммо вобаста ба сифати он муроҷиат шудааст, дар озмоишгоҳ ташхис гардида, яъне ки маҳсулоти ғайристандартӣ ошкор шудааст ва ба муроҷиаткунандагон тибқи тартиби муқаррар гардида сари вақт баррасӣ гардида, тариқи мусбӣ ба онҳо мактубҳои ҷавобӣ ирсол гардидааст.
6: ҳамчунин гуфта шуд, ки дар маҷмӯ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 121460 тонна маҳсулот аз ташхиси сертификатсионӣ гузаронида шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 120.5% ва дар муқоиса бо нимсолаи якуми соли 2025 138.6%‑ро ташкил медиҳад. Сурайё Исроҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: ба касбомузӣ фаро гирифтану бештар намудани марказҳои ҳунаромӯзӣ, пайдо кардани бозорҳои нави меҳнат дар хориҷи кишвар, инчунин қарздорӣ аз музди меҳнати пардохтнашудаи аҳолӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ мешунавем.
9: дар нишаст солиҳа Холмаҳмадзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар гуфт, ки дар мамлакат 52 марказҳои рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбӣ муосир ва 6 марказҳои рушди малакаҳо ва касбомузию хизматрасонӣ фаъолият доранд. дар ин марказҳо зиёда аз 51 намуди касбу кор ба шаҳрвандон омӯзонида мешавад. ба таъкиди вазир, дар байни онҳо 20 касби босалоҳият аст, ки талабот ба онҳо дар бозори меҳнат зиёд гардидааст.
10: касбҳои босалоҳият бештар дар самти сохтмон, меъморӣ, энергетика, барқ, иттилоотиву коммуникатсионӣ, геология хеле зиёд таҳлили бозори меҳнат пешниҳод намуданд ва рӯйхати касбҳои салоҳиятноке, ки дар марказҳои касбомузӣ омӯзонида мешаванд, ин роҳбалад, хизматрасонии меҳмонхона, техникаи санитарию техникӣ, механикии барқӣ оид ба лифтҳо ҳастанд.
9: дар идомаи нишаст, дар ҷавоб ба суоли ҳаҷми қарздорӣ аз музди меҳнат, Солиҳа Холмаҳмадзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар, қайд намуд ки маблағи умумии қарздорӣ аз музди меҳнат наздик ба 12,263,000 сомонӣ расонида шудааст. Таъкид шуд ки ин нишондиҳанда ба ҳолати аввали моҳи майи соли 2025 зиёда 33,600,000 сомониро ташкил медод.
10: Ба ҳолати 1 июни соли 2026 12,262,500 сомонӣ қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат ба қайд гирифта шудааст. Ин рақам 31,554,000 дар нимсолаи соли 2025 буд. Яъне дар натиҷаи корбарӣ аз ҷониби хадамоти назорат ва дигар сохторҳо 19 миллион коҳиш ёфт.
9: Ҳамчунин дар нишаст Солиҳа Холмаҳмадзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ иттилоъ дод ки имсол як гурӯҳ аз шаҳрвандони кишвар иборат аз 100 нафар аз рӯи касбҳои муайян ба Кореяи Ҷанубӣ сафар баргардида, гурӯҳи дуюм то охири соли равон фиристода мешаванд. Инчунин вазорат ҳамкориро бо кишвари Олмон ба роҳ монда, 50 нафарро марҳила ба марҳила барои кору таҳсил ба ин кишвар мефиристад.
10: 61 нафар довталабон барои сафарбар шудан аз рӯи низоми дуалӣ ҳам кор, ҳам таҳсил ҳуҷҷатҳои худашонро супориданд ва як муддати муайян баъди оне ки мо ҳамон ёддошт тафоҳум бо ширкати телкро ба имзо расонидем, шаҳрвандонро омода намудем барои омӯхтани забони олмонӣ. 50 нафар мана моҳи май аз имтиҳони ҷониби олмонӣ гузаштанд, сафарбар мешаванд.
9: Минбаъд муҳоҷирони меҳнатие ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, имкон доранд ки дар дохили кишвар аз муоинаи тиббӣ гузаранд. Бинобар иттилои масъулини вазорат, ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи Россия се муассисаи тиббиро пешниҳод кардааст ки айни замон ин масъала дар баррасӣ қарор дорад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: برای تامین بازار مهنت با متخصصان صاحب کسب در حدود جمهوری تاجیکستان 66 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 86 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی فعالیت میکند. این نکته امروز ضمن نشست خبری کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر داده شد. همکارمون نظام عجیب از جریان نشست خبری این نهاد گزارشی مفصل میدهد.
11: در جرایان کاری نشست اطلاع داده شد که کمیته اوید به تسلیت ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت اداره های دخلدار و شریکان رشد برای جاری نمودن استانداردهای موثر تعلیم، رقمی کنونی روند آموزش، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و مطابق نمودن اختصاص ها با طلبات بازار مهنت تدبیرهای پیگیرانه عملی می نماید. با معلومات فرهاد رحیمی رئیس کمیته مذکور، بهره مطابق نمودن طلبات بازار مهنت اختصاصی چلونگری الکتراموبیل ها، استفاده برنده ذهنی سنعی در همه سمت های فعالیت و چند اختصاص دیگر فعالیت میکند. طور نام برده ایلوه کرد.
12: از باز که واردات زیاد ماشین های برقی در کار است، اختصاص های نو چلونگری بواسطه افتومبیل های برقی همچون اختصاص نو، استفاده برنده ذهنی سنعی در تمام سمت های فعالیت، این هم اختصاص نو است، ذهنی سنعی رقم کنونی وسیع استفاده برده می شود، یعنی در همه سمت هایی که وابسته به احتیاجات نوی استثبات است، وزارت اداره است، اختصاص های نوی کارگری آماده کرده می شود.
11: با اطلاع فرهاد رحیمی، در ناحیه هایی که در آن مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وجود ندارند، کارهای ساختمانی آغاز گردیده است.
12: از اون جمله در ناحیه هایی که عمر مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نبودند، از جمله در ناحیه اشکاشیم، در ناحیه ونج، ناحیه بلجوان، در دیگر ناحیه ها کارهای ساختمانی شروع شدند. عین زمان کارهای ساختمانی بناهای نو در ناحیه فرخور، خوالین، مومن آباد ادامه دارد. در دیگر ناحیه ها به نقشه گرفتیم و تنها مانده است ناحیه مسجد کوهی، ورزوب و ناحیه خراسان.
11: بهری پیوست تحصیلات با عملیه، گزارش به تحصیلات دوالی را کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی هدف اساسی قرار داده است. طور فرهاد رحیمی رئیس کمیته مذکور میگوید:
12: در پیش ما نقشه اساسی پیش از همه این پورا گذاشتن به نظام دوالی تحصیلات است. تحصیلات نظریه در بواسطه مؤسسه تعلیمی، قسمت دوم تحصیلات عملی تجربه

0: мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018 2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон

ки шамшири кин баркашед аз ниём, ки ман бегумонам каз ин пас ба кин сиях гардад аз суми аспон замин гашан лаш

таҳамтан барӯй. Ки гар мушк резад, нарезадш бӯй. Чунин аст расми сарои сипанҷ, гаҳи нозу нӯшу, гаҳи дард.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. اینک باز برنامه موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما میگردد. این نوبت برنامه را با 120 سالگی آرتیست خلقی اتفاق شوروی، آوازخوان و کمپوزیتور، اکتور، آموزگار و ارباب جمعیتی قرغیز، یکی از مؤلفان گیمنی قرغیزستان شوروی عبدالله مالدیبایف میبخشیم. با ما باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдибаев Абдиллас Малдибаевич 24 июни соли 1906 дар деҳаи Қарабулақ, ҳозира ноҳияи Кемии вилояти Чуи Қирғизистон дар оилаи деҳқон чашм ба дунё кушода, аз хурдӣ ба шеъру суруд шавқу рағбат дошта. Дар муҳити хонаводагӣ бо аҳли оила суруд замзама мекарду созҳои халқиро менавохт. Дар сини 16 солагиаш, яъне соли 1922, Абдиллас Мелдибаевич нахустин суруди худро бо номи Акинай эҷод карда, бо он хеле машҳур гашт. Орзу ҳавасаш буд ки соли 1923 ба донишкадаи равшаннамоии қазоқу қирғизии шаҳри Алмато шомил гашт. Аммо баъди як сол бо кушода шудани техникуми педагогии қирғизӣ, ҳозир он донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи ЖУСУП Баласагини шаҳри Бишкек мебошад. Абдиллас Малдибаев ба инҷо гузашта, онро дар соли 1929 хатм намуд. Дар солҳои таҳсилаш Абдиллас Малдибаев дар маҳфили бадеии худфаъолиятии ин техникум иштирок дошта, аъзои ҳайати хор буду дар спектаклҳои драмавӣ нақш мебозиду мусиқӣ меофарид. Дар соли 1928 бошад ӯро мудири қисми таълими студияи мусиқии драмавӣ таъин намуданд, ки он айём донишҷӯ буд. Абдиллас Малдибаев ҳамчунин дар омода кардани қисми мусиқии намоишномаҳо ҳамчун актёр иштирок дошт. Мавриди зикр мебошад, ки нахустин устодаш МАС муаллими рус амсоли Ковальёв, Шубин, инчунин фолклоршинос Затаевич ба ҳисоб мерафт. Дар зери таъсир ва таълими онҳо маҳорату истеъдоди Абдиллас Малдибаев баланд гашта. Солҳои 1929-1930 ӯ ба сифати мудири қисми таълимӣ ва омӯзгорӣ студияи мусиқии драмавӣ фаъолияти хешро идома дод. Солҳои 1930-1933 директори техникуми мусиқии шаҳри Фрунзе гашта, дар рушду равнақи мусиқии касбӣ саҳми хешро гузоштааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед намунаеро аз эҷоди Абдиллас Малдибаев бишнавем.

0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر
2: Абдуллас Малдыбаев, ин композитор дар самтҳои гуногун асару оҳанг офарида, беш аз 300 офаридаҳояш дар самтҳои мухталифи мусиқӣ маълум буда, ба қаламаш зиёда аз 200 суруду хор мансуб аст. Абдуллас Малдыбаев дар бунёд ва рушди сурудҳои қирғизӣ дар замони Шӯравӣ саҳми арзанда дошта, ӯро асосгузори чанд жанри нав барои Қирғизистон, аз ҷумла сурудгимнҳо, сурудмаршҳо, романсҳо, сурудҳои кӯдакона, хору кантатаҳо, ораторияҳо медонанду ӯ мураттиби хрестоматия китоби суруд барои мактабҳои миёнаи Қирғизистон мебошад. Ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере ӯ дар ташкили нахустин драмаҳои миллӣ, опера, балет ва дигар асарҳои миллии қирғизӣ нақши калон дорад. Барои мусиқишиносон драмаҳои мусиқиаш ба мисли «Духтари оташ» дар соли 1937, «Марк ва зиндагӣ» дар соли 1938, операҳояш «Зебосанами маҳтобӣ» аз соли 1930, «Ватандӯстон» соли 1941, «Барои хушбахтии халқ» соли 1941, «Манас» соли 1946, дар соҳилҳои Истиқгул, Токтогул, кантатаҳои хушбахтӣ соли 1941, як асар бо ҳам қирғизҳо, халқи хушбахт, ораторияҳои дар ҷустуҷӯи бахт, хушнудиҳои шомгоҳӣ, тӯй дар колхоз маълум мебошад ки то ҳол дар саҳнаҳо намоиш дода мешаванд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдуллас Малдыбаев соли 1948, соли 1968 раиси раёсати иттифоқи композиторони Қирғизистон. Аз соли 1948 аъзои раёсат ва котиботи иттифоқи композиторони иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои комитети ҷоизаҳои давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ. Аз соли 1951 аъзои шӯъбаи ҷумҳуравии кумитаи муҳофизати сулҳ дар иттифоқи Шӯравӣ буд. Чанд дафъа вакили халқ буда барои хизматҳои шоёнаш бо чандин ҷоизаву мукофотҳо сарфароз гаштааст. Абдиллас Малдыбаев, корманди шоистаи санъати Қирғизистон аз соли 1937, артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ аз соли 1939, барандаи ҷоизаи давлатии Қирғизистон ба номи Токтогул Сатилганов дар соли 1970 буда, бо ордени Ленин, ордени Инқилоби Октябр ва се ордени Байрақи Сурхи Меҳнат қадрдонӣ гашта буд. Номбурда 1 июни соли 1978 дар шаҳри Фрунзе чашм аз дунё пӯшида дар оромгоҳи Алаарчинск ба синаи хок супурда шудааст. Фарзандонаш аз ҷумла духтараш Тулқун навозандаи пианино, омӯзгори мусиқӣ, писараш Пулот дирижёр, омӯзгор, асосгузори нахустин ҷази қирғизӣ ва эстрадаи миллӣ буда, духтари дуюмаш Юлдуз ҳунарпешаи халқии Қирғизистон, ягона зан аъзои иттифоқи композиторони Қирғизистон мебошад. Ба хотири гиромидошти Абдиллас Малдыбаев, аз соли 1978 театри Академияи опера ва балети Қирғизистон ба номи ӯ гузошта шуда, инчунин чандин кӯчаю хиёбон ба исми ӯ гузошта шудааст. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз зонидӣ. То барномаҳои дигар сарбаланду хушнуд бошед.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем шунавандагони муҳтарам ҳоло радиоинсинировкаро аз рӯи ҳикояи валерий осипов мактуби нафиристода мешунавед аз русӣ тарҷумаи аскар ҳаким

0: моҳ ҳафтаи дуюм буд ки дар ҷангалҳои каснагузари Ёқутистон самолётро мунтазир будем. Мо 7 нафар геолог, 3 геофизик ва 1 рӯзноманигор. Ҳар саҳар то баромади офтоб аз дарёча ба ҷазирачаи Санлохе, ки ба мо чун фурудгоҳ хизмат мекард, гузашта рӯи заврақҳои чаппагашта менишастем ва бо ҳасрат ба уфуқ менигаристем. Ҳамин ки ҳаво торик мешуд, андӯҳгинона ба қароргоҳамон бармегаштем. шабона ҷобаҷо шуда дар бораи Москва, дӯстону наздикон, зону духтарони шиносу занҳо хулоса дар бораи ҳамаи он чизе, ки дар ин ҷангали қутбии дур набуду мо пазмони он гашта будем, суҳбатҳои дуру дароз мекардем. Дар яке аз ин шабҳо даруни ҷогаи сафари дароз кашида, ба ногоҳ аз фидокорӣ гап кушодем. ҳоло аз чӣ сар шудани гапро дар ёд надорам. кадоме ноаён сар кард, дигари дастгирӣ намуд ва баъди дақиқае ба суҳбат ба ҷуз соҳибхона ва яке аз ҳамсафарони мо, геологи миёнасоли камгап, ки дар рӯяш оҷинкҳои чуқуре дошт, ҳама ҳамроҳ шуданд. фикрҳо аз ҳам дур буданд. ба фикри ман, агар одам мақсади зиндагиашро нағз донад, ба хотири он худро қурбон карда метавонад.
1: ба ақидаи ман, фидокорӣ ҳиссу ҳаяҷони баланд буда, ба нияту мақсади одам ягон вобастагие надорад ва нохост ба амал меояд.
0: геологи камгап, ки фамилияш Таркянов буд, аввал ба гапҳои мо ҳатто гӯш намеандохт. вақте ки геофизики парешон ба ваҷҳ омада ба миёнаҷои хона ҷаҳиду дар бораи ким чӣ бо овози баланд гап задан гирифт, Таркянов дасташро монанди талабаи мактаб боло карда оҳиста гуфт.
2: як дақиқа.
0: мо ҳама бо кунҷковӣ ба тарафи ӯ нигаристем.
2: ман бо ҳеҷ кадоми шумо баҳс намекунам. танҳо мехоҳам воқеаро нақл кунам, ки он ба фикри ман ба мавзӯи суҳбати имрӯзаи шумо то андозае алоқа дорад.
0: Таркянов ҷуздони худро гирифта аз он дафтари ғижимшудаеро баровард.

ман ҳамаи инро ҳозир баъди чанд рӯз ба хотир оварда муфассал навишта метавонам. вале он вақт мо аз даҳшат карах шудем. Таня фарёди даҳшатангезе зад. гир ман нафаси сахти гиряолуд кашид. дар даруни ман кимчи мефаҳмӣ кимчи зеканда шуд. мо тамоман беҳушу беёд тани куртаи хоб зери борони сил меистодем.

бадбалой ва хунукӣ аҳамият надода пас гаштем. Хаймаҳои моро алакай об зер карда буд ва ҳар лаҳза канда шуданашон мумкин буд. марги фоҷиавии Сергей ҳамаи моро аз ақл бегона кард. танҳо баъди ягон ду соат мо ба ҳуш омада ҷиддияти вазъиятамонро фаҳмидем. мо се кас дар ҷангали номаълуми Ёқутистон монда будем. на табар, на харита, на компас. ҳамаро об бурда буд. мо бо азоб ҷогаи сафари сару либос, ду милтиқ, тирҳои таршуда ва чанд қуттии гӯштро ки тасодуфан дар заврақ намонда будем, гирифта ба ҷои хушк кашондем. борон меборид. суръати он суст шуда бошад ҳам, вале мисли аввала аз осмон ба замин гӯё аз сатил об мерехт. мон шабона рӯзи пурра мунтазир шудем, сил намонд. он гоҳ ба рафтан қарор додем. мо аз қадамҳои аввалин фаҳмидем, ки то фурудгоҳи самолёт рафта наметавонем. дарё аз ҳар ду тарафи соҳил то 20 километр паҳн шуда буд. ба рафти ҷараён шино кардан суди надошт. ҷои об бо суръати тез ҷорӣ мешуд. дар ҷои дигар монанди кӯл ором меистод. ба ғайр аз ин чизи шино мекардагӣ набуд ва масолиҳ ҳам набуд ки амад созем. дар атроф ҳамаи дарахтон дар об монда буданд. дар охир мо бо азобе кимчихел шохҳои ғафсиро шикаста як хаймаро дарронида сабат монанд чизе сохтем ва бо чӯбҳо ба қайри дарьё тилакунон ба шино даромадем. ин саросар азият буд. вақте ки ман ин хатро меораму ту онро мехонӣ, аз ҳазорон як зарраи азоби шиканҷаи моро тасаввур карда наметавонӣ. рӯзи аввал мо ба сӯи ҷараёни асоси бел задем. дар об шабро рӯз кардем. рӯзи дуюм моро ҷараён бурд. як зайл лозим меомад, ки худро аз бархӯрӣ бо дарахтҳои калони дар дарьё шинокунанда муҳофизат кунем. шаби дуюм расид. бориш як дақиқа ҳам намонд. либосамон ба тан часпида монда буд. бо обхезӣ дар ин торикию зери борони сел мубориза бурдан аз ақл берун буд. мо бо талвоса аз ҷараёни асосӣ ба тарафи соҳили зери об монда бел задем. дар ин ҷо ба мо танаи дарахти бузурге бархӯрд. амади ба зӯракии мо пора пора шуда рафт. ман ҳоло дар ёд надорам, ки мо чӣ гуна ба майдончаи хушк расидем. тасаввур мекунӣ, вера? мо то миён дар яхоб меистодем. атрофамон тиб торик. ба кадом тараф рафтанамонро намедонистем. мисли он ки вараҷа гирифта бошад, дир дир

0: Шумо радио театрро аз рӯи ҳикояи Валерий Осипов «Мактуби нафиристода» шунидед. Нақшҳоро ҳунармандони театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Майрам Исоева, Ҳабибулло Абдураззоқов, Носир Ҳасанов, Бурҳон Раҷабов, Ато Муҳаммадҷонов, Ҳалима Насибулина, Раҷаб Ҳусейнов иҷро карданд. Радио театр соли 1969 ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Косаи об, шеър аз Раҳмат Назри. Об аввал аз они хурдон аст, пандамон пири раҳнамо медод. Аз лаби чашма худ нанӯшида, косаи обро ба мо медод. Лаззати оби зиндагониро мо аз ин нӯшкосаҳо дидем, чун ниҳолони кундапайвандӣ бо сари сабзи хеш сабзидем. Лек ҳам солҳои ман акнун ташнаи об додаед оё, сӯи боғи диле аз ин ҳикмат, ҷӯи ҳимат кушодаед оё.

сомиёни гиромӣ, барои он ки бозори истеъмолӣ фаровон бошад, бояд аз замин ва об самараноб истифода намоем. махсусан 2-3 ҳосил гирифтан аз қитъаи замин ба манфиати кор аст. агар дар давраи кишти зироат ва давраи нигоҳубини онҳо таъминоти хоҷагиҳо бо об хуб бошад, ҳосили дилхоҳ ба даст меояд. масъулинро зарур аст ки тибқи барномаҳои қабулшуда ба таъмиру навсозии пойгоҳҳои обкашӣ пардозанду заминҳои корами кишоварзиро бештар намоянд.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ сафаи аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ

0: ҳар касе ки имрӯз аз қуллаҳои зиндагӣ ба қафо менигарад, нахуст симои ҷавонии худро мебинад. Он рӯзҳое ки дил беғубор буд, роҳҳо кӯтоҳ менамуданд ва орзуҳо ҳадду канор надоштанд. Солҳо мегузаранд, аммо накати он рӯзҳо ҳаргиз аз хотир намеравад. Шояд барои ҳамин ҳам ҳар бори суруде аз айёми ҷавонӣ садо медиҳад, гӯё лаҳзае боз меистад ва инсон худро дубора дар ҳамон рӯзҳои ширини зиндагӣ эҳсос мекунад. имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсест ки умри худро ба фарҳанг, мусиқӣ ва тарбияи завқи ҳунарии ҷавонон бахшидааст. Кормади шоистаи фарҳанги Тоҷикистон, сароянда ва арбоби фарҳанг Гулмурод Бойзода бо ӯ пиромуни рӯзҳои ҷавонӣ, оғози роҳи эҷодӣ ва хотираҳои ширини он айём суҳбат оростем. Мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: Вақти мактабхонӣ дар ноҳияи Лелинг, бештара дар мактаби қишлоқ фаъолият мекардем. ҳамчин бокадид ҳамон соло ки ман дар дил як шавқ ҳаваси санъат доштам. аллакай ман камкам рубоб худомузӣ карда рубоб менавохтам. ҳамсинфои ман Нурулло Абдуллоев, ки мо якҷо як парта мешавем, якҷо мехондем, қатиа бо якҷо машқ мекардем, гуногам хеле лаззаи буд ки ҳатто ҳол манам баъди хатми вай баъд даомӯзигоҳи зани равшаннамои нойрӯзакӣ хондем, баъди ду солу чор мо хондем, баъд аз хатми вай ма бо роҳхати вазорат ба ноҳияи Навободи Сафаробод роҳ кардам. соли 72 буд. соли 72-73 се сол май буд бояд кор мекардем. хай бо сабаби бо шароитҳои оилавӣ баъд ай сига бо падарам ҳаракат кардам ман ки онҷо баъди як сол бо писар биём. баъди як сол мо ба ноҳияи рӯзакӣ ба кор рафтем. то худ соли 78 дар ноҳияи рӯзакӣ ҳамчун роҳбари бадеӣ, роҳбари мусиқӣ, мудири клуби сайёра кор кардем. аз соли 78 то ҳоло дар донишгоҳи аграри Тоҷикистон ҳамчун мудири шуъбаи фарҳангшуда кор мекунам.
0: пеши назари Гулмурод Бойзода ҳамеша симои деҳаи азизаш сайёд меояд. кӯчаҳои хокӣ, саҳарҳои пур аз таровату овози паррандаҳо ва рӯзҳое ки дил пур аз орзу буд. он вақт намедонист ки зиндагӣ чӣ қадар зуд мегузарад. фақат мехост омӯзад, ҳунар аз худ кунад, то навъи ба ҷо мерасонад. аз хурди мусиқиро дӯст медошт. ҳар суруде ки мешунид, мехост онро бо тамоми эҳсос бехонад. баъдтар таҳсил дар омӯзишгоҳи фарҳанг ва донишкадаи санъат ҳамин орзуро ба роҳи зиндагӣ табдил дод. ҷавонӣ замонест ки инсон ҳар қадамашро бо умед мегузорад ва ҳар рӯзро ҳамчун имкони нав истиқбол мегирад. шояд ҳамин ҷасорат

Гулмурод Бойзода ба ҷавонони имрӯз тавсия медиҳад, ки аз вақти ҷавонӣ самаранок истифода баранд, илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва падару модарро эҳтиром кунанд. Ҷавонӣ зуд мегузарад, аммо корҳои неке, ки инсон анҷом медиҳад, солҳои зиёд боқӣ мемонад. Ба гуфтаи Гулмурод Бойзода, баргашти солҳои ҷавониро чунин зикр намуд, ки шояд боз ҳам бештар меҳнат мекард, аммо роҳи интихоб кардаашро иваз намекард, зеро ҳунар барояш зиндагиашро пурмазмун намудааст. ҷавонӣ мисли субҳи баҳорист, шабнамаш дер намепояд, аммо таровати он то дергоҳ дар ёд мемонад. Инсон ҳар қадар аз он айём дур шавад ҳам, рӯзе фаро мерасад, ки бо шунидани як тарона, дидани як манзара ё эҳсоси як насими ошно дубора ба кӯчаҳои ҷавонӣ бармегардад. Шояд бузургтарин сарвати инсон на молу мулк, балки ҳамин хотираҳои равшан бошанд. Хотираҳое, ки аз меҳнати ҳалол, дӯстии самимӣ, муҳаббати пок ва қадамҳои нахустини роҳи зиндагӣ нақл мекунад.

умри пурбаракат ва фаъолияти фарҳангӣ Гулмурод Бойзода низ собит месозад ки агар ҷавонӣ бо меҳнат, дониш ва муҳаббат ҳамроҳ бошад, самараи он то солҳои дароз дар қалби мардум мемонад. Бо ҳамин орзуҳои нек, барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавониро анҷом медиҳем. Бигзор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳо танинандоз бошад. Хотираҳои ширини он рӯзҳо ҳаргиз аз ёдҳо нараванд ва зиндагии ҳар яки мо аз суруди меҳру умед лабрез бошад. Инҷо расидем ба анҷоми барномаи оҳанги ҷавонӣ. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр, азизон, то барномаи дигар саломат бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддун офари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешрӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тозабуньёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тозабуньёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи Қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қоқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби якуми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қоқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқии демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. Аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи Ҷумҳурии Халқии Сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар Ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. Сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилобии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили Ҷумҳурии Мустақили Иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои сиюми асри 20 афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати тоҷикистон дар қалби ҳар тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. Ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи бистуми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ба тамоми масъалаҳое ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такя менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ба ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷам овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид. зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайриниссо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба Институти астрофизикаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ ва Тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои Институти астрофизикаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқотии динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کاری شایان و فعالیت پرثمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستدار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.
2: از سلسله صنعت های اجرایی
3: ساقینامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقینامه جنبه خانش زیادتر بوده، رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جای استودن، حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبوک شاهی، تاقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می پوشد.

мӯҳи ман парда барандохтаӣ яъне чӣ? маст аз хона бурун тохтаӣ яъне чӣ? шоҳи хӯбонию манзури гадоён шудаӣ қадри мартаба нашнохтаӣ яъне чӣ? зулф дар дасти сабо гӯш ба пайғоми рақиб инчунин бо ҳама дар сохтаӣ яъне чӣ? назари зулфи худ аввал ту ба дастам додӣ бозам аз пой дар андохтаӣ яъне чӣ? суханат рамзи даҳон гуфту камар сири миён ва аз миён теғ ба мо охтаӣ яъне чӣ? ҳар кас аз муҳраи меҳри ту ба нақши машғул оқибат бо ҳама дил бохтаӣ яъне чӣ? ҳофизо дар дили тангат чу фуруд ояд ёд хона аз ғайр напардохтаӣ яъне чӣ?

кудомам мас медорад насими ҷадгисӯят. харобам мекунад ҳар дам фиреби чашми ҷодӯят. пас аз чандин шикибоӣ шаби ёраб тавон дидан ки шамъи дида афрӯзем дар меҳроби абрӯят. саводи лавҳи бинишро азиз аз баҳри он дорам ки ҷонро нусхае бошад зи нақши холи ҳиндӯят. ту гар хоҳӣ ки ҷовидон ҷаҳон як сар биёроӣ саборо гӯ ки бардорад замони бурқ аз рӯят. дигар расми фано хоҳӣ ки аз олам биандозӣ биафшон зулф торизад ҳазорон ҷон зи ҳар рӯят. ману боди сабо мискину саргардону беҳосил ман аз афсуни чашми масту ӯ аз бӯи гисӯят. саводи дида ҳар вақти ба хуни дил ҳамӣ дидам азизаш дорам ин соат ба ёди холи ҳиндӯят. зиҳи ҳиммат ки ҳофиз рост дар дунёву дар уқбо наёяд ҳеҷ дар чашмаш ба ҷуз хоки сари кӯят.

0: истиқлол, эй нури бахти миллатам, эй шукӯҳи парчами пурқимматам. Бо ту хандон шуд диёри кӯҳсор, бо ту гул кард ормони рӯзгор. Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳоу асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият арзишмандтарин дастоварди миллати сарбаланди тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبالی تاجی
1: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان.
0: زندگی خود آزادی و استقلال اوست. имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол чанд маълумот дар бораи фаъолияти қасри фарҳанги ноҳияи кушониён ба шумо пешниҳод мекунем. Ҳоло биёед як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тулонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, имсол 35-умин солгарди соҳиби истиқлолии кишварро мо ҷашн мегирем. Мо бояд ба ин неъмати арзишманд биболему ва барои боз ҳам машҳуртар гардидани кишвари азизамон кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон буд.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон фазлиддин шаҳобов мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон Фазлиддин Шаҳобов шунидед.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори нӯҳумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоч» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммад ёри зайнуллоро бо марди сухан субҳиддин саттори аз барномаи аз табори хуршед мешунавед.
1: чӣ фикр доред? бисёр мегӯян ки дар клип матни хуб дида намешавад. оё ба фикри шумо дар клип матни хуб ёфтан мумкин аст? яъне мешавад ки дар сурде ки дар он клип аст матни баланд дошта бошад?
2: ахон ҳар кас фикру ақидаи худашро дорад. талаботи замон аст. замоне буд ки мардум танҳо бо як рубоб ё ки бо як доира суруд мехонад ба мардум писанд меомад. ҳозир замони технологияву тараққиёт шудагӣ аст. сурудро ба ҳар восита ба мардум мерасонад. ҳозир гӯям агар консертҳои зинда қариб ки ман намебинам, ҳама дар студия сабт мекунанд, аз солҳои дигар фарқ дорад. имрӯз замоне шудааст ки сурудро ҳам бо аранжировка ва ҳам бо клип ба мардум пешниҳод мекунад. ин талаботи замон аст. шояд ки сину соли мо болотар рафта бошад, фаҳмиши мо ба ақидаи ҷавонон нарасад. ақидаи ҷавонон дигар аст. суруду мусиқӣ гумон мекунам ки барои ҷавонон аст ва ҷавонон ҳам бо клип қабул мекунанд сурудро.
1: яъне ба фикри шумо имрӯз сурудҳое ки дорои ҳамон клипу навор ҳастанд зиёдтар ҳаводору зиёдтар дар бораи маънии онҳо чӣ фикр мекунед?
2: маънии онҳо вобаста ба ҳамон клип. ак мо ҳамаро ба як ҷору гуфта наметавонем. клипҳое ҳастанд ки дар ин ҷо бигем режиссёрҳои касбӣ коркардагӣ ҳастанд ва баъзе ҳастанд ки аз пеши худашон чизе ки ёфтан кардан. ҳамаеро мо як хел баҳо дода наметавонем.
1: ба фикратон ҳаст маънии бузург дар клип ҳам дида мешавад ёфта мешавад?
2: албатта.
1: чӣ гуна ба фикри худатон суруди мондагор аст? яъне суруднавис ба мондагори суруд ба эътибори доимӣ доштани он андеша мекунад? я метавона барои як замон хос набошад, барои чанд замон бошад, яъне пойдору поянда бошад?
2: албатта ин таърих худаш нишон дода ки аз сурудҳое ҳастанд ки мондагор ҳастанд, ба монанди сурудҳои аҳмад зоир нигоҳ кунем, агар каме кам 50-60 сол пеш сароида шудаанд, лекин то ҳол мардум онҳоро гӯш мекунад. лекин сурудҳое ҳастанд ки як ҳафта пеш баромад, мардум як бошав гӯш карданду ҳамчун лолаи хасакӣ дигар мардум ава эътибор намекунадмисли
1: як гул як
2: бале
1: хеле умри кӯтоҳ. аммо шумо фикр мекунед ҳамин суруд бояд мондагор бошад? метавона бояд аз замон ба замон паём бибарад?
2: ҳар касе ки як чизе эҷод мекунад ё як чизе ки месозад, бо ҳамин ният мекунад ки умри дароз дошта бошад. лекин умри дароз вай дорад ё надорад, аз мухлисону аз худи ҳамон эҷодиёт вобастагӣ дорад.
1: дар ҳавои чӣ гуна тарона ба фикратон зуратон нарасед барои иншои тарона? бархе ба он назаранд ки дар оҳанги бисёр мулоиму маҳин наметавонанд эҷод кунанд, ё бархе баръакс дар оҳанге ки бисёр зарби тез дорад наметавонанд. зуратон нарасед ба кадом раванди оҳан?
2: опера гуфтам оҳангсоз ҳастанд зафар раҳим. агар ки ба ёдатон бошад, якумин шоҳҷоизаи тоҷикистон ватани
1: азизмад. бале, хеле оҳангсози ҳирфаӣ ва тавоно ҳастанд. зафари раҳимзод.
2: бале, бале, ҳамон пешниҳод намуд ки биё ма як оҳанг месозам, ту суханошад навис опера. ҳамина натавонистам
1: бо ҳадде ки воқеан ҳам дига ҷое кӯшиш нашуда то натавонист.
2: барои ин бояд ки шоири бениҳоят бақувват будан дар кор, истеъдоди нағз доштан дар кор ки барои опера ягончи эҷод кунем.
1: тарононависӣ барои шумо чӣ аст? барои шумо чӣ овард? ба зараратон шудааст то ин мудам ё ба фоидаатон? дар бораи фоидааш чӣ мегӯед?
2: фоидааш дӯстони зиёд пайдо кардам. махсусан ҳамин тарононависӣ ам буд ки бисёр сарояндаҳо шинос шудам, дӯстӣ пайдо кардам ва қариб ки агар вилояти кӯҳистони бадахшонро ҳисоб накунем, тамоми ҷумҳурии тоҷикистонро хона ба хона гир гаштем. меҳмон шуд.
1: яъне ки ҷаҳонбиниятонро фароғ кардам тарононависӣ бо мардум пайванд буданатонро зиёдтар кард. ҳарчи бештар қавитар шудед бо мардум.
2: ҳатто узбекистон ба онҷоам даъват кардам. чанд бор ба вилояти қашқадарё, сурхандарё ва самарқанду бухоро ҳам сафар кардем. ман худам ки саёҳатро бисёр дӯст медорам, хурсандам аз ин шуғле ки дорам.
1: акнун сипоси шумо чӣ гуна метавонад бошад дар сухан? ман аз сухан чӣ гуна сипосгузор ҳастед ки шуморо пайванд дод миёни тоҷикистониён, миёни тоҷикони бурунмарзӣ? умуман ҳамин пайванди шуморо ҳарчи бештар қавӣ кард. шумо чӣ хел сипосгузор ҳастед аз ин дунёи шеъру тарона?
2: албатта бои як забунмасал ин суханро ҷо додан мумкин аст ки мегӯянд سخن جان نباشد
1: مرچارو خوشمش است. هر چی بیشتر از سخن یافتید، یعنی که بیشتر در سخن گنج یافتید، در سخن اون چی یافتید یک دنیای تازه از سخن یافت. از چگونه سخن شما الهام میگیرید؟
2: الهام ایجادی باشد و من آرومی یکون سخن نباشد.
1: این در آرومی بیشتر بنویسید.
2: بله بله، وقتی که ما فکر میکنیم نسبت یکون مصرع، اگر یکون کسی یکون سخن گوید، اگر فکر ما پریشان میشد.
1: نه، از چگونه سخن تو هول متاثر میشود، یعنی تاثیرتون زیادتر میشود. برخی میگن که سخنی بد زود اتشین میشود، برخی میگن که یک سخنی نرم و ملایم و خوش بسیار شادم میکنند. میگن شما از چگونه سخن میشودتر تاثیر گرفته؟
2: همه انسان شدید، سخنی بد که شدید تبش خیره میشود، سخنی نقص که شدید تبش بولیده میشود. و فیلم انسانی نیست که سخنی بد شنود و تبش بولیده شد.
1: میگن شما البته دوستوری همون خوش سخنی و خوش سخنی.
2: بله بله بله، همه انسان خوش سخنی را دوست میدارد.
1: субҳиддин сатори шуморо бо ҳамин суроға метавонанд пайдо кунанд аз шабакаҳо. ман барои ҳама гуна ҳамкорӣ омода ҳастед бо сарояндаҳо?
2: албатта, мо то ҳол ба ҳам кас рад накардем.
1: метавонед ки ҳамкориятон боз бештар аз қабл гармтару наздиктару бештар бошад. мо шод шудем аз суҳбататон. нақшаҳоятон дар рои тарунанависӣ чӣ гуна аст? чӣ аст? чӣ мехоҳед бозам дар оянда? чӣ хел ҳамкорӣ мехоҳед? чӣ хел муносибат мехоҳед? чӣ идея доред?
2: میخواهم که شروع

0: дорам, шак нест ки онҳо созанда бошанд. ба ин хотир ба ин қарор омадед. Кӣ бихонад ба фикри ту шумо ҳамин гуна таронаҳои панд ахлоқиро, ки хеле шоиставу бисёр хубу таъсиргузор мехонад? ҳамкорӣ аз кӣ шуруъ мекунед акнун?
1: акнун ман гуфтам ки ҳамкори зич бо аҳли дини фахри дин дорам. мехоҳам ки ҳамин сарояд. лекин ҳамаи сарояндаҳо вақте ки сароянда ки шуд овози хуб ки дорад, метавонад ки сӯдҳои насиҳатиам сарояд. қариб ҳамаи сароянда метавонад.
0: ташаккур шод шудем аз ҳузуратон муваффақу сарбаланду поянда бошед умедворам таронаҳотон дар беҳтарин ҷойгоҳу маконҳо қарор мегирад пойдор аст ва таронаҳое ки эҷод мекунед созанда ҳастанд дорои маънии бик ҳастанд
1: аз шумо бисёр сипосгузорем чунки моро суроғ кардед ба суроғи мо омадед ва аз мо пурсон шудед
0: ташаккур муваффақу сарбаланд бошед
2: шунавандагони азиз шумо суҳбати моро бо марди сухан дӯстори савту наво таронанависи соҳибзавқ супиддин саттори шунидед умедворем ки аз ин суҳбат шумо бо паҳлӯҳои тозаи ҷаҳони эҷод ҳунари таронанависӣ ва ҷойгоҳи сухан дар офариниши суруд бештар ошно гардед сарфарҷон барояш тансиҳатӣ рӯзгори хуш ва ҷаҳони нави эҷод таманно дорем бо ҳамин ниятҳои индик мерасем ба анҷоми барномаи навбати аз табори хуршед онро бароятон омодаву пешниҳод намуданд масъул умедаи абдукабир суҳбатҳоро муҳаммадёри зайнулло ва коргардон абдуманони раҳмон хуш бошед

ин қиссаест ки онро хиради халқ эҷод кардааст. Муҳаббате тавонотар аз муҳаббати модар нест. Келин барои модаршу низ фарзанд аст. Модар писарашро ба он ният калон ва оиладор мекунад ки дар дами пирӣ хор нашавад, келинаш ба ӯ хизмат кунад. Аммо бисёр вақт хушдоманро барои ду пула гап миранҷонанд. Фаромӯш мекунанд ки бо гузаштани айём онҳо низ модаршӯ мешаванд. Аз он ҳусну ҷамоле ки имрӯз доранд чизе намемонад. Одамро барои хислатҳои хубаш дӯст медоранд, на барои ҳусну ҷамолаш. Баъзе арӯсони кӯтоҳандеши қадри модарношиносе ҳам ёфт мешаванд ки нисбат ба хушдоман бадбинӣ, кину адоват ва рашки ғайриинсонӣ зоҳир намуда, ба он модаре ки ҳамсари ӯро ба камол ва ба ин дараҷа расондааст дар часпу талош мешаванд ва дар назди шавҳар масъала мегузоранд, ё вай ё модараш. Дар чунин ҳолатҳо низ мумкин аст оила вайрон шавад. Ҳар ки ӯ аз ҳамзабоне шуд ҷудо, бенаво шуд, гарчи дорад сад наво, гуфтааст Румӣ. Вақте ки ҷавон аз дӯстдоштааш духтари зебо, хушқаду қомат, ба маънои томаш нозанин алфози қабеҳ мешунавад, лабони тоин дам мутаносибашро каҷ, чашмони тоин дам шаҳлояшро баднамо, пешонии тоин дам ҳамворашро пурчин мебинад, чисон дилаш аз ин хел ҳусну ҷамол ва соҳиби он намемонад. Ёре ки дар ӯ вафо набинӣ, зу чашм бубанд,